Առավոտը, ժամը 6-ն է։ Ջերուսման հուսալի լուսում ընտրելու ժամանակն է, ունիկալ գազիկացաներ էքստերիերից։

0: Տանում մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Gladzor Universal վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Gladzor UVK, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1B, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ուվկն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդեկ 0503-03-10-2011։
2: Կոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սպասումներ ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։

Բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր մայիսի 29-ն է, օրը ուրբաթ, եւ մենք ռադիո Ավրորայով անցկացնում ենք միասին առավոտյան, վաղ առավոտյան ժամերը, բարի լուսաբաց բոլորին, թեև արևը այդքան էլ ջերմ չէր այսօր մեր նկատմամբ, բայց հուսանք որ օրվա ընթացքում այն մեզ կժպտա. Ես Էվան եմ, 100.7 FM-ով, ռադիո Ավրորա.մ կայքով վիզուալ հարթակով եւ իհարկե ռադիո Player-ի միջոցով կարող եք լսել Ավրորա ողջ օրվա ընթացքում.

880 MHz-ն հանրապետությունում սիրելի ռադիոլսողներ եւ եկեք անդրադառնանք այս պահին ճանապարհներին առկա իրավիճակին։ Գիտեմ, սպասում եք, որ պետք է ասեմ, այստեղ է խցանված, այնտեղ է խցանված, այստեղ է լուրջ վթար, բարեբախտաբար դեռ նման տեղեկություններ չունենք մայրաքաղաք Երևանն ազատը երթևեկելու համար։ Միասնիկյան իջնող նե կամած-կամած կսում ծանրաբեռնվել, մնացած բոլոր ուղությունները հանգիստ կարող եք օգտագործել երթևեկության համար եւ իհարկե Իսակով բարձրացողն է մի քիչ կրկին ծանրաբեռնված։ Ձեզ հետ Էվան է, սիրելի մարդիկ, մեր հեռախոսահամարն է 8777, որով կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ։ Հիմա տեսնենք ինչ են ասում գործընկերները։ Հա, ճիշտ է, Էրեբունու ծաղիկների այդ փողոցից, որ կա դեպի Դավիթ բեկ, Նուբարաշենի փողոց է կոչվում, դպրոցները փակվելուց հետո ավելի ազատ է երթևեկել, վերջապես, որտեղ միշտ այդտեղ խցանում է լինում, միշտ սիրելիներս, եւս մեկ լավ լուր այսօր։

շատ սիրելի մարդիկ, 3 մայիսի 28-ներ, շատերը Հանրապետության հրապարակում էին, ամբողջ օրը զորահանդեսն էին քննարկում եւ համացանցով եւ տարբեր հարթակներով, բայց իրականում մի բանին մի օրվա որ շատ է սպասում, այնքան արագ է սլանում, այսօր արդեն մայիսի 29-ն եւ կամաց-կամաց մոտենում ենք երկար սպասված հունիսի 7-ին, չենք նկատի էստիս ոնց է սլանալու այս եւս 9 օրը, այս ամիսը կարծես թե 31 օր ունի, ճիշտ է, մի րոպե ստուգենք այն ամենը, այո, 31 օրվանից է բաղկացած մայիսը, եւ ընդամենը 2 եւ հունիսի 1 սիրելիներ, ամառ, վերջապես ամառ, հուսանք ամռան գալուն պես նաև եղանակը կլինի ամառային, եւ ոչ թե ինչպես գարունը ամառը կգա, ու մենք չենք զգա, որ ամառը, գարունը իրոք որ չվայելեցինք, այնքան ցուրտ էր, այնքան միջև հիմա վերնահագուստ կարելի է հագնել եւ տանից դուրս գալ, գրեթե ամեն օր ունենք ամպամած, անձրևոտ, մի քիչ սրտոտ եղանակ, հուսանք ամառը այդ ամբողջի տեղը կհանի, եւ միասին կարձնագրենք մայիսի, նրաղոցուն հունիսի մերկը, դե ինչպես միշտ ես ունց կարողիչ պոտելորերը։

0: fost. Alpha Pharmum amară teje. Mincev ieri sunt o cosmetic paraganeri, areva paștpanneri, ortopedic paraganeri, sezona în vitamineri, manca cana prankteri nșvat de sacanu hamar, Alpha Pharm online de gata na iev de gata na insanțum. Zehce gortume avelican ier cu hazar hin cariura prankteri hamar, mincev unisitas ne ciorse nerarian. Acția imandra masterința notațe caițelelov Alpha Pharm cheteiam, cam zangaharelov, zrovat sunt, iotariur hin cariur. Alpha Pharm, miști hocataj. Licenția că de gaz rozrota 1503 դրված 05-10-2011
1: 29. Նորով փոխիր հինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 29. Գոհ է տանտիկինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

հարգելիները, չմոռանաք մեր լրատվականի մասին։ Aurora News Team-ը այս պահից սկսած էլ աշխատում է ձեզ համար, բայց auroranews.am կայքում, ինչպես նաև մեր Telegram-ի անալիքում դուք ինքներդ էլ կարող եք ցանոթանալ լրահոսին, թեև ամենակարևորի դեպքում մենք պարտադիր ձեզ կտեղեկացնենք ուղիղ եթերում։ Այլ չեմ խոսում այն մասին, որ մենք ժամը 1 ունենք լրահոս իմ գործընկերները ուղիղ եթերում, ձեզ հանգամանալից պատմում են, թե ինչ է տեղի ունեցել վերջին 1 ժամվա ընթացքում, իսկ այսօրվա առաջին լրահոսը մենք կլսենք ուղիղ ժամ

Դե դպրոցների արդեն դասի չգնալը, ուսանողների հանգիստը բավականին նպաստել են, որպեսզի մայրաքաղաք Երևանն ավելի հանգիստ լինի երթևեկության իմաստով։ Միասնիկյան արդեն տեղը տեղի խցանված, իսկ բարձրացող ունենք խցանված, Դավիթաշենի կամուրջ ունենք խցանված, Աթեն Կիչնող, Շիրակի փողոց ունենք մի քիչ ծանրաբեռնված, մնացած բոլոր հատվածներում դեռ կարող եք հանգիստ երթևեկել։

0: Գովաստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15. Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
5: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25 10 07.

Հարգելի սիրելի ռադիո լսողներ, Թբիլիսյանի ճնողումուն ենք վթար, որի հետևանքով էլ ձանրաբեռնված է երթևեկությունը, ի դեպ ասեմ, կարծես թե շատ ծառայության մեքենաներն են այնտեղ, որովհետև էլեկտրական մեքենա է վթարվածը, որպեսզի եթե աստված մի անասը որևէ հրդե, ապա դա կանխվի։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հրշիչները այդքան սրտացավոր են իրականացնում են իրենց ծառայությունը, առասարակ փրկարար տղաներ, դուք հրաշք եք։ 8:53 րոպե, ընդամենը րոպեներ անց մենք ունենալու ենք լուրեր ուղիղ եթերում։

0: Jama inne. Vorakjal salikneri jaman akne. Vitaser saliknes eksterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, Avrora News-ը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, ինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 29-ն է, օրը ուրբաթ, ստուդիայում էլ ձեզ համար այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ 3 մայիսի 28-ին Հայաստանի առաջին Հանրապետության ստեղծման օրվա արթիվ Հանրապետության հրապարակում վաղ առավոտից մեկնարկել էր զորահանդես։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր ուղերձում նշել է, որ զորահանդես հաշվետվության մարտաշարքով կանցնի շուրջ 7 երկրների արտադրության սպառազինություն և ռազմական տեխնիկա։ Նրա խոսքով զորահանդես հաշվետվության կարևոր առանցքներից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունը մարտադրված սպառազինությունը և ռազմական տեխնիկան են։ Այս զորահանդեսը հաջողված եմ համարում այն յուրօրինակ հաշվետվություններ և լավ հնարավորություն ցույց տալու մեր կատարած աշխատանքը։ Այս մասին հանրայինի եթերում ասել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Քանի որ սա հաշվետվություն էր, մենք ներկայացրել ենք վերջին տարիների գնված մեր սպառազինությունը, և բնական է, որ ամբողջ զինանոցը չէ, որ ցուցադրել ենք։ Զորահանդեսի կարևոր բաղադրիչներից էին նաև հայրենական ռազմաարդյունաբերության նմուշները, որոնք նույնպես հանձնվեցին մեր հանրության դատին, ասել է պաշտպանության նախարարը։ Այժմ անդրադառնանք նաև այլ թեմաների՝ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունից են տեղեկացնում։ Հունիսի 7-ին կայանալիք ազգային ժողովի ընտրությունների օրվանից առաջ 10-րդ օրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմել է 2,485,232, որից ըստ գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասերում ընդգրկված ընտրողների թիվը 22,742, հաշվառում չունեցող ընտրողների թիվը 492, տեղաշարժման դժվարություն ունեցող ընտրողների թիվը 8 է, հայտնել են միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունից։ Վերջին շրջանում հայկական գյուղատնտեսական արտադրանքը չի համապատասխանել ԵԱՏՄ-ի և Ռուսաստանի ֆիտոսանիտարական պահանջներին, թեև Ռուսաստանը դրա իրացման հիմնական շուկան է։ Այս մասին հայտարարել են Ռոսել Խոզնացորը։ Երատեսչությունում նշել են, որ Հայաստանում 2019 թվականին կառավարության կառուցվածքային բարեփոխումների արդյունքում լուծարվել է գյուղատնտեսության նախարարությունը, իսկ գյուղատնտեսության ոլորտում պետական քաղաքականության հարցերը փոխանցվել են էկոնոմիկայի նախարարությանը։ Կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը չի կարողանում լիարժեք իրականացնել գյուղատնտեսության նախարարության լուծարումից հետո իր վրա դրված լիազորությունները, նշել են Ռոսել Խոզնացորը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաև հիշեցնեմ, որ Ռոսել Խոզնացորը դեռ ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մայիսի 30-ից ժամանակավոր սահմանափակումներ է մտցնում Հայաստանից ծագող և արտահանվող թարմ լոլիկի, վարունգի, պղպեղի, կանաչեղենի և ելակի ներմուծման նկատմամբ, մինչև արտահանվող արտադրանքի անվտանգության ապահովման համար համապատասխան մեխանիզմի մշակումը։ Ադրբեջանի տարածքով էլ Հայաստան կուղարկվի հացահատիկի և պարարտանյութերի ևս մեկ խմբաքանակ, տեղեկացնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Նշվում է, որ այսօր 4 վագոն հացահատիկ և 4 վագոն պարարտանյութ կուղարկվի Հայաստան։ Գնացքը կուղևորվի Բալաջարի կայարանից, այնուհետև Բոյուկ-Քեսիկ կայանով կշարժվի դեպի Վրաստան, իսկ հետո Հայաստան։ Իսկ հիմա աշխարհում տեղի ունեցողի մասին։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջեյ Դիվենսը հայտնել է Իրանի հետ բանակցություններում առաջընթացի մասին և նշել, որ իր գնահատմամբ Թեհրանը Վաշինգտոնի հետ երկխոսությունը վարում է բարեխղճորեն։ Միևնույն ժամանակ Վենսը նշել է, որ համաձայնագրի պայմանները դեռևս համաձայնեցված չեն, թեև նրա գնահատմամբ կողմերը մոտ են գործարքի ձեռքբերմանը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը նաև հրաժարվել է երաշխավորել մնացած հարցերի համաձայնեցումը, սակայն ընդգծել է, որ պահպանում է բավականին լավատեսական տրամադրվածություն։ Իսկ միևնույն ժամանակ իրանական մեհր գործակալությունը հայտնում է, որ Իրանի Ջամ քաղաքի շրջանում թշնամական թռչող սարք է խոցվել։ Ըստ շրջանի նահանգապետի, հակաօդային պաշտպանության համակարգը գիշերը ոչնչացրել է օդային թիրախը, որը ճանաչվել է որպես թշնամական։ Նա հավելել է, որ ներկայում շրջանում իրավիճակը հանգիստ և վերահսկելի է, իսկ ցամաքում արտակարգ հետևանքներ չեն արձանագրվել։ Օդային թիրախի տեսակի և միջադեպի հանգամանքների վերաբերյալ հավելյալ մանրամասներ դեռևս չեն բացահայտվում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ տեղեկացնեմ, որ խոսքը Իրանի մասին է. Մայիսի 29-ի գիշերն էլ Ուկրաինայի վրա ռուսական հարձակման ժամանակ անօթաչու թռչող սարքը բախվել է Ռումինիայի Գալաց քաղաքի 10 հարկանի շենքին, որը գտնվում է Օդեսայի մարզի Իզմայելի շրջանի հարևանությամբ։ Այս մասին հայտնել է Ռումինիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Սա առաջին դեպքն է, երբ ռուսական անօթաչու սարքը վնասել է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի բնակելի շենք եւ առաջին անգամը, երբ հարձակման հետևանքով կանտուժացներ։ Ըստ տեղեկությունների 2 մարդ վիրավորվել է, իսկ մոտ 70-ը տարհանվել, հաղորդվում է, որ հրդեհը մարվել է։ Ռուսաստանի խոշորագույն նավթավերամշակման գործարաններից մեկը ամենայն հավանականությամբ խոցվել է մայիսի 29-ի գիշերը Վոլգոգրադի վրա անհայտ անօթաչուց թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով, այս մասին էլ հայտնում է RBK Ուկրաինան հղում անելով Telegram-ի ալիքներին։ Վոլգոգրադի վրա անօթաչուների հարձակումը պատկերող կադրերը համացանցում սկսել են հայտնվել կեսգիշերից հետո։ Կադրերում երևում է մասշտաբային հրդեհ եւ ծուխ, իսկ այս պահին տեղեկությունը որևէ պաշտոնական հաստատում դեռ չկա։ Եվ վերջում կրկին վերադառնանք մեր երկիր, խոսենք եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 29-ից 30-ին շրջանների մեծ մասում, իսկ մայիսի 31-ին, հունիսի 1-ի եւ 2-ի ցերեկը առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Այսօր եւ վաղը տեղումները առանձին վայրերում կլինեն արատ, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կնվազի 8-ից 10 աստիճանով։ Երևանում մայիսի 29-ից 30-ին օրվա ընթացքում մայիսի 31-ի գիշերը, հունիսի 1-ին եւ 2-ին կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաեւ քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 26-ից 28 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի +18 +20 աստիճան տաքություն։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոսողներ, այժմին այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 10-ին։

0: Young. Govast.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավովարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: 29. Մեծ է քո բաժինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: 29. Ընտրիր քո սրտինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

շատ սիրելի մարդիկ, այս պահին խանջան բարձրացողում ունենք վթար, որի հետևանքով էլ գերծանրաբեռնված երթևեկություն ունենք խանջանում, ասում են մեզ մեր ռադիո լսողները, ընդ որում իջնող բարձրացողն էլ երկկողմանի մեքենայա շատ են։ Լուրջ խցանում շատ չունենք, բայց մեքենայա շատ իրավիճակ ունենք։ Ուրեմն Կասյանում, Բաղրամյան իջնողում ունենք խցանում, Կևյանում բարձրացողով դեպի Բաղրամյան, դե հետևաբար նաև այստեղ ունենք Ազատությունում որոշակյորեն Թբիլիսյանից սկսած այդտեղ ունենք վթար, եթե հիշում եք։ Միասնիկյան իջնողն էլ իր հերթին է խցանված, դե Հանրապետության հրապարակից դեպի Տիգրան Մեծ ևս ծանրաբեռնվածություն նկատվում է։ Վաղ առավոտյան ժամերն այսօր անցկացնում ենք միասին, ձեզ հետ Էվան է, և դուք

Սիրելի լիներս Աբովյանում Աբովյան իջնող ուղղությամբ ունենք խցանումներ, Արմենակյան իջնողն էլ գերծանրաբեռնված է։ Այստեղ ազատությունում Ռայկոմում ունենք հոսող ջուր, չգիտեմ, կոյուղաջրեր են թե ուղակի ջրի կորուստներ են ունենում մայրաքաղաք Երևանում, դա չեմ կարող ասել, բայց որ ջուրը ամբողջությամբ այսպես հոսում է, դա փաստ է։ Մենք հետևում ենք ճանապարհներին, ձերիս շնորհիվ սիրելիները, շնորհակալ եմ, որ կապի մեջ եք մեզ հետ 877 հեռախոսահամարով։ Միասնիկ այց էլ դեպի Աբովյան պուրակ եկող հատվածում վթար կա սիրելի ռադիոլսողներ, դա էլ նկատի ունենանք, և այսպես քաղաքական հիմնականում քաղաքական հայտարարություններ են, մի րոպե, ներքին գործերի նախարարությունը նախազգուշացնող հայտարարություն է տարածել, երեկվա դրությամբ է եղել, հարգելի քաղաքացիներ, խնդրում ենք խուսափել գետերի հարակից գոտիներին մոտ գտնվելուց, իսկ վտանգի դեպքում անմիջապես զանգահարել ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն։ Ինչու, որն էլ խնդիրը, հանրապետության գետերի մեծ մասում սպասվում է ջրի ելքերի մեծացում, հա, մայիսի 27-28-ին հուսանք այսօրը այլևս վտանգավոր չի լինի։ Համենայն դեպս, եթե գետերի կողքին եք և ինչ-որ վարարումներ եք նկատում, ապա 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն կարող եք զանգահարել։

0: հաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Կոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 դրված 05-10-2011։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w@gladzoruco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի 8-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ քվեարկության օրվանից առաջ 30-րդ, 20-րդ և 10-րդ օրը բնակչության պետական ռեգիստրը վարող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմինը հրապարակում է Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը նշելով նաև ըստ գտնվելու վայրի ընտրողների նախընտրած վայրի ընտրողների և հաշվորում չունեցող ընտրողների թիվը 26 թվականի հունիսի 7-ին կայանալիք ազգային ժողովի ընտրությունների օրվանից առաջ 10-րդ օրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմել է 2,485,232, որից ըստ գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասերում ընդգրկված ընտրողների թիվը 22,742, հաշվորում չունեցող ընտրողների թիվը 492, տեղաշարժման դժվարություն ունեցող ընտրողների թիվը 8 սիրելի ռադիոլսողներ։ Տեսնենք 2,485,232 հոգուց քանի հոգին կգնա ընտրության։

իմ շատ սիրելի մարդիկ, բազմաթիվ հաղորդագրություններ ունենք կապված ճանապարհների հետ։ Հո, ես շունուն որտեղ է տեսնես, մի հատ շունայի մասին։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Հո, ես ինչ։ Հա, մարդիկ կան սիրելի ռադիոլսողներ, որ այնքան լավ են պահում կենթանիներին, այնքան հոգատար են և դրսի կենթանիներին են որում, դե իրենց տան կենթանիներին պարզ է, որ ուշադիր կլինեն, բայց սրտացավ մարդիկ նաև ուշադիր են դրսում ապրող կենթանիներին։ Շնորհակալ ենք բարի սրտերի համար, սիրելիներս, և մեր ռադիոլսողը ֆիքսել է շատ մի համով շունիկի, որի համար այսպես անկողին է պատրաստված դրսում տեղ-տեղին ամեն ինչով, ինքն էլ անուշ քնած է։ Շնորհակալ ենք բոլոր կենթանասեր մարդկանց և առհասարակ սիրառատ մարդկանց կապչունի։ Եթե մարդն իր մեջ սեր ունի, ապա այդ սերը տարածում է և բնության վրա, և կենթանիների, և մարդկանց, և երեխաների, այնպես որ սիրառատ մարդիկ, ես ձեզ ողջունում և ջերմ գրկում եմ։ Եվ ունենք խցանումներ, հա, բազմաթիվ խցանումներից տեղեկություններ ունենք, որպեսզի շատ այս պահին ձեզ չծանրաբեռնեմ, քիչ հետո կմոտենամ և ավելի մանրամասն կներկայացնեմ ճանապարհների իրավիճակը նախքան

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.

0: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15. Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը և դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 տրված 05-10-2011։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Երկիր է, ինչպես եք դուք սկսում ձեր առավոտը, մեկ գավաթ սուրճով, թե թեյով, թե առասրակ հեռախոսը վերցնելով, վերջին շրջանում շատերի հետ եմ շփվում այդ մասին և պարզ է դառնում, որ հա, ցավոք սրտի մարդիկ առավոտը սկսում են հեռախոսը վերցնելով, ես շատ ուզում եմ, որ այդպես չլինի, բայց երբեմն աննարին է լինում, հենց մեկը, եթե զարթուցիչը զդնում, ապա անմիջապես վերցնում ես, որ անջատես զարթուցիչը, եւ առաջին գործողությունը ստիպված դա է դառնում։ Հետաքրքիր թեմա է, ինչ որ մի օր արժե քննարկել վաղ առավոտյան մեր գործողությունների մասին։ Սիրելիներս, խոստացել եի ձեզ պատմել ճանապարհների իրավիճակը մի փոքր, ուրեմն խցանումներն այս պահին ավելի եւ ավելի թեժ են, Միասնիկյանի ճնողում մասնավորապես Սարալանջի նեղային հատվածում, Խանջյանում, Իսակվում, Աթենքում, Կիևյանում երկկողմանի, Դավիթաշենի կամրջում, Աճարյանում, Բագրատունյացում երկկողմանի, Շիրակի փողոցում ունենք խցանում, Հալաբյանն է ծանրաբեռնված, Սեբաստիա փողոցն է ծանրաբեռնված, Նարդոս Չարենց ուղությունները, Սարալանջի նեղային հատվածը տեղ տեղին ծանր է, Արմենակյան իջնողը ևս այդտեղ վճար ունենք, Գայի պողոտան վերջնամասով, Տբիլիսյանն էլ իր հերթին, և Եղվարդի խճուղում ունենք գեր ծանրաբեռնված։

0: Jamă tasne. Relații uma celige rusman jamanacne. Ferosi gazi cațanești exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում ժամը 10-ի լուրերի թողարկումն է, դուք լսում եք Avrora News-ը, բարի լույս բոլորին. Նախ թողարկման սկզբում հարգելի վարորդներ, տեղեկացնեմ, որ ըստ փրկարար ծառայության ՀՀ տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Վրաստանից եւ Ռուսաստանից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալ-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Ռուսաստանում վաճառքի արգելք կսահմանվի հայկական ջերմու քանքային ջրի ևս 64.5 միլիոն շշի նկատմամբ։ Ռոսպոտրեբնադզորը համապատասխան լրացուցիչ հանձնարարական է ուղարկել պատճառ արտադրողի կողմից տեխնիկական կարգավորման օրենսդրության պարտադիր պահանջների խախտումներն են։ Նշենք, որ 2026 թվականի սկզբից էլ Ռուսաստանում արդեն արգելափակվել է ջերմուկի 38.4 միլիոն միավորի վաճառքը մանրածախ և առցանց արևտրի հարթակներում։ Երկար ու ձիգ պայքարից հետո վերջապես Կարեն և Կարուշ Հովեյաններն արդարացվեցին հենց նախաքննության փուլում։ Այս մասին հայտնել է փաստաբան Արսեն Բաբայանը։ Թեև եղբայրները երկու ամիս բանտում անցկացրեցին, սակայն վերջապես Շիրակի մարզի դատախազությունը ընդունեց առաջին օրվանից մեր պնդումը, որ նրանք որևէ հանցանք չեն կատարել։ Հիշեցնեմ, որ գյումրեցի եղբայրներին ձերբակալել էին Գյումրու քաղաքապետի ձերբակալման օրը քաղաքապետարանի բակից այն մեղադրանքով, թե վերջիններս մասնակցել են զանգվածային անկարգություն և միջամտել են քրեական գործի քննությանը։ Այսպիսով հաստատվեց, որ Կարենն ու Կարուշը որևէ հանցանք չէին կատարել, նշել է փաստաբան Արսեն Բաբայանը։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ է կատարվում նաև աշխարհում։ Հունգարիան զենք և ռազմական տեխնիկա չի ուղարկի Ուկրաինա։ Այս մասին հայտարարել է Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մադյարը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ հանդիպումից հետո։ Նրա խոսքով հանդիպան ժամանակ քննարկվել են նաև հուլիսի 7-ից 8-ը Անկարայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի նախապատրաստական աշխատանքները և Հորմուզի նեղուցի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Հունգարիայի վարչապետը հավելել է, որ կողմերը համաձայնել են, որ հունգարական զորքը գերազանց աշխատանք են կատարում Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ առաքելության շրջանակներում։ Մեկ մարդ մահացել է, իսկ երկուսը վիրավորվել Վոլգոգրադի մարզի վրա ուկրաինական ԱԹՍ-ի հարվածի հետևանքով։ Այս մասին հայտնել է Վոլգոգրադի մարզպետը։ Ոսկի սինթետիկ մանրաթելերի գործարանի վրա անօթաչու թրջող սարքի հարվածից հետո 60-ամյա տղամարդը մահացել է, իսկ 55-ամյա կինը ծանր վիճակում հոսպիտալացվել է, հայտնել է Վոլգոգրադի մարզպետը։ Հաղորդվում է, որ Ռոստովի մարզում էլ գիշերը ավելի քան 80 անօթաչու թրջող սարք է ոչնչացվել, հայտնել է Ռոստովի մարզպետը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները վերսկսելու պայմանը կլինի ԱՄՆ-ին անբարենպաստ պայմաններ պարտադրելու փորձը։ Ի վերջո այդ գիծը կլինի մի գործարք, որը ակնհայտորեն անբարենպաստ կլինի մեզ համար։ Ես հաշվարկում եմ առջևում ստեղծված իրավիճակը և կտեսնենք, թե դա ուր կտանի։ Ես բանակցություններ եմ վարում, նրանք բանակցություններ են վարում, նրանք շատ խորամանկ և հմուտ բանակցողներ են, բայց վերջին հաշվով մենք բոլոր քարտերն ունենք, ասել է Թրամփը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչ կոնկրետ գործողություններ կձեռնարկի Իրանը, որոնք կստիպեն նրան կրկին դիմել ռազմական գործողությունների։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը մշակում է 250 դոլար անվանական արժեքով նոր թղթադրամի ձևավորումը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի պատկերով և սպասում է Կոնգրեսի որոշմանը գործող օրենսդրության մեջ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ։ Սպիտակ տանը կայացած շփազրույցի ժամանակ այս մասին հայտնել է գերատեսչության ղեկավար Սքոթ Բեսենթը։ Բեսենթի խոսքով գործող կանոնները արգելում են արժույթի վրա տեղադրել կենդանի մարդկանց դիմանկարներ, սակայն քննարկվում է օրինագիծ, որը նախատեսում է բացառություն ԱՄՆ-ի 250-ամյակին նվիրված հոբելյանական շարքի համար։ Blue Origin ընկերության New Glenn կրող հրթիռը պայթել է Ֆլորիդայի կանավերալ հրվանդանում գտնվող 36-րդ մեկնարկային համալիրում փորձարկումների ժամանակ։ Blue Origin-ը X սոցիալական ցանցում հաստատել է, որ փորձարկման ընթացքում տեղի է ունեցել աննորմալ իրավիճակ։ Ընկերության սեփականատեր Ջեֆ Բեզոսի խոսքով բոլոր աշխատակիցներն անվտանգ են, անձնակազմի համար վտանգ չկա։ Նա ընդգծել է, որ վթարի պատճառների վերաբերյալ եզրակացություններ անել դեռ վաղ է։ Associated Press-ի տվյալներով էլ պայթյունը այնքան հզոր է եղել, որ բնակիչները հայտնել են տների ցնցումների եւ երկնքում տեսանելի պայծառ բռնկման մասին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաեւ տեղեկացնեմ, որ կա տեսանյութային կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Դե ինչ այս ժամին այսքանը, իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում և YouTube-ում։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաև avrora.news.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաև ժամը 11-ին։
0: Ինոտեք. Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Հարգովաստ.
1: 29. Շահավետ է գինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150,000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: 29. Գոհ է տանտիկինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am

0: Արգելի եւ սիրելի ռադիո լսողներ, եկեք միասին այս պահին խոսենք մեր կայք էջերից, avroranews.am կայքից եւ իհարկե մեր Telegram-յան ալիքից, այլ չեմ խոսում մեր վիզուալ հարթակի մասին, ռադիո avrora.am կայք վիզուալ հարթակ։ Կրկնեմ, որ հայտնվել է մի լուր, ըստ որի պարզ է, թե որ կուսակցությունը ընտրություններին ընդառաջ ամենաշատ գումարը ծախսել, բայց ես ձեզ չեմ հայտնի այդ մասին, լավ կլինի, որ ինքներդ մուտք գործեք և տեսնեք։ Ընդ որում, այս վերջերս մի լուր էր շրջանառվում համացանցում, ըստ որի 2% հաղթահարած կուսակցությունները այլևս պետական աջակցություն, չէ աջակցություն, այլ կոնկրետ հստակ աշխատավարձ են ստանալու, եւ պայքարի մի մաս էլ հենց դա է կազմում, եթե չեմ սխալվում, հա, որպես այդպիսին ճշտված տեղեկություն չէ, դա համացանցում տարածված լուր է, իրավաբաններն էին, մի քանի իրավաբաններ իրազեկում էին այդ մասին, եւ այսպես, սիրելիներս, դուք մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ իհարկե մուտ գործելով Aurora News Getting
1: another one.

Իմ շատ սիրելի մարդիկ, եկեք միասին անդրադառնանք այս պահին ճանապարհներին տիրող իրավիճակին, տեսնենք որտեղ ինչ է կատարվում։ Արդեն կամաց-կամաց մոտենում ենք կեսօրին, կարելի ասել, բայց դեռ ունենք խցանումներ բավականին թեժ։ Կիևյանն է ամենաթեժ ուղություններից երկ կողմանին դվորում և վերը և վարը խցանված։ Խանջան, Ագաթան Գեղոս ուղություններ, ամբողջությամբ ծանր է, Արշակունյացն էլ դեպի Ագաթան Գեղոս, Բագրատունյացը երկ կողմանին, Շիրակի փողոց ունենք երկ կողմանին խցանված, Միասնիկյանը բարեբախտաբար թեթևացել է, կարող եք երթևեկել Սարալանջի նեղային հատվածը, որը կրկին ծանրը չգիտեմ, թե որն է պատճառը։ Այստեղ Նարդոս Չարենց ուղությունները դեռ ֆիքսեցինք, Ազատությունն էլ կամաց-կամաց թեթևանում է, մնացած բոլոր հատվածները տանելի են, ինչ խոսք։ Ունենք Սիլիկյան թաղամաս, որը խցանված դեպի Շրջանաձև, դե մշտական է Շիրազի փողոցում, Սիլիկյանում մշտապես խցանումները գիտեք, որ թեժ են, այդտեղ ինձ թվում է, որ լուսացույցը կփրկի կամ էլ ավելի կբարձրացնի իրավիճակը, դրան էլ հաստատ չեմ կարող պատասխանել, բայց քանի որ գարուն է և արդեն կամաց-կամաց շատերը մտածում եք վերանորոգման մասին, ես եկել եմ լավ տեղեկությամբ ևս։ Մինչև մայիսի 31-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ, կեր ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ, և այս ամենը էքստերիերի հատուկ արժեքներով։ Օգտվեք այս հնարավորությունից և վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս անտոկոս ապառիկի տարբերակով։ Բոլոր մանրամասները, տեսականին և լուսանկարներն այստեղ են exterier.am կայքում, և հարցերի դեպքում զանգահարեք էքստերիերի կարճամարին 88 68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։

0: հարգով աստ։
1: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Արամ ջան, պարզապես այցելիր skyline.gtik.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
3: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
4: Ալֆա Ֆարմում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Ալֆա Ֆարմ online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphafarm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Ալֆա Ֆարմ, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0015-03-05-10-2011
5: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Հարգելի մարդիկ, քիչ հետո նաև խոստանում եմ անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին, հասկանանք, թե ինչ եղանակ սպասել այսօր, իսկ այս պահին մի քիչ տարադրամի շուկա տեղափոխվենք, թվերը ասենք մետ աչքի տակ անցկացնենք արագ, ոնց որ ամերիկյան դոլարի աճը այսպես ասած այդքան էլ մեծ չէ, արքով 365.5 դրամ, վաճառքով 375 դրամ, եվրոն է մի քիչ բարձրացել, վաճառքով 434 դրամով կարող եք եվրո վաճառել, ռուսական ռուբլին 5.6 է, վաճառքը 5.29, այստեղ էլ թիվը մի քիչ մեծացել է, 10:41 հայաստանի հանրապետությունում, ձեզ հետևան է և դուք լսում եք Ավրորա։

Աստիճանը կային կանխատեսումների սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր մայիսի 29-ին ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում մինչև 28 աստիճան կբարձրանան ջերմաստիճանը, երեկոյան 18-ից 20 է սպասվում, իսկ գիշերը 11-ից 13 աստիճան տաքություն, օրվա ընթացքում ասեմ, որ լինելու են կարճատև անձրևներ, ամպրոպի ժամանակ էլ սպասվում է նաև քամուշ գնացում, ըստ իս, որ երկնքին նայում ենք արդեն շատ բան է պարզ դառնում, թեև վերջերս եղանակը շատ հաջող սկսել է փոփոխվել, համենայն դեպս այսօր արև լինելու է, բայց ցերեկային անձրևներ, ինձ թվում է կարճատև կնկատենք, պատրաստված եղեք, դիմացեք, անձրևները շարունակվելու են։

0: պատրաստ։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, լոգասենյակի նորավոչ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Վերջին զանգին ընթարաչ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
5: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150,000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Jama tasna mekne. Jamanak akits is panakan salikneri jamanakne. Geo tiles salikner exterieritz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ազգային ժողովի նիստում ժամը 10-ի դրությամբ անհրաժեշտ թվով պատգամավորներ չեն գրանցվել։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը տեղեկացրել է, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ ծամանադրական օրենքի համաձայն գրանցումը շարունակվում է մինչև անհրաժեշտ թվով պատգամավորների գրանցվելը, բայց ոչ ավելի քան 4 ժամ։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հրապարակել է ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների և դաշինքների բանկային հաշիվների ֆինանսական միջոցների շարժերի վերաբերյալ տեղեկանքը մայիսի 20-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածի համար։ Տվյալները ներառում են կուսակցությունների մուտքերը, ելքերը, նվիրատվությունները, վարձակալական ծախսերը, հարկերը և հաշվային մնացորդները։ Այս մասին գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հրապարակված տվյալների համաձայն ամենախոշոր ֆինանսական շարժը արձանագրվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մոտ։ Երկրորդ խոշոր ֆինանսական շրջանառություն ունեցող ուժը ուժեղ Հայաստան դաշինքն է, որին հաջորդում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ նյութը հրապարակված է avrora.news.am կայքում, բոլոր մանրամասները կարող եք ընթերցել։ Շշալացված գինիները չեն անցել Ռոսկաչեստվոյի ստուգումները, դրանց կեսը նույնիսկ չի համապատասխանել պետական համամիութենական ստանդարտի նվազագույն գնահատականներին։ Խախտումներ են գրանցվել լիտրանոց փաթեթավորմամբ 5 ապրանքանիշների համար։ Գործակալությունը հայտնել է, որ շատ ապրանքներ ակնհայտ բույրի և համիթերություններ ունեն, և որոշ արտադրողներ կարծես խնայում են ամեն ինչի վրա, այդ թվում գինու վրա։ Կան մտահոգություններ, որ որոշ ապրանքներ կեղծման նշաններ ունեն և կարող են անվտանգ չլինել։ Հիշեցնեմ, խոսքը Ռուսաստանի մասին է։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունն ընդլայնել է Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները, սև ցուցակներում ներառելով 16 իրավաբանական անձ, նավթային 8 տանկեր և Հնդկաստանի 1 քաղաքացի։ Վաշինգտոնի տվյալներով նրանք բոլորը կապված են Թեհրանի շահերից բխող նավթի մատակարարումների հետ։ ԱՄՆ օտարերկրյա ակտիվների վերահսկողության գրասենյակից պարզաբանել են, որ նոր միջոցները ուղղված են ստվերային առևտրի դեմ պայքարին։ ԱՄՆ-զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը հերքել է տեղեկություններն այն մասին, որ իրանական ուժերը ամերիկյան օթանավ են խոցել Իրանի Բուշեր ատոմակայանի մոտակայքում։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Իրանի պետական հեռուստաընկերությունը հայտնել էր, որ Իրանի հակաօդային պաշտպանության ուժերը երկրի հարավում խոցել են ամերիկյան օթանավ։ ԱՄՆ-ը ոչ մի ինքնաթիռ չի խոցվել, բոլոր ամերիկյան օթանավերը գտնվում են իրենց նշանակված դիրքերում, ասվում է ԱՄՆ հրամանատարության կայքում տեղադրված հայտարարության մեջ։ Իսրայելի ղեկավարությունը կարծում է, որ ԱՄՆ-ում Լիբանանի իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ առաջիկա բանակցություններում ամենայն հավանականությամբ կհաջողվի հասնել զինադադարի մասին լայն համաձայնագրի։ Այս մասին հողմանելով Իսրայելի կառավարության աղբյուրներին հայտնել է կան պետական հեռուստարադիոընկերությունը։ Ինչպես սպասվում է, իսրայելական զարգացած հրամանատարության 3 ներկայացուցիչներ մայիսի 29-ին Պենտագոնում կհանդիպեն լիբանանցի զինվորականների հետ։ Սպասվում է, որ զինվորական ներկայացուցիչների բանակցություններից հետո քաղաքական հարթության վրա երկխոսությունը կվերսկսվի հունիսի 2-ից 3-ին։ 2026-ից 2030 թվականների ընթացքում երկրի միջին ջերմաստիճանը կարող է հասնել ռեկորդային ցուցանիշների։ Այս մասին ասվում է համաշխարհային օթերևութաբանական կազմակերպության զեկույցում։ Օթերևութաբանների կանխատեսումներով ամենաշոգ տարին կլինի 2027 թվականը։ 2026-ից 2030 թվականներին միջին տարեկան ջերմաստիճանը կարող է 1.3-ից 1.9 աստիճան ցելսիուսով գերազանցել 1850-ից 1900 թվականների միջին ցուցանիշը։ Այս մասին է ասվում Միավորված ազգերի կազմակերպության համաշխարհային օթերևութաբանական կազմակերպության զեկույցում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում՝ Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում և YouTube-ում։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին կարող եք ծանոթանալ նաև avroranews.am կայքում։ Դե իսկ լուրերի հաջորդ թողարկումը ուղիղ կեսօրին է։
0: Innotech. Սալիկի սոսինց, ինոտեք, ա 90.

0: Գովաստ, հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
5: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

շատ սիրելի ռադիոսողներ, եկեք միասին խոսանք ճանապարհներից, այս պահին ինչ պատկեր ունենք, իսկ այսօր ուր փաթը չմոռանանք այդ մասին, ուր փաթ օրերին հատկապես երեկոյան ժամերը ավելի խցանված են լինում, դե մարդիկ սիրում են ժամանց ունենալ մայրաքաղաքում, Նարդոս Չարենց ուղություններ, Արմենակյան, այստեղ, նաև Աբովյան Պուրակ, ունենք Կիևյան, Բարձրացող Դավիթաշենի կամուրջ Կոմիտասի երկողմանի, ունենք մի քիչ ավելի վերևի հատվածում Աջարյան, որը խցանված է, Արշակունյանց դեպի Ագաթան Գեղոս, Չարենց, Նարդոսը ևս մեկ անգամ

Դինչ նարգիլի ռադիո լսողներ, սիրելի մարդիկ, 11:25 ՌՊ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մենք միասին հետեւում ենք իրադարձություններին, քաղաքական իրադարձություններ, քարոզարշավներ եւ այլն եւ այլն։ Մեկը մյուսին հաջորդող իրոք քաղաքական հայտարություններ են անդադար, ինձ թվում մինչև հունիսի 7-ը մենք IS լրահոսն ենք ունենալու ոչինչ ավելին։ Ռուսաստանի Դաշնությունում վաճառքից կհանեն ջերմուկի եւս 64.5 միլիոն շիշ, նման տեղեկություն ունենք հայկական արտադրության ԴԵՎ 3 ԱԹՍ-ն զորահանդեսի կենտրոնում, համանդրամասներ 3-ը զորահանդեսից, կանցնի շուրջ 7 երկրների արտադրության սպառազինություն եւ ռազմական տեխնիկա, նման հայտարություններ ունենք։ Մի խոսքով, սիրելի մարդիկ, որ մտնեք aurora.news.am կայեք, վստահ եմ, որ կգտնեք բավականին հետաքրքիր տեղեկություններ։ Նոր փոփոխություն ավտոմեքենաների համարանիշների հետ կապված, որոշում է կայացվել կառավարության կողմից, այս մասին գալիս եմ ընդհանրապես հետո ձեզ ներկայացնել։

0: Գովաստ.
1: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ, մայիսի 28-ից 31-ը, կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Նոր փոփոխություն ավտոմեքենաների համարանիշների հետ կապված որոշում կառավարության կողմից ելի ռադիոլսողներ։ Ուրեմն կառավարությունը ընդունել է որոշում, որի արդյունքում լիարժեք կսահմանվի ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց տրանսպորտային միջոցների հաշվառման մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշների չափորոշիչները։ Իսկ դրանցում չներառված, սակայն մի կողմում աճ կամ ձախ միայն զրոներ համադրող, իսկ մյուս հատվածում մի քանի արաբական թվեր եւ կրկնվող կամ տարբերվող լատինական տարեր պարունակող համարանիշների համադրությունները ինքնաբերաբար կհամարվեն ցանկալի համարանիշներ։ Ըստ հիմնավորման միջոցները կարող են օգտագործվել մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությանը վերաբերելի ռազմավարական փաստաթղթերից ածանցվող գործողությունների պատշաճ իրացմանը, այդ թվում նախարարության կարողությունների զարգացմանը, տեխնիկական վերազինմանը, տվայնացման գործընթացների խթանմանը, ծառայությունների մատուցման արդյունավետության բարձրացմանը, ինչպես նաև հանրային անվտանգության ապահովման ուղղված ծրագրերի իրականացմանը։ Մանրամասները կգտնեք avroranews.am կայքում։

Հարգելի ռադիոլսողներ, ողջույն բոլորին, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր մեզ նոր են միացել։ 15 րոպեից կլինի կեսօր եւ մենք կլսենք 12-ի լրահոսը։ Սիրելիներ, կտեսնենք թե ինչ նորություններ կան ժամը 12-ի դրությամբ։ Ի դեպ ասեմ, որ մեզ հետ կարող եք կապ հաստատել 877 հեռախոսահամարով 09176101007-ին, ելկից գործում է Viber եւ WhatsApp։ Այդտեղ կարող եք թողնել ձեր հաղորդագրությունները, ուղարկել լուսանկարներ, վիդեոներ, եթե կան հրատապ դեպքեր, եւ մեզ լսել ողջ օրվա ընթացքում։ Այսօր ուրբաթը երեկոյանի գործընկերները կլինեն ուղիղ եթերում եւ ցեզ հետ միասին կքննարկեն որևէ հետաքրքիր թեմա, թեման ավելի ուշ կն

0: Գովաստ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի KTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
4: Մար, ինչ արեցիր տանդ հարցերը, հիփոթեք ստացար։
5: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
4: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
5: Բայց եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
4: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
1: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիչ 8808։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Chesore, jama tasneșcusne. Geruțman hu saliluțu mântrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի կեսօր, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Հայաստանի լուլիկի ներկրումը սահմանափակելու որոշման Երևան արձագանքը դեռևս չի ստացվել։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ոչ չի ստացվել, ասել է Պեսկովը լրագրողներին պատասխանելով այն հարցին, թե եղել է արդյոք արձագանք Հայաստանի կողմից լոլիկի ներկրման սահմանափակման վերաբերյալ ՌԴ որոշմանը։ Հիշեցնեմ, որ մայիսի 30-ից Ռոսել Խոզնաձորը սահմանափակումներ է մտցնում Հայաստանից Մրկի և Բանջարեղենի ներմուծման նկատմամբ, իսկ մայիսի 22-ից սահմանափակումներ են գործում նաև ծաղիկների ներմուծման համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչփող վարչապետ Մհեդ Գրիգորյանի առանձին հանդիպում նախատեսված չէ, սակայն նրանք ցանկության դեպքում կարող են զրուցել Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Դա չի կարելի բացառել, իհարկե, եթե նրանք դա նպատակահարմար համարեն, ապա կհանդիպեն, հստակեցրել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը նշել է, որ այժմ կմեկնարկի գագաթնաժողովը նեղ կազմով և դրա ընթացքում կքննարկվեն ամենազգայուն թեմաները։ Մինչ կանդրադառնանք միջազգային լրահոսին, տեղեկացնեմ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Դիլիջան Տավուշի մարզում է, որտեղ հայտարարել է Ծառուկյանի կլանի առաջին տունը բռնագանձվել է, ասել է Փաշինյանը խոսելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի մասին։ Այդ մարդիկ ենքան գող են, դատարանի որոշումը մտել է ուժի մեջ, որ Գուլոյանի տունը պետական սեփականություն է, գիտեք ինչ են արել, գնացել այդ տնից գողություն են արել, հիմա նոր քրեական գործ է հարուցված, շեշտել են նա։ Վարչապետի խոսքով գնացել են պատերից քարերը, պոկել են, մի հատ էլ դրա համար են դատվել ու նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ ԱՄՆ Դալաս քաղաքի բնակելի շենքում պայթյուն է տեղի ունեցել, պայթյունի հետևանքով առնվազն 3 մարդ է զոհվել, 5-ը վիրավորվել, այս մասին հայտնել է CBC հեռուստաալիքը։ Պայթյունի պատճառը դարձել գազի արտահոսքը, պայթյունի և բռնկված հրդեհի հետևանքով ավելի քան 70 բնակարան ունեցող շենքը ամբողջությամբ ոչնչացվել է։ Կրակի մարման աշխատանքներում ներգրավել է 120 հրշեջ։ Հաղորդվում է, որ ընդանում է փլատակների մաքրում, չի բացառվում, որ դրանց տակ կարող են մարդիկ լինել։ Դեպ նաև տեղեկացնեմ, որ կան տեսակադրեր, դրանք Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում են։ Ռուսաստանի ագրեսիվ պատերազմը ևս մեկ կարմիր գիծ է անցել, այս մասին X-ի իր էջում գրել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, անդրադառնալով Ռումինիայում բնակելի շենքին ռուսական ԱԹՍ-ի հարվածին։ Ռուսական անօթաչու թռչող սարքի ներխուժումը հարվածել է Ռումինիայի խիտ բնակեցված շրջանին, վիրավորելով խաղաղ բնակիչների ԵՄ-ի տարածքում։ Մենք լիակատար համերաշխություն ենք հայտնում Ռումինիային և նրա ժողովրդին։ Մենք մինչ շարունակում ենք ամրապնդել դել մեր անվտանգությունն ու զսպումը, հատկապես մեր արևելյան սահմանին, մենք կշարունակենք մեծացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա, պատրաստվում ենք պատժամիջոցների 21-րդ փաթեթը, գրել է ֆոն դեր Լայենը։ Իդեպ Ռումինիայի իշխանությունները կանչել են Ռուսաստանի դեսպանին, երկրի արտաքին գործերի նախարարի խոսքով որոշումը կայացվել է Ռումինիայի հարավարևելքում գտնվող քաղաքներից մեկում տեղի ունեցած միջադեպից հետո, որտեղ հարևան Ուկրաինայի տարածքի վրա գիշերային հարձակման ժամանակ անթաչու թռչող սարքի անկման հետևանքով 2 մարդ է տուժել։ Ռումինիայի ԱԳՆ ղեկավարը հայտարարել է, որ երկրի իշխանությունները մտադիր են ձեռնարկել անհրաժեշտ դիվանագիտական քայլեր ի պատասխան տեղի ունեցածի, որը Բուխարեստում գնահատում են որպես միջազգային իրավունքի և Ռումինիայի օդային տարածքի լուրջ խախտում։ Նախարարությունից հայտնել են նաև, որ երկրի տարածքում 47 անգամ հայտնաբերվել են ընկած անօթաչու սարքերի բեկորներ։ Բացի այդ, Ռումինիան տեղեկացրել է իր դաշնակիցներին և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին ստեղծված իրավիճակի մասին, ինչպես նաև խնդրանքով դիմել արագացնելու անօթաչու թռչող սարքերի հակասման միջոցների փոխանցումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Աստանայում ԵԱՏՄ առաջնորդների հանդիպման շրջանակում ակերջ մտքեր են փոխանակել Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի ղեկավարի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նրանք երեք հենց հանդիպման շրջանակում մի քանի անգամ զրուցել են։ Հայաստանի վերաբերյալ մտքերի հակերջ փոխանակում եղել է, բայց նման բովանդակային խոսակցություն չի եղել, պարզապես ժամանակ չի եղել, ասել է Պեսկովը լրագրողներին, պատասխաններով այն հարցին, թե արդյոք Պուտինի և Լուկաշենկոյի զրույցներում բարձրացվել է Հայաստանի թեման։ Դա ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այս ժամին այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և Ավրորա News.am կայքում։ Թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 13-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ա90.

0: սիրելի ռադիո լսողներ, մեկ անգամից գուշակեք, թե ով է եկել ուղիղ եթեր ինձ հետ, աղջիկ, ով եւ նկարում է եւ լցնում ձեր օրը իր բարձր էներգիայի դեցիբելներով, անկապաններով, ոսների հետ կապշումներով։ Նա եկել է վերջապես, Էլինեն Պողոսյան եկել է ուղիղ եթեր, որ ձեզ հետ լինի ցերեկային ժամերին, դե իրոք նա կրակ է։ Դու կրակ ես, Էլինե։
1: Բայց գիտես, չէ՞, ջրի տարերք եմ, բայց ձեռքերս շատ թույլ են, չեմ կարողանում աշխատացնել այս ամեն ինչը, հուսանք կամրապնդվի։ Սիրելի ռադիո լսողներ, մի խոսքով, այդ շատ էներգիան արդեն ծախսված եմ եկել, բայց ամեն բան կանեմ, որ ամեն դեպքում չնկատեք, դա ծախսել եմ 40 կիլոգրամանոց, այն ինչ են ասում,
0: կանտելներ,
1: կանտել, հա, հա,
0: մեր աղջիկ ուժեղ է, հա,
1: քաշենք ավելացնում ամենօրյա, բայց չկա անելու, քաշենք ավելացնում,
0: ինչ անարդար կյանք է, մարդիկ լիքը մարդ ուզում է, քաշ կցի լիքը մարդ ուզում է, քաշ հավաքի չի կարողանում, մի խոսքով, ու երբ որ մի քիչ գեր մարդիկ, մի քիչ նիհար մարդկանց հետ էլ շփվում, հասկանում են, որ երկու դեպքում էլ ամեն բան անարդար է,
1: բայց բարեբախտաբար մենք ոչ շատ գեր ենք, ոչ էլ շատ նիհար ենք, նորմալ է, եւ ասեմ ավելին, շատ գեր էլ լինես, շատ նիհար էլ լինես, դա էլ կապ չունի, թե դու ոնց ես ընկալում եւ զգում ես կյանքը, չես տեսել, օրինակ, սենց աղջիկներ կան, օրինակ, հիմա մեր տղամարդիկ հատկապես կհաստատեն, իրենք իդեալական չեն, 90-60-90 չեն, բայց իրենք այնպեսի էներգիա ունեն եւ այնպես են իրենց զգում այս կյանքում, որ արի ու տես, այո, իրենք ավելի շատ կարող են գրավել նույն տղամարդկանց, կանանց անգամ ավելի շատ կարող են գրավել, այսինքն նիհար, չաղ, այդ ընդհանրապես կապ չունի, թե մենք ոնց ենք ընկալում,
0: հա, իրականում այդ ստանդարտները, որոնք մարդիկ են հորինել, ես խնդրում եմ, որ մենք ապրենք ազատ, անկախ, ընդամենը յուրաքանչյուրս մեր արժե համակարգով, եւ փորձենք սիրել մեզ, ընդունել, եւ եթե այո, զգում ենք կապը,
1: իրենք ավելի շատ կարող են գրավել նույն տղամարդկանց, կանանց անգամ ավելի շատ կարող են գրավել, այսինքն նիհար, չաղ, այդ ընդհանրապես կապ չունի, թե մենք ոնց ենք ընկալում,
0: հա, իրականում այդ ստանդարտները, որոնք մարդիկ են հորինել, ես խնդրում եմ, որ մենք ապրենք ազատ, անկախ, ընդամենը յուրաքանչյուրս մեր արժե համակարգով, եւ փորձենք սիրել մեզ, ընդունել, եւ եթե այո, զգում ենք կապ փոփոխությունների կարիք, ուղղակի դառնանք, գտնենք

աղջիկների մոտ սիրելի ռադիո լսողներ, շատ հաճախ հենց ես 2 կիլոգրամ եմ ուզում, ուզում եմ գցել 2 կիլոգրամ, ուզում եմ մազերս այսպես անեմ, ուզում եմ դեմքիս վրա այս ինչ փոփոխությունն անեմ, այդպես է, բայց այ եթե կյանքի հետ մենք ինքներս մեզ հետ հաշտենք, այդ ամեն ինչի հետևից այդքան էլ չենք ընկնի, եւ բոլորիս այդպիսի կյանք, որ չընկնենք մեր հետևից եւ ինչ որ բաների հետևից, լինենք երջանիկ, գիտակցող եւ շնորհակալ։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: Միջսենյակային ինդրների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային ինդրներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից.
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի կեսօր Ռադիո Ավրորայցիներից, Ռադիո Ավրորայցիներին, Ռադիո Ավրորայց։ Այո, կամ հակառակը, ինչ տարբերություն, ողջունել է երկկողմանի, այնպես որ ողջույն եւս մեկ անգամ սիրելի ռադիո լսողներ, կեսօր է։ Օրվա մեջ դեռևս 12 ժամ ունենք, 12 ժամում ոնց էլ չլինի մեր հասցնելու բաները կանենք, մեր գործերը ավարտին կհասցնենք, եթե չհասցնենք ոչինչ, աշխարհը նույն կլորը կմնա, միևնույն է, խնդիր չէ։ Եթե իհարկե վարկ չէ, կամ այսօր մեր վարկի վերջին օրը չէ, պարտքի պահ չէ, իհարկե այդ դեպքում, այո, սիրելի ռադիո լսողներ, պարտադիր չուշացնենք, դա շատ կարևոր է, անգամ եթե ինչ-որ մարդու ենք, պարտք չուշացնենք, պատասխանատու է դա, մարդկային ռեսուրս կչարաշահենք այդ դեպքում, այ եթե չչարաշահենք, կյանքը մեզ կտա լավ բաներ եւ չի չարաշահի մեզ, այդպես է, այդպեսին է, բումերանգ է։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ընդանում ենք, արչևում ենք եւ շատ ու շատ անելիքներ ունենք, շատ ու շատ տեղեկություններ ունենք եւ բնականաբար իրար օգնելու, երթևեկության հետ կապված տեղեկություններով, էներգիա տալու հետ կապված եւ վերջապես իհարկե ժամանցով կարող ենք իրար օգնել։ Լսում ենք Ռադիո Ավրորան։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, անադառնանք երթևեկությանը, տեսնենք ինչ է կատարվում։ Նշում են, որ Արշակունյացի իջնող ու մոլի հենց դիմաց ունենք վթար, ինչպես նաև տեղափոխենք Աջափնյակ Հալաբյանից դեպի Աբելյան թեքվողում, երբ գալիս ենք, որ ձախ դեպի Աբելյան թեքվենք, այդտեղ մեծ և վտանգավոր փոսք կա հենց Խաչմերուկում, Իսակովի բարձրացողը, լավ տեղը տեղին ծանր է, եկեղեցուց սկսած մինչև Հաղթանակի կամուրջ, ինչպես նաև Արաբկիրում ունենք ծանրաբեռնվածություն Կոմիտասի իջնող Վաղարշյանը Դավթաշենի կամրջից հետո և ընդհանրապես Խաչմերուկները։ Տեղեկության դեպքում զանգեք 87 7.
1: Аврора.

արձանները, մայրաքաղաքի հուշարձանները, ընդհանուր առմամբ այս նմանատիպ մշակութային կառույցներն, ասեմ, չէ, կառույց չէ, մշակութային տեսարաններ, ասեմ, այս ամենը ինչքան է, չէ, մեզ ուրախացնում, գեղեցկացնում է քաղաքը, եւ Երևանի քաղաքապետարանը տարածել է մի տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես են լվանում արցանները, Թամանյանի արցանը, Թումանյանի արցանը, Սասունցի Դավթի արցանը, եւ էլի շատ արցաններ, Ռոդենի հրապարակում գտնվող արցանը, մի խոսքով, ես իհարկե չգիտեմ այս արցանների մեջ Մայր Հայաստանը մտնում է, թե ոչ, իմ ամենասիրելի արցանն է, տեսանյութում համենայն դեպս չի երևում, բայց հույս ունենանք, որ մտնում է, գուցե դուք էլ ինձպես շատ սիրում եք Մայր Հայաստանը կամ ունեք ձեր սիրելի մեկ այլ արցան, բայց ամեն դեպքում այո, հաճելի է, երբ նման այսպես նմանատիպ գործողություններ են իրականանում եւ մաքրվում են մեր սիրելի տեսարանները։

խորհրդային կոթողների թեման միանգամից այնքան գրավեց, որ այս ընթացքում 5-6 նամակ ստացանք և մարդիկ նշում են, որոնք են սիրում։ Հիմնականում 3 հոգի նշել է, որ Թամանյանի արձանն է շատ սիրում, հենց Կասկադում տեղադրված, 2 հոգի նշել են, որ Թումանյանի արձանն է սիրում, և այո, 1 հոգի էլ ինչպես Մայր Հայաստանի արձանն է սիրում։ Եվ ոչ միայն արձանները, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք ունենք եկեղեցիներ, մենք ունենք շատ սիրուն վայրեր, մենք ունենք շատ հաճելի հատվածներ, շատ այսպես ուշ տվող հատվածներ, շատերս գնում ենք, չգիտեմ, ինչ-որ ուժասպառ վիճակներում մեր սիրելի եկեղեցին, այո, մեր սիրելի մշակութային կոթողի մոտ, գուցե դա մեզ ուժ է տալիս, և ինչքան հաճելի է, որ ուրախանում ենք, և այո, այսքան ոգևորվում ենք, որ կես րոպեում այսքան արձագանք է ստանում այս թեման, այնպես որ խնդրենք Երևանի քաղաքապետարանին մի փոքր ավելի ուշադիր լինել, այսպես շարունակել, սա իսկապես շատերին է ուրախացնում և շատերն են շնորհակալ, սա են անշնորհակալ աշխատանքների դասից չէ, հստակ և վստահ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ռադիո Ավրորան։

0: գովաստ։ P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլար լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme KTM 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Դե իհարկե, գաղտնիք չէ, սիրելի ռադիոլսողներ, որ մենք մրգերի եւ բանջարեղենի երկիր ենք, այսինքն մեզ մոտ բերքը հարուստ է, լավն է, համեղ է, ամենակարևորը համեղ է, անհամ չէ, այսինքն մի բան ուտում ես, զգում ես, որ ենթադրենք ձմռանը ոնց է, որ լոլիկ ենք ուտում, հասկանում ենք անհամ է, չէ, մեր մոտ սեզոնին բացարձակ այդպես չէ եւ շատ հաճելի է։ Ինչ կա հարված հայ տնտեսվարողներին։ Ռուսաստանի Դաշնությունը մրգի եւ բանջարեղենի ներմուծումը կփոխարինի այլ շուկաներով։ Հայաստանի Հանրապետությունից մրգերի եւ բանջարեղենի Ռուսաստանի Դաշնության ներմուծման արգելքն ուժի մեջ մտնելուց հետո Ռուսաստանը կփոխարինի դրանք այլ շուկաներից ներմուծվող ծավալներով, ասել է Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Մաքսիմ Ռեշետնիկովը։ Նա նշել է մասնավորապես, մեր շուկաների վրա որևէ ազդեցություն չի լինի։ Երեկին հարցրին, թե արդյոք գնաց չի լինի, մենք վիճակագրական այս թվերից ոչ մեկում փոփոխություն չենք նկատի։ Ինչպես նաև հիշեցնեմ, որ երեկ Ռոսել Խոսնազդորը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը մայիսի 30-ից սկսած սահմանափակելու է մրգերի եւ բանջարեղենի ներմուծումը Հայաստանից։
1: Ավրորա ռադիո, որը դիտում են։

Սիրելի ռադիոլսողներ, զգույշ լինենք, շատ զգույշ, շատ ուրախ իր մեր մեքենաներին, այլ մեքենաներին, Ռիգայի կամրջի վրա բանջարանոցի մոտակայքում։ Այս հատվածում մեքենա էր այրվում, բայց բարեբախտաբար արդեն հանգցրել են, դրա հետ կապված այս հատվածում ունենք խցանում։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել, որ ցանկացած տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճամարով 8077, ինչպես նաև գրել մեր Viber-ին, WhatsApp-ին, որոնցից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07։

0: պատրաստ։
1: Կոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

ընտրությունների օրը մոտենում է եւ բնականաբար որքան մոտենում է, այդքան ինչ-որ դեպքեր են բացահայտվում եւ սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք նոր ձայնագրություն, որը ձեզ կներկայացնենք մեր լուրերի նոր թողարկմանը, այսինքն 4.5 րոպեից բաց չենք թողնում։

0: Recne. Isfanacan Design între Luja Manacne. Taus, Alicneș, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց nume, Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված միջոցառումների հիման վրա Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչը այլ անձանց հետ ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով Շիրակի մարզի մի շարք ընտրողների տվել են ընտրակաշարք, հայտնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Հրապարակվել է ձայնագրություն, այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք մեկ հատված։
3: Շոշկեքից այսօր փողուզի չտեղի։
4: Ո՞նց։ Բարի լույս, մենք
5: ուտում հա, համ են գելը վերանդոր դուժեն էս հավատում։
3: Որսա, դուզի սպայլի կանչում են, ինդրում են սողեն են ես։
5: Եվ վիրոն ընտիեցի տվելու նմի ուզում ես, որ ես ես տամ ընդրեք, դեպ ես տուս, դեր մոտը հորովասար կոպտում, մարդիկ պաժում ես, Սամի Կարապետյանը, կոպտիկ խով է պաժում ես,
3: Ora malce vapšen, nám hendo kastabu. Zanget za afer udrhec. Za afer kajan, za vlava afer, se to nemožu pjerku. Ja vám dostan ga afer. Nekaj za stefa, se vám afer, se da nek ne džabe. Kna
5: vidiš,
3: kam pari ga, ono nik stavim Հա, հա, բաբշետը մեկի երկուսի կոմերն է, տարու աղտերները, սաղ տեղերը պես է։
2: Լսում ենք ձայնագրությունից մեկ հատված, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ ամբողջական ձայնագրությունը հրապարակված է Avrora News.am կայքում։ Դեպքի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են վարութային գործողություններ։ Ռուսաստանից Ադրբեջանի միջոցով արդեն Հայաստան է ուղարկվել ևս մեկ տարանցիկ բեր։ Ապագործակալությունը հայտնում է, որ այսօր Հայաստան է ուղարկվել հացահատիկով լի 4 վագոն, ընդհանուր առմամբ 280 տոննա և 277 տոննա պարարտանյութով լի 4 վագոն։ Մինչ օրս Ռուսաստանից տարանցիկ ճանապարհով տեղափոխվել է ավելի քան 28,000 տոննա հացահատիկ, ավելի քան 4,000 տոննա պարարտանյութ, 133 տոննա ալյումին և 68 տոննա հնդկաձավար։ Տարանցիկ բեր փոխադրումներից բացի Ադրբեջանը նաև նավթամթերք է արտահանում Հայաստան։ Գազի հարցը զգայուն է Հայաստանի համար, Վեստի լրատվական գործակալությանը հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսական զարգացման նախարար Մաքսիմ Ռեշետնիկովը։ Գազի հետ կապված հարցերը ավելի զգայուն կլինեն, խնդիրը իրադարձությունների բացասական զարգացումը կանխելն է, ասել է նա։ Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսական զարգացման նախարարի խոսքով այն ուղին, որով այժմ ընթանում է Հայաստանը, կհանգեցնի Եվրասիական տնտեսական միությունում նրա գտնվելու անհնարինությունը։ Հայաստանից մրգերի և բանջարեղենի Ռուսաստան ներմուծման արգելքը ուժի մեջ մտնելուց հետո Ռուսաստանը կփոխարինի դրանք այլ շուկաներից ներմուծվող ծավալներով։ Այս մասին Իզվեստիային ասել է Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Մաքսիմ Ռեշետնիկովը։ Մեր շուկաների վրա որևէ ազդեցություն չի կարող լինել։ Երեք ինձ հարցրին, թե արդյոք գնաց չի լինի։ Մենք վիճակագրական այս թվերից ոչ մեկում փոփոխություն չենք նկատի։ Սրանք բավականին նիշային ապրանքներ են և մենք այդ ծավալների մեծ մասը բավարարում ենք մեր սեփական արտադրության միջոցով։ Այս ոլորտներում մենք ունենք մեր շուկաների մատակարարման բավականին դիվերսիֆիկացված կառուցվածք, ասել է Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարարը։ Նաև հիշեցնեմ, որ Ռոսալխոզնադզորը հայտարարել էր երեկ, որ Ռուսաստանը մայիսի 30-ից սկսած սահմանափակելու է մրգերի և բանջարեղենի ներմուծումը Հայաստանից։ ԱՄՆ-ի Իրանի դեմ ռազմական գործողության ծախսերը գերազանցել են 95.2 միլիարդ դոլարը, հայտնել է իրանական պորտալը։ Իրական ժամանակում աշխատող պորտալի հաշվիչը հիմնված է ԱՄՆ կոնգրեսի համար Պենտագոնի մարտի 10-ի ճեպազրույցի վրա, որտեղ պնդվել էր, որ մերձավոր արևելքում ռազմական գործողությունների առաջին 6 օրերի ընթացքում Վաշինգտոնը ծախսել է 11.3 միլիարդ դոլար, և հետագայում նախատեսում է հակամարտության յուրաքանչյուր հաջորդ օր ծախսել ևս 1 միլիարդ դոլար։ Չորեքշաբթի գիշերը Նորք Հյուզում տեղի ունեցած սպանության հետևանքով հայտնաբերվել է երկու չափահասի և երկու փոքր երեխայի դիմ, որոնցից մեկը ընդամենը 6-օրական էր, այս մասին հայտնել են իրավապահ մարմինները։ Լոս Անջելեսի ոստիկանության դեպարտամենտի աշխատակիցները հրաձգության վերաբերյալ ահազանգով կանչվել են Լոնդելյուս պողոտայի թաղամասում գտնվող տներից մեկը, երեկոյան ժամը 8-ի սահմաններում։ Ժամանելով դեպքի վայր, նրանք հայտնաբերել են հրազենային վնասվածքներից մահացած 4 հոգու։ Լոս Անջելեսի շրջանի դատական բժշկի գրասենյակը հետագայում նույնականացրել է մահացածների ինքնությունը։ Մահացածները ազգությամբ հայ, 31 և 30 տարեկան տղամարդ և կին են, ինչպես նաև 6-օրական և 2 տարեկան երեխաներ, բոլորը ազգությամբ հայ են։ Ոստիկանությունից հայտնել են, որ կասկածյալների չեն փնտրում, հավելելով, որ դեպքը քննվում է որպես հաստատված սպանություն, այլ մանրամասներ այս պահին հայտնի չեն։ Հիշեցնեմ, խոսքը Լոս Անջելեսի մասին է։ Եվ արդեն վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ Ղազախստանի մայրաքաղաքում մեկնարկում է ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստը, որին ըստ ռուս պաշտոնյաների քննարկվելու է Հայաստանի հարցը։ Աստանայում ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի մեկնարկից առաջել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ողջունել է մեր երկրի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին։ Իդեպ հրապարակված են տեսակադրեր, դրանք կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում։ Հիշեցնեմ, նախորդ թողարկմանն էլ հայտնել էինք, որ նիստին ընդառաջ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահները կարծիքներ են փոխանակել Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Նիստից մանրամասները արդեն հաջորդիվ կներկայացնենք մեր թողարկումներում։ Դե ինչ այս ժամին այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 14-ին։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։

0: տասենյակը ինտերիերի ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջտասենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից.
1: Վերջին զանգին ընթարաչ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ 29. Մեծ է քո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

սիրելի ռադիոլսողներ, մոտենում են ընտրությունները եւ հունիսի 7-ին արդեն կկայանան ընտրությունները, հայտնի է ընտրողների պաշտոնական թիվը։ 2026 թվականի հունիսի 7-ին կայանալիք ազգային ժողովի ընտրությունների օրվանից առաջ 10-րդ օրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվն է 2,485,000, դե 485 ու 232, բայց ասպես ասենք, որպեսի ֆիքսենք 2,485,000, որից ըստ գտնվելու վայրի ինտրական տեղամասերում ընդգրկված ընտրողների թիվը 22,742 է, հաշվառում չունեցող ընտրողների թիվը 492 է, իսկ տեղաշարժման դժվարություն ունեցող ընտրողների թիվն է 8։ Սիրելի ռադիոլսողներ, բնականաբար գիտենք, ունենք ընտրելու իրավունք, բայց չգնալ ընտրության այդքան էլ չի խրախուսվում։ Ընտրելը ամեն դեպքում ճիշտ է, ոնց ասում են։ Ըմբոսվար հունիսի 7-ին ընտրություններն են։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, թեթև տեղեկություն, երթևեկությունից մասնավորապես փոքր կենտրոնից այստեղ ունենք տեղեկություն, որ քանի որ Նալբանդյանը շարունակում է մնալ փակ, Հանրապետության հրապարակին կից բոլոր ուղությունները գերծանր են, ինչպես նաև գերծանր է Մաշտոցը երկկողմանի և կարող են կենտրոնից դուրս գալ, շեշտել, ոչ, նաև ծանրաբեռնվածություն նկատվում է Վաղարշյանում, Կոմիտասում, Քոչարում և իրար հարող խաչմերուկներում, թե իջնող և թե բարձրացող, ինչպես նաև Զովունի, Դավթաշեն, այս հատվածում ունենք բենզալցակայան, որը քանդել են ասֆալտապատման նպատակով հենց այդ հատվածում իրականացվում է շինաշխատանք, բնականաբար սա կտևի, տեղեկացնում են մոտ 10-15 օր կերկարաձգվի, ինչի հետևանքով էլ այս հատվածում գուցե լինի ծանրաբեռնվածություն, տեղեկությունների դեպքում կարող եք զանգել ռադիո Ավրորայի կարճի համարով, որն է 877
1: Գովազդ, սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արակ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար ամյո բանկ կետ.am 010 59 20 20։ Ամյո բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդգ 0015-03 3805-10-2011։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին միացված է ռադիո Ավրորան ձեր ռադիոընթունիչներին և տեսնենք քանի աստիճան է այս պահին մայրաքաղաք Երևանում 27 և դուք էլ հավանաբար զգացած կլինեք մի տեսակ են տոթի զգացողություն կա, չէ, մեր սովորական բառով ասած, ոչ թե շոկ է, այլ մի տեսակ օթի խնդիր ունենք այս պահին, չգիտեմ, գուցե միայն ինձ կամ մեզ է թվում մի քանի հոգու, բայց այո, այդ զգացողությունը ուղակի չի լինում, և եկեք տեսնենք, թե ինչպիսին է եղել օթի որակը նախորդող մեկ շաբաթվա ընթացքում. Փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան Երևանում, մասնավորապես կենտրոնում մայիսի 19-ին, 22-ին, 26-ին, Նոր-Նորքում մայիսի 22-ին, Արաբկիրում մայիսի 21-ին, Շենգավիթում չի գերազանցել, ինչպես նաև ծծմբի երկօքսիդի պարունակությունը չի գերազանցել սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան ոչ մի հատվածում։ Նաև առադառնանք Հայաստանի Հանրապետության տարբեր հատվածներին, մասնավորապես մթնոլորտային օդում փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան Վանաձոր քաղաքում ինչ որ հատվածներում, մասնավորապես մայիսի 16-ին միայն, և Ալավերդի քաղաքում չի գերազանցել, Գյումրիում մայիսի 16, 17, 19-ին և Հրազդանում մայիսի 16-ին։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դե լավ է, լավ կլինի, որ օթի որակը չլինի այնպես, որ եղանակից կախված մենք հասկանանք, որ վայ, մեզ լավ չենք զգում, որովհետև դե համել օթի որակն էլ այն չէ։ Թող լինի անձրև, թող գա արևը, թող լինի ուղակի, այսպես անիմաստ եղանակ, ոչ արև, ոչ անձրև, բայց այնուամենայնիվ մենք չզգանք ենված զգացողությունը։

0: Գովաստ.
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: 100.7 հաճախականություն կամ ռադիո Ավրորա այս պահին լսում ենք միացված ձեր ռադիո ընդունիչներին սիրելի ռադիոլսողներ ես էլ Էլինեն եմ եւ միասին ենք լինելու նաեւ առաջիկա ժամերին ինչպես նաեւ ես էլ ձեզ հիշեցնեմ որ մոտավորապես 4 րոպեից կլսենք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումը կտեղեկանանք կհասկանանք ինչ է տեղի ունեցել նախորդող 1 ժամվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում ինչպես նաեւ ամբողջ աշխարհում
1: լսում եմ դիտում եմ սիրում եմ Ավրորա Aurora, Aurora, համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

0: ժամը 16-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ինչպես արդեն նախորդ թողարկմանը տեղեկացրել ենք, Աստանայում մեկնարկել է Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը, Հայաստանը ներկայացնում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Նշեմ, որ նիստից առաջ էլ տեղի ունեցել ավանդական համատեղ լուսանկարահանումը։ ԵԱՏՄ-ն իրականություն է, որից երես թեքել հնարավոր չէ, ուստի սկզբունքային է Երևանի մտադրությունների հարցը։ Այս մասին հայտնել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղարը։ Սերգեյ Լեբեդևը Վեստի լրատվական գործակալությանը տված մեկնաբանության մեջ նշել է, որ Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ Հայաստանի հարցը կքննարկվի բարեկամական մակարդակով, բայց Երևանը պետք է որոշում կայացնի։ Նա նշել է, սկզբունքորեն հարցը դրված դուք ընտրում եք կամ ԵԱՏՄ-ն, կամ ԵՄ-ն։ ԵՄ-ը գնալը չափազանց երկար պատմություն է, շատ երկրներ ցանկանում են մտնել ԵՄ-ը, ԵՄ-ը մտնելու պատմությունը տարիներով ձգվում է, իսկ ԵԱՏՄ-ն իրականություն է, որից հիմա երես թեքել հնարավոր չէ։ ԱՊՀ գլխավոր քարտուղարը նաև հայտարարել է, որ Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովին ներկա Հայաստանի փոխվարչապետը խելամիտ մարդ է և քննարկումները կանցկացվեն նրա հետ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը հայցադիմում է ներկայացրել ընդդեմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության և հանրային հերոստանգերության զրպարտության համար։ Այս մասին փոխանցում է Փաստինֆոն։ Հայցի արթիվ ԿՊՆ խնդրական քարոշչական տեսանյութում ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախագահ Սամվել Կարապետյանի վերաբերյալ զրպարտչական տեղեկություններն են։ Մասնավորապես ԿՊ քարոշչական տեսանյութում հնչեցվել են օլիգարխ, պատերազմի երագլուխ կուսակցություն կազմելու, ժողովրդին խաբելու, վախեցնելու, իշխանության գալու համար ձայներ գնելու, պատերազմ հրահրելու, Հայաստանի անկախությունը վերացնելու, օտարերկրյա լրտես հանդիսանալու մասին արտահայտություններ, որոնք հայցվորը պահանջում է հերքել, արձանագրելով, որ դրանք ամբողջությամբ զրպարտչական են։ Կարապետյանը հերքումից զատ պահանջում է դատարանից պարտավորեցնել ԿՊ-ին և հանրայինին հրապարակել հարակային ներողություն խնդրել իրենից արժանապատվությունն ու բարի համբավը վիրավորական արտահայտություններով արատավորելու համար։ Հայցադիմումը մակագրվել է Երևանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի դատավոր Սյուզաննա Ուլիխանյանին, դեռևս առկա չէ տեղեկություն հայցավարույթ ընդունելու վերաբերյալ։ Եթե մենք 2024 թվականին տրվեինք ճնշումների և գնայինք ուրիշ ճանապարով, մենք այսօր առնվազն Իջևանի կեսը կորցրած էինք լինելու։ Այս մասին Տավուշի մարզում ԿՊ քարոզարշավի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Կիրանցից սկիզբ առած սրբազան պայքարին, որն առաջնորդում էր Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը։ Նա մասնավորապես նշել է, այնինչ որ անում էին, այդ թվում խաչը դրոշներից կախած, դա դավադրություն էր Հայաստանի պետության։ Այսօր էլ խաչով մարդիկ կան, որ դավադրություն են անում, եթե այդ խաչով մարդկանց հետևից մեր ժողովուրդը գներ, այսօր Իջևանի կես տեղով էր անցնելու։ Սահմանը լավագույն դեպքում, իսկ այսօր Իջևանը ազատ է, այսօր Իջևանը բարեկեցիկ է, այսօր Գանձաքարոն դպրոց կա, այսօր Կիրանցում դպրոց կա, Կիրանցի երեխաները ապրում են առանց անվտանգության, մի մտավախության։ Ասում են, թե ով է երաշխավորը, ես եմ երաշխավորը, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Միասնության թևեր կուսակցության ներկայացուցիչներն էլ Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում այսօր Զեյթուն վարչական շրջանում են։ Կուսակցության նախընտրական ցուցակի առաջին համար Արման Թաթոյանը քաղաքացիների հետ հանդիպման նշել է, որ հանձնարու է լինել Հայաստանի իրավունքների պաշտպանը։ Թող բոլորն իմանան, որ Հայաստանը պատասխան տվող ունի և ով հանկարծ կփորձի Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքների խաթրին կպնել, պետք է պատասխան ստանա։ Մենք չպետք է ապրենք նվաստացած և մեզ չպետք է ասեն, ինչ անենք, այլ մենք բոլորով պետք է համախմբվենք, թեթևի տանք, ասել է Արման Թաթոյանը։ Չինաստանը կարող է հանդես գալ որպես Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև հակամարտության կարգավորման երաշխավոր։ Իսնալրատվական գործակալության հետ հարցազրույցում այս մասին ասել է Իրանի արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի քարտուղարը։ Նա նաև նշել է, Հորմուզի նեղուցը Իրանի համար նոր ռազմավարական գործիք է։ Պայմանները պահանջում են, որ մենք ինքնիշխան վերահսկողություն իրականացնենք Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ։ Քարտուղարը հավելել է, որ նեղուցը Թեհրանի ճնշման լծակներից մեկն է։ Շվեդիան Ուկրաինային կտրամադրի 16 միավոր կործանիչ հայտնել է Շվեդիայի իշխանությունները Զելենսկու այցի ընթացքում։ Եվս 22 ինքնաթիռ Ուկրաինան կգնի։ Առաջին կործանիչներին Կիևում սպասվում են արդեն այս տարվա վերջին։ Կործանիչների հետ մեկտեղ Ուկրաինան կստանա նաև նոր հզոր զենք, մեծ հեռահարության ավիացիոն հրթիռներ։ Ռուսական անօթաչու թռչող սարքերը մայիսի 28-ի ուշ երեկոյան և գիշերը հարձակվել են օտարերկրյա դրոշի ներքո նավարկող 3 առևտրային նավի վրա, երբ դրանք նավարկելիս են եղել Ուկրաինայի Սևծովյան ջրային տարածքում։ Այս մասին Telegram-ի իրալիքում հայտարարել է Ուկրաինայի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Կուլեբան։ Հարվածների հետևանքով հրդեհներ են առաջացել նավերի վրա, սակայն անձնակազմը կարողացել է մարել դրանք։ Ուկրաինական կողմից հայտնել են, որ նավերը նավարկել են Վանուատուի, Կոմորոսի և Պանամայի դրոշների ներքոմ։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար թերևս այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Միշտ սենյակային դռների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միշտ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, որակյալ դռները էքստերիերից։

Ասում են, մեր մեջ երեխան երբեք չպիտի գնա, մենք ցանկացած տարիքում էլ պետք է զգանք, որ մեր մեջի երեխան ապրում է, հետևաբար հունիսի 1-ը բոլորիս տոնն է, սիրելի ռադիոլսողներ, հատկապես եթե դուք համարում եք, որ ձեր մեջի երեխան միշտ ձեզ հետ է, միշտ կա, ապա այո, ձեր օրն է, հունիսի 1-ին 3 օրից, քանի որ մանուկների պաշտպանության օրն է, երեխաների տոնն է, մի խոսքով ում ինչպես հարմար է, այդպես էլ կարող ենք անվանել, այսօրվա հետ կապված կան շատ արտոնություններ փոքրիկների, ինչպես նաև մեծ փոքրիկների համար, հունիսի 1-ին, ուղղակի կոնկրետ կենդանաբանական այգու հետ կապված, մինչև 16 տարեկանների մասին է խոսքը, սա շատ լուրջ խտրականություն է մեծ փոքրիկների համար, բայց ամեն դեպքում հունիսի 1-ին ժամը 11-ից մինչև 17:00-ն երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը Երևանի կենդանաբանական այգում կվերածվի իսկական տոնի, մինչև 16 տարեկանների մուտքը կդառնա անվճար, ժամը 11:00-ից մինչև 17:00, իսկ մետրոյի երիտասարդական կայարանի հարևանությամբ գտնվող կանգառից դեպի կենդանաբանական այգի գործելու են անվճար ավտոբուսներ, այնպես որ սա կարող ենք իմանալ ի գիտություն մեզ համար, մեր փոքրիկների համար, և հունիսի 1-ը դարձնենք տոն։

0: Հովաստ.
1: Վերջին զանգին տարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.

0: քաղաքացիչես կամ այստեղ գրանցված եկամուտունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Говаст, радио Аврора Етерюм. 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, վթարի մասին տեղեկություն այս անգամ մասիվներում, մասնավորապես Մոլդովականից դեպի Գայի Պողոտա, այ հենց Խաչմերուկում, որ պետք է մտնենք Գայի Պողոտա, հենց այդտեղ ունենք վթար, բնականաբար ծանրաբեռնվածություն, եւս մեզ տեղեկացնում են ազատության բարձրացողի մասին դեպի Բաբայան Գեր ծանրը, ինչպես նաեւ երթևեկությունից ունենք տեղեկություն, որ դեռևս շարունակում է ծանրաբեռնված մնալ հանրապետության կից ուղությունները, մասնավորապես Վազգեն Սարգսյան, Տիգրան Մեծ, Ամիրյան, այս բոլոր հատվածները։ Ունենք տեղեկություն, որ Նալբանդյանի իջնողը դեպի հանրապետության հրապարակ փակ է, բարձրացողը կարծես բացել են, բայց ընդհանուր առմամբ ծանրաբեռնվածությունը շեշտադրված է։ Լուսավորիչի Երկկողմանի Խանջանի ներողություն Խանջանի իջնողը եւս այս պահին ծանր է, ինչպես նաեւ կարող ենք խոսել Բաղրամյանից, որը Մոսկովյանից սկսած մինչև Դեմիրճան, Խաչմերուկ, Երկկողմանի ծանր է, տեղեկությունների դեպքում 87

0: change my colors, 'cause I love being myself. I won't do nothing just for you, so fuck that. Մի փոքր առաջ խոսում էինք օթից, օթի աղտոտվածությունից, փոշու սամանային թույլատրելի կոնցենտրացիայի գերազանցումից եւ այլն եւ այլն. Այդ ընթացքում ստանում ենք նամակներ զանգեր մեր ռադիոլսողներից, որ մլակներ կան, սա կա, նա կա, բայց ամենից շատ մեր ռադիոլսողներին անհանգստացնում է հետևյալ հարցը, որ Երևանի քաղաքապետարանը հստակ սահմանել է շինարարության հետ կապված, որ պետք է լինի ծածկ, այն կանաչ ծածկերը, մուգ կանաչ գույնով ծածկերը հիմնականում, որոնք մենք տեսնում ենք, բայց նույն ռադիոլսողները մեզ տեղեկացնում են, որ տոկոսային հարաբերակցությամբ շատ քիչ տոկոսն է այդ կանոնը պահպանում, բա այդ դեպքում ինչու չի վերահսկվում, այն որ բեռնատարների մուտքը անթույլատրելի ժամերին չի վերահսկվում, ինչ որ տեղ հասկանալի է կտուգանվեն, նորից դուրս կգան եւ այլն, բալավ շենքերի պարագայում, որ շատ կոնկրետ սա արդեն առողջության հարց է, շինարարության փոշին շնչում են մարդիկ, օդ է լինում, օդ չի լինում շնչելու, եւ պատճառը սա է, ինչու չեն տուգանվում այդ մարդիկ եւ ինչու էլ ավելի խստորեն սահմանված չեն նման տիպի կանոնները. Սիրելի մարդիկ, այն մարմինները, ովքեր կզբաղվեն այս հարցով, խնդրում ենք լինել հետևողական, սա մարդկանց խնդրանքն է, որովհետև իսկապես երբեմն օդը պարզապես էլ շնչելու չի լինում.
1: You know me, so fuck that.

0: պատրաստ։
1: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-2323 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Alpha Pharma-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharma online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharma, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0015-03-03-10-2011։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Տարադրամի շուկայում ունենք փոփոխություն, ավրորայի սիրելի մարդիկ, եւ սկսենք դոլարից։ Նշեմ, հիմնականում ստաբիլ արժեքներ ունենք, բայց որոշ բանկերում եւ որոշ փոխանակման կետերում մի քիչ ավելի բարձր են, մի քիչ ավելի ցածր են։ Դոլարի արքը 368, վաճառքը 370.5 դրամ է, եվրոյի արքը 428, վաճառքը 431 դրամ է, եւ ռուբլի արքը, որը բարձրացել է 5 դրամ է, վաճառքը 508, այսինքն 5.800 դրամ է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, սրանք են արժեքներն են, որոնք այս պահին կան շուկայում մեզ ձեռք տվող տարբերակով, թե չէ կան նաև ավելի բարձր, ավելի ցածր տարբերակներ։ Իսկ մեր գործարքները թող լինեն միայն ու միայն մեր ուզած գներով, եւ ոչ միայն գների մասին է խոսքը, մեր գործարքները առհասարակ թող լինեն մեր ուզած

տեղափոխվենք սպորտ աշխարհ, խոսենք օրինակ Հենրիկ Մխիթարյանից։ Մխիթարյանը վերջնական որոշում է կայացրել համաձայնել է մնալ Ինտերում 1 տարի, հայ կիսապաշտպանը Ինտերում 1 տարի է մնալու։ Հայ կիսապաշտպանն էլ գոհ է Ինտերի գլխավոր մարզիչ Քրիստիան Կիվուի վստահությունից։ Մխիթարյանը արդեն ասել է իր այոն, այժմ կողմերը պետք է նստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ քննարկելու համաձայնագրի ֆինանսական պայմաններն ու աշխատավարձի չափը։ Ըմբ որ սիրելի ռադիոլսողներ, 1 տարի եւս մենք կտեսնենք մեր սիրելի Հենրիկ Մխիթարյանին Ինտերի կազմում։

0: Հիշում եք, սիրելի ռադիոլսողներ, Ձմռանը ոնց էինք սպասում տեղեկությանը, թե որ հատվածներն են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բաց լինելու, երթևեկելի լինելու, որ հատվածներում է մեր կասառույց, որտեղ է ձյունը փակել, որտեղով չենք կարող երթևեկել, այդ ասում եք, այս եղանակը ինչքան բարենպաստ է այդ առումով, որովհետև փրկարար ծառայությունից են տեղեկացնում Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհները, հիմնականում անցանելի են, ինչպես նաև ունենք տեղեկություն, որ Ստեփան Ծմինդա-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտ այն միջոցների համար, սա Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհների վերաբերյալ ես էլ նշեմ, որ փոքր կենտրոնում մասնավորապես հրապարակից Նալբանդյանի բարձրացողը դեպի Սախարովի հրապարակ բացել են, իսկ իջնողը հակառակ ուղությամբ Սախարովից դեպի Հանրապետության հրապարակ շարունակում է մնալ փակ։
1: Սա Ավրորան է 100.7 FM։

0: favorite tunes on your favorite radio. Aurora 100.7 FM.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, քանի որ մի փոքր առաջ խոսում ենք Նալբանդյանից, որ բարձրացողը հրապարակից բարձրացողը բացվեց, իջնողը փակ է, ասեմ, իջնողն էլ է բացվել, հենց նոր ստացանք տեղեկությունը, այնպես որ Նալբանդյանի երկողմանի բացվել է, բայց այն, որ Հանրապետության հրապարակի ինքնից ուղությունները շարունակում են մնալ ծանրաբեռնված, և հենց նույն Նալբանդյանը այս պահին ծանր է, դա փաստ է։ Օրինակ, Ամիրյանում շինաշխատանքներ ունենք տեսել, հատկապես Մայթերին են դրանք վերաբերում, սա ծանրացնում է Ամիրյանի երթևեկությունը։ Վազգեն Սարգսյանում Երևանից զորահանդեսից դեռ կան երկաթե պատնեշներ, որոնք կամաց-կամաց են այսպես հեռացնում, և դա էլ իր հերթին ծանրաբեռնում է երթևեկությունը։ Մի խոսքով ֆիքսենք, որ այս հատվածը ընդհանուր առմամբ

0: Գովաստ.
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Կոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։

Ես չգիտեմ Քամուի ուժգնության պատասխանատուն ով է, ինչն է, բայց ամեն դեպքում եկեք հիդրոթերապևտաբանությանի մոնիթորինգի կենտրոնին խնդրենք, թե կուս 1% շանս, եթե կա Քամուի չլինի, որովհետև որերորդ վիդեոն է արդեն ռադիո լսողից, որ Քամուին փոշին այնպես է անում, որ չենք կարողանում շնչել, պատուան չենք կարողանում բացել. Շատ ժամանակ, օրինակ, սառը, երբ որ միացնում ենք օթորակիչը, դրա եղանակը չէ, առավոտյան այո, եթե արև կա, այո, բայց ընդհանուր առմամբ, պատուհանը բաց վարել է, ինչ է, որ մարդիկ չկարողանան, տան պատուհանը բացել, աշխատանքի վայրի պատուհանը բացել, ինչ է, որ չկարողանան, եւ միևնույն է, կվերադառնանք այն թեմային, որ շինարարություններ չթույլատրված տարբերակով առանց պաշտպանիչ շերտը քաշելու եւ այլն եւ այլն, եւս մեկ անգամ խնդրենք, ինչ որտեղ նաեւ պահանջենք մտածել քաղաքացիների առողջության մասին, սա իսկապես շատ շատ շատ կարևոր հարց է։ Իսկ այլ կարևոր հարցերին կանադառնանք արդեն 2.5 կամ 2 րոպեից ավելի կոնկրետ մեր լուրերի հաջորդ թողարկմանը։

0: Ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հայաստանը մտադիր է այսուհետ ևս բարեխղճորեն մասնակցել ԵԱՏՄ աշխատանքներին, փոխադարձ հարգանքի, իրավահավասար գործընկերության և ԵԱՏՄ պետությունների բոլոր անդամների ազգային շահերը հաշվի առնելու հիման վրա։ Հայաստանը մեկ անգամ չէ, որ հաստատել է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում փոխշահավետ համագործակցության հանձնառությունը, ի շահ մեր երկրների և ընդհանուր առմամբ մեր տարածաշրջանի տնտեսական կայունության և տնտեսական զարգացման ապահովման, ասել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ԵԱՏՄ ընդլայնված ձևաչափով գագաթնաժողովում։ Իսկ ահա ԵԱՏՄ ղեկավարների նեղ կազմով նիստը ավարտվել է։ Լրատվամիջոցների տվյալներով այն տևել է գրեթե 2 ժամ, հանդիպման ընթացքում ի թիվս այլ հարցերի քննարկվել են արտաքին առևտրի խնդիրները, ինչպես նաև արհեստական բանականության զարգացման նողված նախաձեռնությունները, որոնց նախկինում արադարձ էր կատարվել տնտեսական ֆորումի ժամանակ։ Հայաստանի Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը Ռուսաստանի Դաշնության սահմանափակումների վերաբերյալ ծանուցումը ստացել է Ավրորա Նյուզի հետ զրույցում, այս մասին ասել է ՍԱՏՄ ղեկավարի մամուլի խոսնակ Անուշ Արությունյանը։ Հիշեցնենք, Ռոսել Խոզնաձորը մայիսի 28-ին հայտնել էր, որ մայիսի 30-ից սահմանափակում է Հայաստանից պտուղ բանջարեղենի ներկրումը։ Տեսչական մարմնի ղեկավարը սկսել է բանակցությունները, կհասկանան խնդիրը որտեղ է, ստայդեմ կփորձեն կարգավորումներն իրականացնել, ասաց Անուշ Արությունյանը։ Նրա խոսքով արդյունքները առաջիկայում կհերապարակվեն։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքը հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների արդյունքների վրա ազդող ընտրախախտումների ահազանգեր է ստացել։ Կուսակցության անդամ իրավաբան Գուհար Մելոյանը առանձնացրել է 3 ամենահաճախ ստացվող ահազանգերը։ Առաջին մտահոգիչ ահազանգը ըստ նրա այն է, որ մարդկանց ստիպում են քվեախցիկում հեռախոսով նկարել իրենց քվեաթերթիկը, որպես իշխանության ձայնը տալու ապացույց։ Մելոյանի խոսքով երկրորդ ահազանգը վերաբերում է մարզերի և գյուղերի բնակիչներին վախեցնելուն, թե իբր քվեախցիկում թաքնված տեսախցիկներ են լինելու, որոնք նկարում են, ով ում է ընտրում, նա վստահեցրեց, որ նման բան հնարավոր չէ։ Պատգամավորի թեկնածուի խոսքով երրորդ ահազանգն էլ այն է, որ մարդկանց ստիպում են իրենց հետ դուրս անել ուժեղ Հայաստանի քվեաթերթիկը, որ ապացուցեն չեն քվեարկել։ Դաշինքի անդամը նշեց, որ իրենք արդեն բազմաթիվ բողոքներ են ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Բացի այդ, ընտրողների ցուցակները ուսումնասիրելիս, ըստ Մելոյանի, նրանք մեկ այլ տարօրինակ փաստել են հայտնաբերել։ Կան հարյուրավոր հասցեներ, որտեղ անհավանական մեծ թվով մարդիկ են գրանցված։ Մենք ցուցակներից վեր ենք անել 689 հասցե, որտեղ 100-ից ավելի մարդ է գրանցված, հաշվառված։ Օրինակ, մի հասցե կա, որի վրա 303 անձ է հաշվառված, ընդգծել է Դաշինքի անդամը։ Գուհար Մելոյանը տեղեկացրեց, որ այս հարցով Դաշինքը արդեն դիմել է ներքին գործերի նախարարություն և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով պաշտոնական պարզաբանում ստանալու նպատակով։ Բանակը քանդելու վերաբերյալ բոլոր մեղադրանքներ իրենց պատասխանը ստացան, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, խոսելով 3 հրապարակում տեղի ունեցած սպառազինության ցուցադրության մասին։ Հիշում եք վերջին տարիներին ինչ էին անում ձեզ հայտնի շրջանակները, ովքեր հիմա հանդես են գալիս պատերազմի եռագլուխ կուսակցության տեսքով։ Ասում էին, որ բանակը քանդում են, երկիրն անպաշտպան է, բանակի համար ոչ մի բան չեն անում, պարտքը ավելացրել են, չգիտեմ, տարել են, տներ են առել, շվեցարական բանկերում դրել, ասել է նա, հավելելով 3 այդ բոլոր պնդումներ իրենց պատասխանը ստացան։ Գիրանցի հայտնի պատի մոտից Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էլ հայտնել է, որ չի թույլատրվում այն նկարել և հավելել է, որ Տուրիզմի կոմիտեն այն նկարել ու իր կայքում տեղադրել է որպես խաղաղության խորհրդանիշ։ Սա ամոթի պատ է, քանի որ կողմերը պետք է պայմանավորվեին, որ ճանաչված սահմանային գծից զորքերը, եթե առաջ են կանգնած, հետ են քաշվում։ Իսկ հիմա ինչ է տեղի ունեցել, Հայաստանը իր զորքերը հետ է քաշել ու կառուցել այդ պատը, ասել է նա, հավելելով, որ Ադրբեջանը դրան ի պատասխան պետք է բերքաբերի օկուպացված վարելահողեր ազատեր, բայց չի արել։ Ռուսպաշտոնյանները վերջին ամիսներին քննարկել են Ռուսաստանում բնակվող հայաստանի քաղաքացիներին հայրենիք ուղարկելու ծրագիրը, որպիսի նրանք խորհրդանական ընտրություններում քվեարկեն գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մրցակիցների օգտին, գրում է Ռոյթերզը, հղում անելով 4 աղբյուրների։ Գործակալության զրուցակիցների խոսքով ռուսական իշխանությունները 100,000 ընտրողների տեղափոխման արժեքը գնահատել են մոտ $50 միլիոն։ Մայիսի կեսերին Կրեմլը ռուսական տարածաշրջաններին բաշխել է քվոտաներ, թե յուրաքանչյուրից քանի հայ պետք է ուղարկվի և տեղական իշխանություններից պահանջել է զեկուցել նախապատրաստական աշխատանքների մասին։ Ռոյթերսի լրագրողները ինչի հաջողվել պարզել, արդյոք այդ ծրագիրը իրականացվում է գործնականում և արդյոք ընտրողների այդպիսի քանակ բավարար կլինի ընտրություններում հիմնական թեկնածուների միջև եղած տարբերությունը կրճատելու համար։ Հիշեցնենք, Ռոյթերսի և Ինսայդերի տվյալներով 2025 թվականի հոկտեմբերին Կրեմլը ստեղծել է ռազմավարական համագործակցության և գործընկերության վարչություն անվանումով կառույց, որը համակարգում է ազդեցության գործողությունները Հայաստանում։ Արտերկրում արդեն գտնվում է շուրջ 8 միլիոն ուկրաինացի և ոչ բոլոր երկրներն են ցանկանում նրանց վերադարձը հայրենիք, հայտարարել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիգան, նա հավելել է, որ Կիևը նպատակ է դնում վերադարձնել այդ մարդկանց, դրա համար պայմաններ ստեղծելով։ Մենք տեսնում ենք, որ ոչ բոլոր երկրներն են շահագրգռված ուկրաինացիների վերադարձով, հաշվի առնելով նրանց ավանդը տնտեսությունների զարգացման մեջ, հաշվի առնելով նրանց որակավորման մակարդակը և հարմարվողականությունը։ Մեզ անհրաժեշտ կլինի պայքարել մեր մարդկանց համար, ասել է Ուկրաինայի արտգործնախարարը։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, դեռ կհանդիպենք։

Մշտապես ունենք մի հարց, որը անհանգստացնում է մարդկանց. Հեղուկ գազ, խցանում, խնդիր, ենթադրենք թանկացումների հետ կապված, բայց մեզ ամենից շատ մշտապես այսպես անհանգստացնում են այն խնդիրները, որոնք վնասում են շատ ուղիղ մեր առողջությանը։ Նոր ստացել ենք նկարներ, երևում է նշված է, ռադիոլսողը նշում է, որ մի քանի րոպե եմ բացել պատուանը և ուղարկել եմ ես էկրանի նկարը, որ ամբողջ էկրանը փոշ է, ամբողջ էկրանը։ Լավ, դե խոսեցինք այն մասին, որ խնդրում ենք ուշադիր լինել, խնդրում ենք այնպես անենք, որ այդ փոշու աղբյուրները գոնե չլինեն կամ գոնե կարգավորված լինեն, դա մի կողմ, բայց մյուս կողմից մեր խնդիրն էլ դա բարձրաձայնելն է, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ այո, մենք բարձրաձայնում ենք բոլոր այն խնդիրները, որոնք ուզում են ձեզ, դա շատ կարեւոր է եւ պետք չէ այսպես մատների արանքով նայել խնդիրներին, որոնք հատկապես վերաբերում են մեր առողջությանը։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: podcast. ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: սիրելի ռադիոլսողներ, արդեն իհարկե զավեշտի է վերածվում այս փոշու թեման, բայց չի դադարում, որովհետև նաև մենք նկատում ենք այն մլակներին, փոքր թրջող կենթանիներին, մոծակներին նաև, այսինքն նրանք եւս ինչ-որ շատացել են, խնդիր է տալիս, հասկանում եք, եւ մոծակների հետ կապված մի հետաքրքիր տեղեկություն տրամադրենք։ Մոծակները կարող են սիրել վանող միջոցի հոտը եւ օգտագործել այն որս գտնելու համար։ Այո, զարմանալի չէ, զարմանալի է իհարկե, բայց զարմանալի չէ գիտնականների հետազոտությունը այս առումով, որովհետեւ նրանք պարզաբանում են տալիս, այսինքն այն վանող միջոցները, որ մենք ցանում ենք տանը կամ միացնում ենք տանը ինչ-որ հոսանքից կամ մեր վրա ենք ցանում նման ինչ-որ քսուկներ կան, այո, սփրեյեր կան, այդ ամենը, որ մենք ցանում ենք վանող միջոցի հոտով, մոծակները դա կարող են սիրել, եւ եզրակացության են հանգել գիտնականները, նրանք ուսումնասիրել են, որ մոծակները կարողանում են վանող միջոցի հոտը կապել կերակրման հետ, այսինքն նրանք մտածում են, որ այդտեղ ինչ-որ կերակրելու պահ կա, եւ փորձի ընթացքում որոշ մոծակների նախ կերակրել են վանող միջոցի առկայությամբ, այնուհետեւ այդ մոծակների մոտ 60%-ը փորձել են մոտենալ հենց այդ կերակրման նյութին, այսինքն վանող միջոցին, որը մենք կօգտագործենք։ Էնպես որ շատ դեպքերում, երբ որ տեսնում ենք, որ դա չի օգնում, իմանանք, թե ինչու չի օգնում։
1: Это

Սիրելի ռադիոլսողներ, Իսակովի մասնավորապես Իսակովի բարձրացողում, այսինքն ավտոկայանի դիմացի մայթում խափանված մեքենա ունենք, որը իր հետ բերում է նաև ծանրաբեռնվածություն, ինչպես նաև կարող ենք խոսել ընդհանուր առմամբ շատ ու շատ այլ վայրերում շինաշխատանքների մասին, օրինակ Պարոնյանում մենք գիտենք, որ շինաշխատանք է իրականանում, դրա պատճառով մեքենաները ստիպված են լինում հանդիպակաց երթևեկել և Պարոնյանը այս վերջերս դրա պատճառով հիմնականում լինում է ծանրաբեռնված։ Ռադիոլսողն է տեղեկացնում, որ Բանգլադեշում հարավարևմտյան թաղամասում ևս այս պահին կան շինաշխատանքներ, որի հետևանքով հարավարևմտյան թաղամասում, օրինակ Անդրանիկի փողոցում, ևս կարող են նկատվել ծանրաբեռնվածություն և խցանում։

0: Գովաստ։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։

0: Ararat Bank Update Plus. Հեղափոխիր անշարժ գույքի գրավովարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր Նվեր Mobile Center անլար լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

խոսենք մի թեմայից, սիրելի ռադիոլսողներ, վերջերս Ռուսաստանի Դաշնությունը արգելքներ ունի Հայաստանից այնտեղ ներկրվող ապրանքների հետ կապված, օրինակ այս պահին

քանակի մասին է խոսքը, բայց ունենք տեղեկություն, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մրգի եւ բանջարեղենի ներմուծումը կփոխարինի այլ շուկաներով Հայաստանի Հանրապետությունից, կոնկրետ սա հստակ ինֆորմացիա է, սա ասել է Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Մաքսիմ Ռեշետնիկովը։ Ինչպես նաեւ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ 3 Ռոսելխոս Նադզորը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը մայիսի 30-ից սկսած համանափակելու է մրգերի եւ բանջարեղենի ներմուծումը Հայաստանից։ Մի փոքր անց կլսենք մեկ այլ ագրոտեղեկություն արդեն էկոնոմիկայի նախարարությունից։

Երկու տեղեկություն, երկուսն էլ Փափազյանի վերաբերյալ, Փափազյան Երեցյան ծառը ընկել է շենքի վրա, սիրելի ռադիոլսողներ, սա իհարկե հստակ, եթե այդ հատվածով անցնեք, խնդրում ենք, եթե կկարողանաք նկար ուղարկել, տեղեկություն ուղարկել մեզ, շատ շնորհակալ կլինենք, ինչպես եք ուղարկելու 091-76-10-07, մեր Viber-ի և WhatsApp-ի հեռախոսահամարներն են։ Նաև մեկ տեղեկություն արդեն երթևեկության վերաբերյալ, Փափազյան Կոմիտաս լուսացույցն էլ չի աշխատում իր հերթին, և սա բնականաբար ծանրաբեռնել է խաչմերուկը, ասում են պարեկային ծառայության աշխատակիցները տեղում չեն, շատ են խնդրում ռադիոլսողները, վարորդները, որ պարեկները գան և կարգավորեն Փափազյան Կոմիտաս լուսացույցը, իսկ ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, լուսանկար կամ վիդեո ուղարկելու համար տվյալ հատվածից խնդրում ենք, որտեղ ծառը ընկել է Փափազյանի վրա, ծառը ընկել է շենքի վրա, խնդրում ենք գրել մեր Viber-ին եւ WhatsApp-ին, որոնցից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւ վերջապես Էկոնոմիկայի նախարարը տեղեկացնում է եւ ասում է Գևորգ Պապոյանն է խոսքը Գևորգ Պապոյանի մասին է, այո, խոսում է տավարաբուծության մասին, մասնավորապես այն մարդիկ, ովքեր զբաղվում են տավարաբուծությամբ կամ կորոշեն զբաղվել, իրենց համար գործում են լավ պայմաններ, մասնավորապես առաջինը՝ տոհմային կենթանիներ ձեռք բերելու պարագայում կառավարությունը կսուբսիդավորի 50%-ով, ենթադրեն կենթանին 1 միլիոն դրամ է, կառավարությունը սուբսիդավորում է դա 50%-ով։ Հաջորդը՝ վարկային միջոցներով ձեռք բերելու պարագայում այդ 1 միլիոն դրամը, երբ որ մենք վարկային միջոց է մեզ համար, բնականաբար տոկոսներ եւ այլն եւ այլն, այս պարագայում կառավարությունը կսուբսիդավորի ամբողջությամբ տոկոսները, այսինքն վարկի համար տոկոս չկա վճարելու, գումարած դրան առաջին 1.5 տարում մայր գումարը չի մուծվի տվյալ պարագայում, մեկ կենթանու համար նախատեսված առավելագույն արժեքը 1.1 միլիոն դրամն է, այսինքն 1.1 միլիոն դրամը։ Ինչպես նաև նշենք, որ խոսքը վերաբերվում է ինչպես ներքին շուկայից ձեռք բերելու համար, այնպես էլ դրսից ներկրելու համար, այսինքն այս երկու պարագայում էլ աշխատում է, այնպես չէ, որ միայն ներսի շուկայից տոհմային կենթանիներ ձեռք բերելը պետք է սուբսիդավորվի, սա գործում է նաև ներկրելու պարագայում։

0: Գովաստ.
1: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արթիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
4: Ինձ նման, չեմ հավատում։
3: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
5: Իրոք համով էր։ Հուսով եմ բաղադրտում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
6: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե Թումանյան 21։

0: Ararat Bank Update Plus. Հեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսագրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Շնորհակալություն հայտնենք բարեկներին իրենց օպերատիվ աշխատանքի համար։ Փափազյան կոմիտաս լուսացույցը չեր աշխատում, նրանք արդեն այդտեղ են, կարգավորում են, ռադիոլսողն էլ տեղեկացնում է, որ հեշտ անցանք հենց կարգավորման արդյունքում։ Ինչպես նաև Փափազյանում կողաշրջված ծառի հետ կապված էլ խոսենք, որ 911-ը ևս տեղում է, փորձում են արագ այդ հատվածը բացել և դարձնել անվտանգ, ինչպես նաև հավանաբար դե հեռացնել ծառը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նաև մեկ տեղեկատվություն երթևեկության վերաբերյալ ևս յուղերի Խաչմերուկում, այսինքն Շիրակ Արտաշեսյան Խաչմերուկում, Շիրակի փողոցում մասնավորապես շինաշխատանքներ են հենց Խաչմերուկի մեջ տեղում, ավելի շատ իջնող ուղղության վրա, այնպես որ սա ևս ծանրաբեռնվածություն բերող է։ Տեղեկությունների դեպքում 80 77

0: Хеласі у матче лідер Усман Жаманакне. Феросі Гази Кацанеш Екстер'єріц. Аврора Медіан ներկայացնում է. Լուրեր.
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվ թողարկման սկզբին հրավիրում եմ մեր բոլոր վարորդների ուշադրությունը։ Մամլում շրջանառվող տեղեկությունը, թե վարորդները կարող են դիմել Երևանի քաղաքապետարան 2025 թվականին վճարովի կայանատեղի համար գանձված գումարները վերադարձնելու պահանջով իրավական հիմնավորում չունի։ Այս մասին սոցցանցի իրեջում գրառում է կատարել Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Արտյոմ Կարապետյանը, գրառումը ներկայացնում ենք ամբողջությամբ։ Վարչական դատարանի վարչական գործով 2025 թվականի մայիսի 23-ին կայացված և օրինական ուժի մեջ մտած վճռով Մայր Հայաստան խմբակցության դիմումը բավարարվել է մասնակի, իսկ վիճարկվող դրույթները ուժի մեջ մտնելու պահից անվավեր ճանաչելու պահանջով Երևանի ավականում Մայր Հայաստան խմբակցության դիմումը մերժվել է։ Սա նշանակում է, որ հանրությանը և լրագրողական համայնքին հետաքրքրող փոխհատուցման հարց առհասարակ չի կարող քննարկվել, քանի որ այդ մասով կրկնենք, դատարանը մերժել է Մայր Հայաստան խմբակցության դիմումը։ Ավելին, վարչական դատարանի որոշումը վերաբերում է բացառապես ավականու 2024 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 265 որոշմանը, այսինքն 2025-ի համար սահմանված կայանման վճարներին և դատական ակտի բովանդակային վերլուծությունը վկայում է, որ ավականու 2025 թվականի դեկտեմբերի 23-ի Երևան համայնքում տեղական վճարների 2026 թվականի դրույքաչափերի մասին որոշմամբ սահմանված ավտոկայանման վճարների դրույքաչափերը վերանայելու հիմքեր չկան, ասված է Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Արտյոմ Կարապետյանի գրառման մեջ։ Այս ամենը ամբողջությամբ Avrora News.am կայքում է, կարող եք ընթերցել։ ԵԱՏՄ գագաթնաժողովում քննարկվել է Հայաստանի հարցը։ Պուտինը, Տոկաևը, Լուկաշենկոն և Ժապարովը քննարկել են Հայաստանի Եվրամիությանը միանալու ծրագրերի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանի փոխվարչապետին է փոխանցվել ԵԱՏՄ 4 առաջնորդների հայտարարությունը, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Ուշակովը պարզաբանել է, թե ինչու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը առանձին բանակցություններ չի վարել Հայաստանի փոխվարչապետի հետ Աստանայում։ Նա նշել է, որ գագաթնաժողովի ժամանակ հայկական կողմը Պուտինի հետ առանձին հանդիպում չի խնդրել։ Երևանը անխուսափելիորեն ստիպված կլինի ընտրություն կատարել Եվրամիության հետ մոտենալուն զուգընթաց։ Փաստը մնում է փաստ, Հայաստանը վաղ թե ուշ կհայտնվի մի իրավիճակում, երբ իր կողմից ընդունված նորմերը կհակասեն ԵԱՏՄ նորմերին և կանոններին։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը։ Ապրանքների և ծառայությունների առևտրի ազատականացումը մնում է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տնտեսական ինտեգրման խորացման գլխավոր շարժիչ ուժերի մեկը, նման կարծիքի հայտնել Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Միևնույն ժամանակ ազգային կարգավորման առանձին ասպեկտներ դեռևս պահանջում են ավելի գործնական համաձայնեցում, ինչը իր հերթին լրացուցիչ հնարավորություններ կստեղծի ԵԱՏՄ անդամ պետությունների փոխգործակցության ամրապնդման, վերպետական մեխանիզմների կանխատեսելիության և թափանցիկ բարձրացման, ինչպես նաև բիզնեսի համար առավել նպաստավոր պայմանների ձևավորման համար, ասել է Գրիգորյանը Աստանայում ընդլայնված կազմով Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստում։ Մենք ջերմուկից նմուշառում ենք, կատարել լաբորատոր փորձաքննության արդյունքներում շեղումներ չեն հայտնաբերվել։ Հիդրոկարբոնատի, սուլֆատի, քլորի իոնների քանակը համապատասխանել է Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված նորմերին։ Այսօր ԵՄԵ-ի զրույցում ասել է Սնդամ Թերքիամտանգության տեսչական մարմնի մամուլի խոսնակ Անուշ Հարությունյանը։ Հիշեցնենք, որ ՍԱԱՏՄ-ն ընդառաջում ստացել է Ռուսաստանի Դաշնության սահմանափակումների վերաբերյալ, որ մայիսի 30-ին ժամանակավորապես սահմանափակումներ են գործելու Հայաստանից արտահանվող լոլիկի, վարունգի, պղպեղի, կանաչեղենի և ելակի նկատմամբ բանակցություններ են սկսվել։ Իսկ բուսաբուծական և ձկնաբուծական ձեռնարկություններում մայիսի 21-ից 27-ը ռուս գործընկերների հետ համատեղ ստուգումների արդյունքները դեռևս չեն ամփոփվել, դրանք նույնպես կներկայացվեն ամփոփվելուց հետո, ասել է Անուշ Հարությունյանը։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի հետ կապված ձայնագրությունները մտածածին են։ Այդ ձայնագրության հավաստիությունը արձանագրված է, արդյոք անցել է փորձաքննություն, ովքեր են այդ ձայնագրության մեջ խոսող անձինք, արդյոք նրանք սադրիչներ չեն կամ ապացուցվել է, որ այդ մարդկանց առնչությունը մեր քաղաքական ուժին։ Սրանք հարցեր են, որոնք մինչ օրս անպատասխան են, այսօր ասուլիսում, ասել է Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի անդամ Գոհար Մելոյանը։ Նա միջազգային կառույցների ուշադրությունն է հրավիրել իրենց ուժի դեմ սկսված իրավական գործընթացների վրա, հիշեցնելով, որ իրավապահները հետապնդում են սկսում գործող վարչապետի հայտարարությունից անմիջապես հետո, իդեպ մինչ օրս իրենց ուժի սերփակալվածների թիվը 400-ի է հասնում, նշել է Մելոյանը։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ ամեն ինչ գնում է դեպի աշխարհաքաղաքական երկրաշարժ։ Այս մասին էլ հայտարարել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Սպիտակի բնակիչների հետ հանդիպման ընթացքում։ Քաղաքական գործիչը հայտարարել է միջև վերջ գնալու պատրաստակամության մասին, քանի որ պատմական պահ է, եթե հիմա բան չփոխեն երկրում, լրջագույն հարցեր են ունենալու, ահազանգերը արդեն կան, նշել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռումինիան որոշել է արտաքսել Կոստանցայում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսին և փակել Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսությունը, այս մասին հայտարարել է երկրի նախագահը։ Նա հստակեցրել է, որ Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսը հայտարարվել է պերսոնա նոն գրատա անցանկալի անձ, իսկ Կոստանցայում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը ինքնին փակվի։ Ռումինիայի արտգործնախարարը, հիշեցնենք, այսօր ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի դեսպանը կանչվել է արտգործնախարարություն, պատճառը նախորդային ռուսական անոթաճույի հարվածներ բնակելի շենքերից մեկին, ինչի հետևանքով կան վիրավորներ։ Դեպքի վերաբերյալ հայտարարություն էր արել նաև Ռումինիայի նախագահը, ընդգծելով, որ թույլ չի տա, որ Ռուսաստանն Ուկրաինայի դեմ պատերազմը տեղափոխի իր երկրի քաղաքացիների դեմ։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, կարող է թվալ, թե շատ ու շատ գործողություններ մեր ուշադրությունը կտանեն, կշեղեն հիշողության հետ կապված խնդիրներ կառաջացնեն։ Այո, ենթադրենք հենց վատ օդ շնչելը, այլ շատ ու շատ խնդիրներ։ Ուղղակի միայն այն, որ մենք չկարողանանք մեր ուշադրությունը կենտրոնացնել, դա ևս խնդիր է մեր ուղեղի համար։ Եվ ահա մի քանի զբաղմունքներ, հոբիներ անգամ, որոնք կարող են հետագայի համար մեր ուղեղը կոփել և մեզ համար խնդիր չառաջացնել, օրինակ հենց մեկը հիշողության հետ կապված։ Առաջինը նշված է խմբային պարերը, այսինքն խմբային պարերի դեպքում ուղեղի համար սա կատարյալ կոկտեյլ է, նշված է հենց նի զբաղմունքներ, հոբիներ անգամ, որոնք կարող են հետագայի համար մեր ուղեղը կոփել և մեզ համար խնդիր չառաջացնել, օրինակ հենց մեկը հիշողության հետ կապված։ Առաջինը նշված է խմբային պարերը, այսինքն խմբային պարերի դեպքում ուղեղի համար սա կատարյալ կոկտեյլ է, նշված է հենց հետազոտողների կողմից։

0: ֆուտբոլ, բասկետբոլ, նույնիսկ գոլֆ կամ լապտա։ Այս պարագայում ինտենսիվ ֆիզիկական ակտիվությունից բացի, այս խաղերը պահանջում են անհապաղ մարտավարական մտածողություն, կայուն ուշադրություն։ Ունենք նաև թատերական ստուդիա, երգչախումբ, օրինակ՝ տողերի, մեղեդիների անգիր սովորելը լավ է, չէ՞, մեր ուղեղի համար։ Ունենք նաև խմբով արշավները, սա 4-րդն է։ Անհարթ տեղանքով քայլելը հիանալի մարզում է սրտի համար, այսինքն կարդիո մարզում է եւ կողնորոշում է երթուղու պլանավորման դեպքում։ Ինչպես նաև միասին այգեգործություն, այս պարագայում էլ էլի ֆիզիկական վարժություններ ունենք, ակտիվություն ունենք, բացի դա մտավոր մարտահրավերներ ունենք, օրինակ՝ բույսերի հետ կապված։
1: Գովաստ,
2: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, շրջենք քաղաքով, ունենք ծանրաբեռնված ուղություններ, իսակվի բարձրացողն է այս պայն ծանրաբեռնված եկեղեցուց մինչև հաղթանակի կամուրջ, ամբողջովին հիշեցնում եմ, որ բարձրացող մայթում մի փոքր առաջ ունեցել են խափանված մեքենա, որը իր հերթին այսպես ծանրացրել է իսակվը, աթենքի իջնողը եւս ծանր է խցանված է։ Սիրելի ռադիո լսողներ, նաև շարունակում են ծանրաբեռնված մնալ հանրապետության հրապարակի ընկից ուղությունները, Վազգեն Սարգսյան, Ամիրյան, Ամիրյանը հրապարակից դեպի Մաշտոց, Մաշտոցի իջնողը իր հերթին Սայատնովայից մինչև Ամիրյան, եւս այս պայի ծանրաբեռնված է, ինչպես նաև Աշակունյանցի բարձրացողը Փեթակի Խաչմերուկից անմիջապես հետո սկսում է խցանված լինել, հասնելով մինչև Կրկեսի Խաչմերուկ, շատ ու շատ այլ հատվածներ եւս այս պայն ծանրաբեռնված են, ինչ-ինչ պատճառներով, օրինակ Արտաշեսյան Շիրակ Խաչմերուկից մինչև Արտաշես ներողություն մինչև Շիրակ Արարատյան Խաչմերուկ, այսինքն Դաշնամուրի Խաչմերուկ, եւս ունենք այս պայն երկկողմանի ծանրաբեռնվածություն, հիշեցնում եմ, Շիրակ Արտաշեսյան Խաչմերուկի հենց մեջտեղում այս պահին ընթանում է ինչ-որ աշխատանք, կարծես թե հիմնանորոգման աշխատանք լինի։

0: հարգվածտ։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
3: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
4: Ինձ նման, չեմ հավատում։
3: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
5: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմսերիս գիրքը դեռ տանն է։
6: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, կան դեպքեր, որոնք երբեք ոչ մեկի աչքից չեն վրիպում եւ լուրեր, որոնց մասին իմանում ենք, տարածվում է, այսպես վիրուսային լուր է լինում եւ այս վերջում հիշում ենք հղի կնոջ սպանությունը։ Իհարկե, շատ չծավալվենք, շատ չանադառնանք, բայց հիմքում ինչն է ընկած ընտանեկան բռնությունը։ Եվ ներքին գործերի նախարարությունից ունենք հետևյալ տեղեկությունը. Ընտանեկան բռնության դեպքում առկա է նախապատմություն, որի ամբողջական գնահատումը կարևոր նշանակություն ունի։ Ներքին գործերի նախարարը աշխատանքային նախաճաշի ձևաչափով հանդիպում քննարկում է ունեցել հենց այս թեմայով։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, եթե մենք տեսնում ենք, եթե մենք գիտակցում ենք, որ մեր շրջապատում դա առկա է, մենք ունենք ծանոթում հանդեպ կա ընտանեկան բռնություն, կամ ավելի վատ, երբ ինքներս մեզ հետ շատ ժամանակ կանանց հետ է դա լինում, երբ հանդուրժում են, այսպես ամեն ինչ անում են, որ դե ոչինչ են ասում, բայց ամեն դեպքում ընտանեկան բռնության մասին երբեք ոչ մի պայմանում եւ ոչ մի պարագայում պետք չէ լռել, բարձրաձայնենք ամենավառ տարբերակով, եթե գիտենք նման դեպք։

Առարայսիր էլի մարդիկ, միասին տեղափոխվենք սպորտ աշխարհ։ Այսօր դե սպորտ աշխարից խոսեցինք այն մասին, որ Հերիկ Մխիթարյանը եւս 1 տարի կմնա Ինտերում, եւ դրանից զատ մենք ունենք նաեւ UFC, մենք ունենք Արման Ծառուկյան, խոսենք այդ մասին, UFC-ի թեթև քաշային կարգի գործող չեմպիոն։ Իսպանացի Իլիա Թոփուրյան կոչ դիրքորոշում է հայտնել Հայաստանը ներկայացնող Արման Ծառուկյանի հետ հավանական հանդիպման վերաբերյալ։ Այսպես ասած, խոսքերով փորձել է նսեմացնել, ասեմ, թե ինչ ասեմ, հիմա ավելի կոնկրետ կհասկանանք։ Իլիա Թոփուրյանը ասել է, եթե մենամարտեմ Արմանի հետ, դա լավ դիմակայություն կլինի, ես պատրաստվում եմ նրան խայտառակել բոլորի աչքի առաջ։ Նա կարծում է, թե իր մշամարտը յուրահատուկ մի բան է, կարծես օլիմպիական չեմպիոն կամ աշխարհի լավագույն ըմբիշը լինի, բայց երբ մենք մտնում ենք օկտագոն, արքան ես եմ, ես նրա հետ կանեմ այն, ինչ կցանկանամ, Թոփուրյայի խոսքերն է, մեջբերեցինք Թոփուրյայի խոսքերը, ինչպես նաև արդեն հավելյալ որպես տեղեկություն նշեմ, որ Թոփուրյան ամպարտելի է իր 17 հաղթանակով, այսինքն նա 17 հաղթանակ ունի եւ ոչ մի պարտություն, իսկ Արման Ծառուկյանը վերջին անգամ օկտագոն է դուրս եկել 2025 թվականի նոեմբերին, կատարում կայացած UFC Fight Night 265 մրցաշարում, նա երկրորդ ռաունդում խեղդող նարքով պարտության է մատնել Դեն Հուքերին։ Եթե մենք իհարկե սիրում ենք այս սպորտաձևը, հաստատ կիմանանք ինչի մասին է խոսքը, նաև նշեմ, որ հայ մարտիկի ակտիվում կա 23 հաղթանակ եւ 3 պարտություն, ընդհանուր առմամբ 26 մարտ, բայց դե այն, որ ցանկացած սպորտաձևում եւ ցանկացած ոլորտում անգամ քաղաքականության մեջ պետք է հարգել դիմացինին եւ ընդհանրապես հարգել, որ քեզնից բացի էլի մարդ կա, եւ ամեն դեպքում պետք չէ նսեմացնել եւ վիրավորել ոչ մի պարագայում։ Լսում ենք Ռադիո Ավրորան։

Սիրելի ռադիոլսողներ, չգիտենք թե ինչու է այդպես ստացվում, որ ուրբաթ օրերին խցանումները 1 ժամ շուտ են սկսում, այսինքն այս պահին մոտավորապես ունենք ժամը 6-ի դրությամբ, այսինքն 18:00-ի դրությամբ խցանումներ, ինչպես սովորաբար լինում է այդ պարագայում եւ Իսակովը, բարձրացողը, խցանված է Աշակունյանցի բարձրացողը, խցանված է Նալբանդյանը, այո, ծանրաբերդված է, ինչպես նաև Բաղրամյանից կարող ենք խոսել, Բաղրամյանը ամենասկզբից Մոսկովյանից սկսած մինչև Դեմիրճյան եւս այս պայն խցանված է, ինչպես նաև ունենք ծանրաբերդվածություն այս պայն Արաբգիրում Կոմիտասի իջնող գերծանրը, մինչև Վաղարշյան, ընդհանուր Վաղարշյան Կոմիտաս Խաչմերուկ Քոչար Վաղարշյան Խաչմերուկ ունենք ծանրաբերդվածություն եւ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ հավելյալ տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել մեր կարճամարով, որն է 80 7 7

չգիտենք, թե ինչի հաշվին է այս պահին 27 աստիճան մայրաքաղաք Երևանում, բայց երևի փոշին այսպես գեղեցիկ պտտվում մեզ տաքացնում է, հա, կամ ինչ-որ արևը չէ ամեն դեպքում, երևի փոշին ունի տաքացնող հատկություն, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ տեսնենք ինչպեսի եղանակ է սպասվում առաջիկայում մայիսի 29-ից մինչև հունիսի 3-ը Երևանում։ Նշված է, որ վաղը օրվա ընթացքում մայիսի 31-ի գիշերը հունիսի 1, 2 եւ 3 կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև, այսինքն կարող ենք ֆիքսել այսպես, որ մինչև ամսի 3-ը, հունիսի 3-ը ունենալու ենք անձրևներ։ Նույնը հանրապետության տարածքում, սիրելի ռադիոլսողներ, սպասվում են ժամանակաժամանակ անձրև, ինչպես նաեւ որոշ հատվածներում կունենանք կարկուտ, եւ պետք է նշել, որ հունիսի 1-ի եւ 3-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ Հայաստանի հանրապետության հիմնական տարածքում, հիմնական հատվածներում տեղումներ չեն լինի։ Օդի ջերմաստիճանը վաղը աստիճանաբար կնվազի 6-ից 10 աստիճանով, իսկ ընթացիկ հետո իհարկե կբարձրանա, որովհետև դե հունիս է։ Փոշի

0: Գովաստ.
1: Pi Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Կոնական խաղարկություն Domus-ում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Domus։ Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

ԱՏՄ-ի եւ ունենք այսպիսի հայտարարություն. Հայաստանը ԵՄ-ին կարող է ինտեգրվել միայն իր հաշվին, խոսել է Պեսկովը այս մասին, իսկ մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը եւ այս թեժության ֆոնին իհարկե շատ մեծ անհրաժեշտություն է լինել ինֆորմացված, տեղեկացված կամ եւ դա մենք ամեն կերպ կապահովենք ձեզ համար, սիրելի ռադիոլսողներ։ Հիմա էլ լսում ենք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, հեռու չենք գնում, սպասելով

0: Jama tasna yotne. Jamana kakits ispanakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանը պետք է գնա Եվրոպական միության հետ մերձեցման ոչ թե Ռուսաստանի և Եվրասիական տնտեսական միության, այլ սեփական միջոցների հաշվին, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Դեռևս մեծ հարց կա շարժվելով դեպի Եվրամիություն. Ինչ է Հայաստանի բացարձակ սուվերեն իրավունքն է, Հայաստանը չի կարող և չպետք է դա անի ԵԱՏՄ երկրների ֆինանսների հաշվին, այսինքն նա պետք է դա անի սեփական հաշվին, ասել է Պեսկովը։ Կրեմլի խոսնակի խոսքով Եվրամիությանը մերձենալու հետ մեկտեղ Հայաստանը անխուսափելիորեն կբախվի խնդիրների ԵԱՏՄ-ում։ Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստում Հայաստանի հետ կապված իրավիճակը քննարկվել է գործնական հունով, ասել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Տեղի ունեցավ ստեղծված իրավիճակի գործնական քննարկում, իսկ այդ իրավիճակի մասին բոլորը հիանալի գիտեն, ասել է նա։ Ուշակովը նշել է, որ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, որը նիստին մասնակցել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն, դրական նորմալ տրամադրվածություն ունի։ Նա անորմալ խելացի մարդ է, ամեն ինչ հիանալի հասկանում է, ասել է Ուշակովը։ Ջերմուկի ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքը հանձնելու վերաբերյալ սուտ մատնություն կատարած անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քերիական հետապնդում, հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Նախաքննության ընթացքում ներկայացված մեղադրանքում անձը իրեն լիովին մեղավոր է ճանաչել, զղջացել ջերմուկի ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքը իբր հակառակորդին հանձնելու վերաբերյալ սուտ տեղեկություն հայտնելու համար, պատճառաբանելով, որ գտնվելով ոչ թափ վիճակում, մասնակցելով կազմակերպած հանրավակներից մեկին, հանդիպել է այն անձի, որը տեղեկացված լինելով իր սոցիալական խնդիրների մասին, անմիջապես մայիսի 20-ին կազմակերպել է լրագրողի հետ հարցազրույցը։ Վերջինս նաև նշել է, որ ավելի վաղ, ապրիլի 17-ից մինչև մայիսի 8-ը, որպես դիտորդ մարտական հերթապահություն է ստանձնել Ջերմուկի զորամասերից մեկի մարտական դիրքում։ Մարտական հերթապահության օրերին գտնվել է սթափ վիճակում, նախաքննությունը շարունակվում է, ասված է քնչական կոմիտեի հաղորդագրությունում։ Ընկել են մեր թիմի հետևից, ուզում են թիմի աչքը վախեցնել, բայց մենք միջև վերջ գնալու ենք, այս մասին թիմակիցների հետ հանդիպման քննարկման ժամանակ ասել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Ես ձեզ հանձնարարել եմ, եւս մեկ անգամ հանձնարարում եմ, շատ ուշադիր եղեք ընտանիքի հանդեպ, անմիջապես կենտրոնական գրասենյակ տեղյակ եք պահում, տրամադրում ենք փաստաբաններ, թիմով կողքիդ ենք լինում, ամեն ինչ պետք է օրենքի սահմանում լինի, որևիցե խախտում չկատարվի, նշել է Ծառուկյանը։ Մեզ մեղադրում են Սյունիքն ու Մեղրին հանձնելու փորձի համար, հողերը տալիս է, հողերը տալու է, բայց մենք Սյունիքի մարզն ու Մեղրին փրկել ենք հոկտեմբերի 27-ին, արվել է Մեղրին հանձնելու կոնտեքստով, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը Տավուշի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Հաղարծին համայնքում նախ նրանց հյուրասիրել են, ինչին ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է, որ դա իր պապական գյուղն է և աչքի ընկել իր հյուրընկալությամբ, նա հավելել է, թե Տատոնց գյուղը դրանով է տարբերվում, առաջինը կերակրում են, հետո մնացածը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ինդիմադիրների հասցեին հնչեցրած արտահայտությունների արդիվ քրեական վարույթ չի նախաձեռնվի։ Դատախազությունից Նյուզ-ի մեծրույցում հաստատել են քնչական կոմիտեի քննիչի կողմից վարույթ չնախաձեռնելու արձանագրության օրինականությունը։ Հրապարակվող սոցարցումները իրականության մասին ոչինչ չեն ասում։ Այս ամիս ամերիկյան կազմակերպության կողմից իրականացված հարցման արդյունքները հրապարակվեցին, եթե ուշադրություն դարձնեք, գրված է, որ հարցերին պատասխանել է մարդկանց 16%-ը, ինչը շատ ցածր չափանիշ է։ Այս մասին այսօր Նյուզ-ի մեծրույցում ասել է ազգային ժողովրդավարական բևեռ կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Ներսես Գևորքյանը։ Մեր գնահատմամբ ցանկացած բան կարող է տեղի ունենալ այս ընտրություններում, ցանկացած շրջադարձ հնարավոր է։ Ներսես Գևորքյանը նաև նշել է, որ այս պահին կուսակցությունում քննարկումներ են ընթանում ամփոփիչ մեծ հանրավակի վերաբերյալ, սակայն վերջնական որոշում դեռևս չունեն։ Չինաստանում ընդլայնում են հրթիռային ուժերի ենթակառուցվածքները, հայտնում է Reuters-ը։ Չինաստանը տասնյակ արձակման հրապարակներ է կառուցում միջուկային հորանների մոտ, ԱՄՆ-ի հնարավոր հարձակման դեպքում պատասխան միջուկային հարված հասցնելու համար։ Պեկինի միջուկային հրթիռները արդեն իսկ կարող են հասնել ԱՄՆ-ի ցանկացած քաղաք։ Այս ամենը անհրաժեշտ է միայն մեկ բանի համար, որպեսզի նույնիսկ ԱՄՆ-ի կողմից հնարավոր հարվածից հետո պահպանվի վերահսկողությունը հրթիռների նկատմամբ և երաշխավորված պատասխան տրվի։ Հայտնի գործարար այս անգամ Ջեֆ Բեզոսի հրթիռը պայթել է փորձարկումների ժամանակ։ Նյուգլեն անունը կրող հրթիռի շարժիչների գործարկումից հետո հզոր դետոնացիա է տեղի ունեցել, որից հետո կանավերալ հրվանդանի տիեզերակայանի վրա բարձրացել է հսկայական կրակեսյուն։ Հարվածային ալիքը զգացվել է մերձակաշրջաններում, տուժածներ չկան։ Այս հրթիռի օգնությամբ ընկերությունը պատրաստվում էր ուղեծիր դուրս բերել Amazon-ի ինտերնետային արբանյակները։ Եվրամիությունն էլ թեմուին տուգանել է 200 միլիոն եվրոյով։ Եվրոպական հանձնաժողովը չինական marketplace-ին տուգանել է թվային ծառայությունների մասին ակտը խախտելու համար, պատճառը վտանգավոր ապրանքների, այդ թվում անորակ լիցքավորման սարքերի և թունավոր նյութեր պարունակող մանկական խաղալիքների համակարգված տարածումն է։ Հետաքննությունը ցույց է տվել, որ հարթակը չի հաղթահարում ռիսկերի հայտնաբերումը, իսկ դրա ալգորիթմները նպաստում են ապօրինի արտադրանքի տարածմանը։ Մինչև օգոստոսի 28-ը թեմուն պետք է ներկայացնի խախտումների վերացման պլան, այլապես նրան սպառնում են լրացուցիչ պատժամիջոցներ։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Միջսենյակային դռների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, որակյալ դռները էքստերիերից։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, մեզ տեղեկացնում են, որ Վազգեն Սարգսյան, Գրիգոր Լուսավորիչ Խաչմերուկի լուսացույցը չէր աշխատում եւ չի աշխատում, ու այս հատվածում արդեն եկել են բարեկային ծառայության աշխատակիցները, կարգավորում են։ Նույնը տեղի ունեցավ նաեւ մի փոքր առաջ Արաբ Կիրում, Կոմիտաս Փափազյան լուսացույցը չէր աշխատում եւ կրկին բարեկները շատ արագ եկան օգնության։ Միանշանակ շնորհակալություն հայտնենք մեր բարեկներին, նախ օպերատիվ կերպով օգնության հասնելու համար եւ երկրորդ իհարկե օգնելու համար, չէ՞։
1: Իհարկե, անշուշտ։
0: Ինչպես հասկացաք, մեզ միացավ նաեւ Ռուզաննան այս պահից սկսած
1: ու ողջունում եմ բոլորին։
0: Այո։
1: Եվ ձեզ, Էլինա ջան, ո՞նց եք։
0: Լավ, լավ, ակտիվ, ամենակարևորը, ինչ որ ակտիվ է, գիտեք, լրահոս, իրադարձությունները,
1: փոշին,
0: այո, փոշին է շատ ակտիվ, գնում, գալիս, սնդիկ ոնց որ լինի, ինչ որ հետաքրքիր բան է բերել այսօր, անգամ ստացել ենք նկարներ, որտեղ երևում է, թե ինչպես է ռադիո լսողը բացել պատուհանը եւ վարկյանը կամ փոշին նստել, այսպես լավ նստել է, այն տներում, որ սովորական պայմաններում եք շաբաթ փոշին չվերցնես, այ այդպես փոշի են ստել, տեսանյութեր ենք ստացել, անգամ թե այդ փոշին ինչից է լինում, որ անցնում է բեռնատարը ինչ-որ փոշոտ հատվածով և իր հետևից բոլորին այսպես փոշեով օծում է, այ այդպեսի օրենք ունեցել, փոշե շատ, փոշոտ։ Այո, եւ սիրելի ռադիո լսողներ, մի խոսքով, ես էլ երևի հեռանամ, փոշու միջով գնամ, որ մի 5 մետր գնամ, էլ ինձ չեք տեսնի, փոշու մեջ կկորեմ, իսկ Ռուզաննան այստեղ է, ձեզ հետ միասին, անկախ նրանից փոշի է, անձրև է, կարկուտ է, ամենակարևորը, իսկ այ Ռուզաննային կարող եք տեսնել մեր վիզուալ ռադիոյով, radioavrora.am կայքով, բացեք, տեսեք, նայեք, թե ինչ գեղեցիկ մազերի գույն ունի, օրինակ, ես ես վերջերս ամեն օր ասում եմ, որ մազերի գույնը լավ է,
1: նկարիչ մարդ է։
0: Այո, ես ճիշտ ասած միշտ շատ եմ սիրել բլոնդը, չգիտեմ, մի տեսակ ուրիշ էֆեկտ ունեն բլոնդերը ինձ համար, բայց երբ որ ինքս փորձեցի 2 ամսով, մի 4 տարի առաջ էր, հասկացա, որ բացարձակ իմ մասին չի, ես չունեմ իրավունք բլոնդի
1: մնաց Էլինան։
0: Ես բնական էլ ինչ-որ շականակագույն երանգների մեջ, ամեն դեպքում, այո, մի խոսքով
1: ձերն է, սիրուն է, դուք եք,
0: դե հա, մինչև կսպիտակենք փոշուց, ես գնացի ձեզ թողնելով Ռուզաննայի հետ։

0: Զանզանի Գովաստ Տոնական խաղարկություն Դոմուսում Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը շտապեք Դոմուս մանրամասները domus.am կայքում
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: Это радио. Радио. Радио. Апа Аврора.
1: Եվ իհարկե եթե ռադիո ապա Ավրորայի մեծ մեծ թիմ, որին սիրով այս պահից սկսած միանում եմ նաև ես։ Հրաշալի մարդիկ, ռադիո Ավրորայի ընկերներ, ողջունում եմ ձեզ, իմ անունն է Ռոզաննա Շահինյան, այստեղ եմ, ստուդիայում եմ ձեզ հետ միասին եմ, կլսեմ, կկարդամ, կզրուցեմ ցանկացած տեղեկություն, ցանկացած ձայնային, գրավոր ձեր բոլոր նամակները, իհարկե, չեն մնա անպատասխան, որքանով կհասցնեմ, ամեն ինչին իհարկե կպատասխանեմ, բացի դա իհարկե նաև կպատմեմ մեր բոլոր ռադիոլսողներին։ Այս պահին, ինչ ասեմ, 17:17, եկեք միասին, այն, որ դպրոցում, մանկապարտեզում, մենք այս պահն է գալիս, ունենք դեռ մի քանի վարկյան ունենք, պահենք երազանք, գուցե փոքր, գուցե ընթացիկ, ուղակի երազանք, որ լավ լինենք, որ մեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի, հետ չկանգնենք ոչ մի

խնդրի վերաբերյալ, գնանք առաջ, մեր երկիրը պահենք, սիրելի ընկերներ ջան, լավ ժամ է, հրաշալի ժամ է, գուցե շատ-շատերս արդեն ավարտում ենք աշխատանքային մեր ընթացքը և գուցե կարող ենք ամփոփել այսօրվա մեր արածները, ուրախանալ, հպարտանալ, պահեք, 17-17 դեռ էլի մի քանի վայրկյան, ու լավ եղեք, առողջ եղեք, ընկերներ ջան, ամփոփեք կամ գուցե նոր եք սկսում ձեր աշխատանքային ժամերը, բարի գալուստ։

Այո, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, արդեն իսկ զրուցում ենք ձեզ հետ, կիսվում եք, վստահում եք ավրորային են ամենանուրբ թեմաները, այդ թվում նաև այ հենց նոր, խոսում եմ այդ ռադիոլսող Վլադի հետ, ասում է, ոհ, մի պատվիրատու ունեի, բարդ պատվիրատու է, ու այս դեպքերում իհարկե փորձում ես քեզ զսպել, որտեղ պատվիրատուն երբեմն մեր ժողովրդական լեզվով ասած մունաթով, երբեմն են և անտարբեր, և չմտածելով, որ հա ինչքան կարելի է, հա էլի գինի չեցրեցի, էլի ու էլի, բայց չէ որ ես էլ պետք է փող աշխատեմ, այլ ոչ թե միայն ցենց դուք իմ հաշվին գումար իջացեք։ Իհարկե իրավիճակները շատ տարբեր են, եւ այս պարագայում այո, այդ զսպվածությունը, երբ որ դու ուզում ես գուցեի պատասխան կոպտել, բայց քեզ զսպում ես, ժպտում ես, եւ միևնույն է փորձում ես պատվիրատուին բացատրել գնագոյացումը, թե ինչի այսպես, այնպես եւ այլ։ Աշխատանք է, ընկերներ ջան, առանց դրա կարծում եմ չի լինում միշտ, որ ամեն ինչ տեղը տեղին լինի, բոլոր պատվիրատուները, ուղևորները, այցելուները լինեն չափված, ձևված, իհարկե բոլորս գալիս ենք մեր խնդիրներով, մեր երբեմն նաև չունենք տրամադրություն, գուցե մեզանից ոմանք ուզում են նաև ինչ-որ ինքնահաստատվելու խնդիր ունեն, այդ ամեն ինչը հաղթահարելի է, պարզապես երբեմն, այ եթե ուզում եք պատասխանել, մի քանի վարկյան մի պատասխանեք ու կզգաք, որ դուք այլ խոսքեր կգտնեք, ավելի մեղմ, ավելի զուսպ կպատասխանեք և ինքներդ ձեզանից գոհ կլինեք, սիրելի ռադիոլսողներ ջան։ Իհարկե, բացի ամեն ինչից, ես հիմա պարտավոր եմ մի քանի տեղեկություն հայտնել ձեզ Երևանի խցանված ուղություններից։ Այստեղ չգիտեմ, որքանով կստացվի մեզ մոտ լինել զսպված և մեր էմոցիաները տիրապետել, կառավարել, այնուամենայնիվ դե ինչ արած, կհայտնվենք իհարկե նաև խցանումներում, գուցե դա կլինի խանջյան իջնող ուղությունը, որը ամբողջապես հիմա խցանված է, մինչև կրկես, այսինքն նաև Ագաթանգեղոսը և Արշակունյացը դեպի կրկես, այս հատվածը ծանրաբեռնված է, բացի դա Բաղրամյան բարձրացող ուղությունը ծանրաբեռնված է, և ունենք տեղեկություն Հրաչյա Քոչարը, իջնող ուղությունը ծանրաբեռնված է, ինչպես նաև մեր ավանդական, մեր սիրելի, մեր շատ հարազատ Շերամի փողոց դեպի չորրորդ գյուղ նույնպես ծանրաբեռնված է, և այո, Արմենակյանը նույնպես ծանրաբեռնված է, էլի մի քանի տեղեկություններ կան, սիրելի ընկերներ ջան, ես դա քիչ անց կբերեմ, բացի դա, ստանում ենք տեղեկություն հայտարարության տեսքով, տեսնենք ինչի մասին է խոսքը, ճանապարհային դեպարտամենտից, հիմա ես կուսումնասիրեմ և դա նույնպես ձեզ կբերեմ, իսկ դուք խնդրում եմ մնացեք ռադիո Ավրորայի հետ, սա 100.7 FM-ն է։

Այո, Ընկերներ ջան, մայիսը, մեր մայիսը լիեր եւ լիե իրադարձություններով։ Նաեւ հունիսը հետ չի մնա, հենց հունիսի 1-ը երեխաների օրն է, շատ ու շատ վայրերում կլինեն երեխաների համար նախատեսված միջոցառումներ, բնականաբար երեխաները այդ օրը կլինեն էլ ավելի ուշադրության կենտրոնում, բացի դա, հիշեցնեմ, որ Երևանում կանցկացվեն բալետի, ավելի ճիշտ հենց տեղի կունենա բալետի միջազգային փառատոնը, հունիսի 2-ից 6-ը, և ինչ որքանով ես հասկանում եմ, դա լինելու է բացօթյա տարբերակով, այսինքն շատ ու շատ մարդիկ հնարավորություն կունենան առանց որևէ ինչ որ դահլիճ կամ սրահ գնալու կամ ինչ որ ֆիլհարմոնիա եւ այլն, օպերայի բալետի թատրոն, ուղակի հենց զբոսնելուց, դա լինելու է օրինակ զբոսայգիներում, դե բնականաբար մենք մանրամասները ձեզ կհայտնենք ինչ ոնց, դուք էլ կկարողանաք ինքնուրույն դա գտնել եւ սենց ներխուժել բալետային կյանք։ Սա այսպես, Ընկերներ ջան, բացի դա, իհարկե հենց հիմա գնում ենք ձեզ հետ նաև ճանապարհային դեպարտամենտ, եւ այստեղ իհարկե ուշադրություն մեր ռադիո լսողների հրավիրում եմ, ովքեր որ կլինեն ղեկին մայիսի 30-ին եւ 31-ին, ինչու՞ չէ նաեւ ուղևորները նույնպես հաշվի առնեն եւ վարորդների ընտանիքների անդամները անպայման տեղեկացրեք ձեր սիրելիներին։ Եվ այսպես, T2-22 Բարձրաշեն, Երևանի սահման Նուբարաշեն ավտոճանապարհի մի հատված, այստեղ նշված է, բայց 0+000+400, ինչևէ, ուղղակի հիշեք, Բարձրաշեն, Երևանի սահման Նուբարաշեն ավտոճանապարհի հատված հիմնանորոգման աշխատանքների շրջանակում մայիսի 30-ին և 31-ին ժամը առավոտյան 9-ից մինչև արդեն երեկոյան 19-ը կատարվելու են ասֆալտաբետոնը, մի ռոպե Ընկերներ ջան, անեմ այսպես, որ կարողանամ ամբողջությամբ ընթերցել ձեզ համար, կատարվելու են ասֆալտաբետոնե ծածկի տեղադրման աշխատանքներ, ինչի պատճառով նշված ժամերին ճանապարհը փակ կլինի երթևեկության համար, իհարկե վարորդներին առաջարկվում է որպես այլ ընտրանք Նուբարաշենից դեպի Բարձրաշեն ճանապարհահատվածը շրջանցել Ջրաշեն, Աբովյան բնակավայրերով։ Սա այսպես, Ընկերներ ջան, հուսամ հիշեցիք եւ արդեն կկարողանաք ավելի հստակ ծրագրավորել ձեր ճանապարհը, եթե այն համընկնում է այս հատվածների հետ։ Ես կխնդրեմ քիչ անց արդեն գործընկերներս եւս մեկ անգամ դա ձեզ համար կկրկնեն։

0: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
1: Ինձ նման, չեմ հավատում։
0: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
2: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
3: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
4: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 3605 10/2011։
5: Հունիսի 1-ը Մեգա Մոլում տոնական դրամատրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեռքերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչեւ 23:00։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ահա, ընկերներ ջան, դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորա, ես ձեզ համար բալետասերների համար բերել եմ մի քանի մանրամասներ Երևանի բալետային 4-րդ միջազգային փառատոնից, հունիսի 2-ից 6-ը, և այդ ամենը տեղի ունենալու Թումանյանի անվան զբոսայգում, նույն ինքը երբեմն հենց Թումոյի այգի։

Սիրել ընկերներ ճանաչապ, շնորհակալ եմ ձեզ զանգերի, հաղորդագրությունների համար, ձեր ձայնայինների համար, ու շնորհակալ եմ, որ անում ենք այնպես, որ հումորը մեզանից անպակաս չմնա, ցանկացած իրավիճակում, գտնում ենք ինչ-որ մի ձևակերպում, որը մի քիչ ավելի է թեթևացնում մեր կյանքը, գիտեմ, շատ շատերդ արդեն հասցրել եք անգամ հոգնել, որտեվ վաղ առավոտ բանից ոտք եք, լիքը գործեր եք հասցրել ու դեռ հլը պատրաստվում եք ինչ-որ մի բան նույնիսկ այո անել այսօր, հենց հիմա երեկոյան, ձեզ շատ ու շատ հաջողություն ընկերներ ջան, անգամ եթե հոգնած եք, իհարկե, մի եւ նույնը գիտեմ, գտնում ենք, բոլորս գտնում ենք ուժեր եւ շարունակում ենք մեր օրը, քամին, փոշին, իհարկե, խոչնդոտ, իհարկե, երբեմն զզվում ես, ասում ես, թե լավ լես, փոշին էր պակաս, ես քամին էր պակաս, բայց դե ունենք այնինչ ունենք, ու երբ որ արդեն իհարկե սեզոնաբաց պատուհանների, բնականաբար փոշին արդեն դառնում է մեր կյանքից, մեր տներից, մեր մեքենաներից եւ մեր գրասենյակից անբաժան դառնում է մեր հարազատ փոշին։ Սիրելի ընկերներ ջան, մի եւ նույնը ձեզ հիմա կտանեմ խցանված ուղություններ, գուցե ոչ հատ-հատ, բայց երևի թե հատ-հատ, որտեվ եւ ժամն է թելադրում, նաեւ ի վերջո, երբ որ դու ասենց անվանումներով թվարկելով ասում ես խցանումները, գուցե մի քիչ ավելի թեթևացնում ես ինչ որ մի վարորդի կյանքը, եւ այսպես ընկերներ ջանի սակով բարձրացողը մեր ավանդականն է, անցանելի է, պարզապես այնուամենայնիվ կուտակումներ այստեղ նկատվում են, աթեն կիչնողն է նույնպես ծանրաբեռնված, ծանրաբեռնված է, գեր ծանրաբեռնված է, Մաշտոցի պողոտան դեռ Կորյունից սկսած նույնպես շատ մեր ավանդական, շատ սիրելի պրոսպեկտը ծանրաբեռնված է, այո, բացի դա ծանրաբեռնված են պրոսպեկտին հարակից այն ուղությունները, որոնք որ նույնպես իհարկե հետ չեն մնում։ Սիրելի ընկերներ ջան, այս պահին նաև ունենք տեղեկություն, որ փոքրինչ ծանրաբեռնվել է, ուզում է գուցե ծանրաբեռնվել միասնիկի անբարձրացող ուղությունը, բայց մի փոքր կարող եմ նշել, որ մի փոքր եւ ի վերջո անցանելի իջնող ուղությունը միասնիկյանի շատ հաճելի է, հրաշալի է, Սառա լանջը, բոլոր ուղությունները եւ դեպի Արմենակյան եւ դեպի Հերացի բավականին թեթև են, անցանելի են, անգամ գուցե եւ հաճելի։ Հաճելի է նաև Ազատություն իջնող ուղությունը, նույնպես կանցնենք, արագ կգնանք Սիրուն եւ Պուպուշ, մի փոքր ծանրաբեռնված է Սառա լանջից Ազատությունը դեպի Բաբայան, այնուհետև կբացվի Ռայկոմը, կծանրաբեռնվի այստեղ, պարզապես եղեք ուշադիր։ Սիրելի ընկերներ ջան, տեղեկություն, սա որպես հիշեցում Զովունի Դավթաշենից, Զովունի այս հատված, որը որ վերանորոգվում է եւ բնականաբար նաեւ ծանրաբեռնվում է, բացի դա եւ գնացող եւ իջնող ուղությունը Զովունից արդեն դեպի Դավթաշեն մտնողը, սա նույնպես հաշվի առեք։ Եվ անպայման չմոռանաք, Կիևյանը բավականին թեթև է, հատկապես բարձրացող ուղությունը, իջնողն է մի փոքր սենց ուզում ծանրաբեռնվել եւ մեզ նյարդայնացնել, բայց դեռ անցանելի է, լավն է։ Հալաբյան, իջնողը, ուղությունը դեպի Կիևյան, այս է մի փոքր ծանրաբեռնված, բայց հաղթահարելի այս պահին։ Օգտվենք նաև, ինչու ոչ, սիրելի ընկերներ ջան, Շերամը կրկնում եմ, Շերամը ամբողջությամբ, այսա պարզապես զինվեք եւ համբերությամբ եւ գուցե ուտելիք, խմելիք, զբաղվելիքով, որ պարզապես մի քիչ ավելի թեթև անցնեք սենց չակերտավոր, հաղթահարեք այս ուղությունը։ Գնացողու Փարաքարից դեպի Օթանավակայանի Խաչմերուկ, այս է, չգիտես ինչի, լավ էլ ծանրաբեռնվել է եւ բավականին սենց երկար հատվածով։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաեւ ասեմ, որ այո, Շիրակի փողոցը նույնպես, ես կարծում եմ այլ մանրամասներ ցես հիմա էլի կբերեմ,

0: Այո, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եթե մնանք մշակութային տիրույթում, ինչպես նաև գեղեցիկ վայրերի տիրույթում, մասնավորապես հենց Երևանում, ապա իհարկե գուցե շատերս նկատել են, գուցե պարզապես տեսել ենք տեսանյութերը, որ Երևանում լվանում, մաքրում են արձանները շատ ու շատ, ունենց լավել մա պրտում են, դա հրաշալի է, որտեվ ի վերջո ես միշտ համարում եմ, որ հուշարձանները իրենք էլ են ամեն ինչ զգում, ունեն էմոցիաներ, իրենք պարզապես հուշարձան չեն, ունեն հոգի, ունեն սիրտ, և իհարկե շատ ուրախանում են, երբ որ նման վերաբերմունք են տեսնում իրենց հանդեպ։ Իսկ ձեզ համար բերել եմ հետաքրքիր տեղեկություններ կապված հենց արձանների հետ։ Դուք գիտեք, որն է եղել առաջին արձանը, որը տեղադրվել է առհասարակ Հայաստանում, այո, հենց Երևանում, դա Ստեփան Շահումյանի արձանն էր, այն տեղադրվել է նոյեմբերին 1931 թվականին, այո, Հայաստանի Երևանում տեղադրված առաջին հուշարձանն էր, իսկ դուք կհարցնեք, ես տեսնում եմ հիմա նաև վիդեոյում, որ Սասունցի Դավիթի արձանը նույնպես լվանում են, մաքրում են, լավ են անում, իսկ հենց Սասունցի Դավիթի արձանը տեղադրվել է 1939 թվականին, իսկ դու կհարցնեք, բա Լենինը երբ է տեղադրվել, 1940 թվականին, ընկերներ ջան, սա այսպես եւ ձևավորվեց, այնուհետեւ իհարկե շատ ու շատ հրաշալի արձաններ, մեր շատ սիրելի արձանները, որոնց շուրջ մենք եւ գալիս հանգստանում ենք, ինչ որ պուրակներ են, դա այգիներ են, մեր սիրելի վայրերը, այնպես որ այո, լավ է, ամառը իհարկե իր հետ է բերում շատ ու շատ հնարավորություններ մի փոքր ունենալ ինչ որ հանգստյան ժամեր, վայելենք դա։
1: Գովաստ 29-ը, գոհ է տանտիկինը, ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը, իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա, այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ, մանրամասները idealsystem.am, իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը, Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել, քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք, քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
1: 29-ը, ընտրիր քո սրտինը, ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը, իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա, այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ, մանրամասները idealsystem.am, իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մի քանի տեղեկություն խցանված ուղություններից դրանք են. Բագրատունյանցը ահավոր է Մալաթիա գնացող ուղությունը, այո, ահավոր է, ընկերներ ջան, եթե կարող եք նախապես շրջանցել, բայց ես չեմ պատկերացնում ոնց դա կարելի անել, եթե դու արդեն իսկ մտար, արդեն իսկ Գարեգին Նժդե հրապարակում ես եւ պատրաստվում ես Բագրատունյացով գնալ դեպի Մալաթիա, նո պարզապես ինչ արած ունենք, այն ինչ ունենք, բացի դա, սիրել ընկերներ ջան, Միասնիկյան խցանվում է արդեն իսկ ներքևից բարձրացող ուղությունը եւ մենք հասկանում ենք, որ արագաչափից մի քիչ վերև մենք ունենք խափանված մեքենա։ Գուցե հենց դա է պատճառը եւ առհասարակ մեքենաների մեծ քանակ, ովքեր որ գնում են դեպի Ավան կամ դեպի Մասիվներ, ինչևէ իմացեք, որ Միասնիկյան բարձրացող ուղության վրա արագաչափից մի կենթանաբանակ այգուց վերև մենք ունենք խափանված մեքենա։ Սա այսպես, ահա, սա ասեցի Բաղրամյան, Բաղրամյանը նույնպես ծանրաբեռնված է, անգամ դեպի Դեմիրճանը, բնականաբար նաև դեպի Պրոշյան Խաչմերուկային հատված, ուղակի իջնողը պարզապես նույնպես իմացեք, որ այո, ծանրաբեռնված է, թեև շատ ու շատ հա Բագրատունյացը, ընկերներ ջան, այ Բագրատունյացից չափազանց շատ ունենք տեղեկություններ, եւս մի քանի տեղեկություն։ Так, ահավոր է Սիլիկյանից Շերամ գնացողը, շնորհակալ եմ Սաքո ջան, բարև աշխարհի, բարև ձեզ աշխարհի ամենա Սաքո եւ ամենա ռադիո լսողներ։ Քաոս երուժան, քաոս բարի ուղիղ իմաստով կրկնեմ, քաոսը հիմա մենք անվանում ենք հենց Շերամի փողոցը, այո, ահավոր է, ընկերներ ջան, համբերություն, եւ ընդամենը 3 րոպեից մենք արդեն կլսենք, կզբաղվենք նաեւ եւ կլսենք, կտեղեկանանք նաեւ որպես զբաղվելիք, դիտարկենք Ավրորայի ժամը 18-ի լուրերի թողարկումը։

Սիրել ընկերներ ջան, այո, քիչ առաջ խոսեցինք Երևանում, Հայաստանում տեղադրված առաջին, այնուհետև երկրորդ, երրորդ արցանների մասին, դա Ստեփան Շաումյանն էր, Սասունցի Դավիթը, Լենին Պապին, դուք հարցնում եք, իսկ վերջին արցանը, այս վերջերս որ տեղադրվել է, որն է, ասեմ, Շարլ Ազնավուրինը 25 թվականին, կարծես թե հենց դա է վերջինը։ Վերջինը այս պահի դրությամբ, սիրելի ընկերներ ջան։

0: pijamă, ta smutne. Geruțman husaliluțum între lujama nacne. Unical gazica țaneș exterieriț.
1: Avrora Median nercaiați nume. Lureș.
2: Avrora News ne-a așhatum ughih eterum lureri jamne, iese Lilit Aghajanian ne barev dzes. Այսօր մեր լրատվական թողարկումներից մեկում հայտնել էինք, որ ԵԱՏՄ գագաթնաժողովում քննարկվել է Հայաստանի հարցը, Պուտինը, Տոկաևը, Լուկաշենկոն և Ժապարովը քննարկել են Հայաստանի Եվրամիությանը միանալու ծրագրերի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանի փոխվարչապետին է փոխանցվել ԵԱՏՄ 4 առաջնորդների հայտարարությունը, ասել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Քիչ առաջ տարբեր ալիքներում հրապարակվել է, թե ինչ է փոխանցվել հայկական կողմին։ Եվ այսպես Հայաստանում որքան հնարավոր է շուտ պետք է անցկացվի հանրաքվե Եվրամիությանը անդամակցելու կամ ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը պահպանելու վերաբերյալ, ասված է Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ղրղեզստանի և Բելարուսի նախագահների համատեղ հայտարարության մեջ։ 2026 թվականի դեկտեմբերին կայանալիք ԵԱՏՄ հերթական գագաթնաժողովում Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի անդամները պետք է առաջնորդներին զեկուցեն Հայաստանի նկատմամբ Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի գործողության կասեցման հնարավոր հետևանքների մասին։ Հայտարարության մեջ նաև ասվում է, Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության նախապատրաստումը լուրջ ռիսկեր է պարունակում Եվրասիական տնտեսական միության երկրների տնտեսական անվտանգության համար։ Ամբողջությամբ այս տեղեկատվությունը Avrora News.am կայքում է, ինչպես նաև Ռադիո Avrora-ի սոցիալական հարթակներում։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը այսօր հանդիպել է խոշոր ջերմոցային տնտեսությունների ներկայացուցիչների հետ և քննարկել առկա խնդիրները։ Քննարկվել են ջերմոցաշինության ոլորտում առկա իրավիճակը, զարգացման հիմնական մարտահրավերներն ու ընթացիկ խնդիրների լուծման հնարավոր ուղիները։ Հանդիպման ընթացքում առադարձ է կատարվել նաև ոլորտի զարգացման հեռանկարներին արդյունավետության բարձրացմանը։ Էկոնոմիկայի նախարարը նշել է, որ ավանդական շուկաներին զուգահեռ անհրաժեշտ է քննարկել, զարգացնել, ձեռնարկել միջազգային շուկաներում հայկական արտադրանքի ներկայացվածությունը ապահովելու ուղղությամբ։ Հայաստանի կառավարությունը արդեն իսկ իրականացնում է բազմաթիվ ծրագրեր և պատրաստը ձեռնարկել հավելյալ քայլեր տնտեսության դիվերսիֆիկացիան ամբողջացնելու նպատակով, ասել է Էկոնոմիկայի նախարարը։ Հիշեցնենք, Ռոսել Խոզնաձորը մայիսի 22-ից ժամանակավորապես սահմանափակել է Հայաստանի ծաղիկների ներգրումը։ Գերատեսչությունը մայիսի 28-ին էլ հայտնել էր, որ ամսի 30-ից սահմանափակվում է նաև Հայաստանից պտուղ բանջարեղենի ներգրումը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն խուզարկություններ է իրականացրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Աբովյանի և Արթիկի գրասենյակներում, այս մասին Avrora News-ի հարցմանի պատասխան հայտնեցին Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հավելելով. Ի պատասխան հայտնում ենք, որ ընտրակաշարք տալու ստանալու դեպքերի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված երկու քրեական վարույթների շրջանակներում այսօր ձերբակալվել է 7 անձ, կատարվում է վարույթային գործողություններ, անհրաժեշտության դեպքում կտրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն, հայտնել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ ԱՄՆ-ն Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ իր գործընկերությունը բարձրացրել է այլ մակարդակի, մինչդեռ Վաշինգտոնը դրա համար որևէ պայման չի դրել, այդ թվում բանտարկյալների ազատ արձակումը կամ ընդդիմության հետ կապված այլ պայմաններ։ Այս մասին հայտնել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։ «Եթե մենք չտեսնենք չափանիշներ, դա շատ տխուր կլինի», նշել է Պաշտոնյան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ խոստացել է պատասխանել Ռումինիայում Ռուսաստանի գլխավոր հիպատոսության փակմանը։ Բուխարեստի հասցեին Մոսկվայի հայելային պատասխանքայլերը երկար սպասեցնել չեն տա, հայտարարել է Զախարովան։ Անօթաչու թռչող սարքի հետ կապված միջադեպ արևմուտքի կողմից արհեստական աղմուկ է, որի նպատակն է հիմնավորել Կոստանցայում գլխավոր հիպատոսության փակումը։ Որոշումն այսօր, հիշեցնենք, կայացրել է Ռումինիայի նախագահը երկրի պաշտպանության Երագույն խորհրդի արտահերթ նիստում, նաև հավելենք, որ ավելի վաղ անօթաչուն հարվածել էր Ռումինիայում բնակելի շենքերից մեկին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ հայտնել է հետախուզական տվյալների մասին, ըստ որոնց Ռուսաստանը նոր զանգվածային հարված է նախապատրաստում ուկրաինական քաղաքների և բնակավայրերի ուղղությամբ։ Ուկրաինայի ղեկավարը հեռախոսազրույց է ունեցել Ավստրիայի դաշնային կանցլերի հետ, ներկայացրել է հետախուզության տվյալների մասին, որ ռուսական կողմը նոր զանգվածային հարվածներ է պատրաստում, նա շեշտել է գործընկերների համատեղ պատասխանների չափազանց մեծ կարևորությունը, ինչը նախ և առաջ պետք է արտահայտվի հակահրթիռային պաշտպանության միջոցների մատակարարմամբ։ Կողմերը նաև մարամաս են անդրադարձել են Ուկրաինայի Եվրոպական միությանը ինտեգրվելու գործընթացին։ Ուկրաինական կողմը ակնկալում է, որ արդեն հունիսին կբացվի առաջին կլաստերը, ինչը արդարացի է և ուկրաինացիները արժանի են դրան, ասել է Զելենսկին։ Մենք զիջումների ենք հասնում ոչ թե երկխոսությամբ, այլ հրթիռների օգնությամբ, իսկ սոցիալական ցանցում էլ գրել է Իրանի խորհրդարանի նախագահ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Բանակցությունների ընթացքում մենք պարզապես նրանց դա հասկացնում ենք։ Մենք չենք վստահում երաշխիքներին կամ խոսքերին, չափանիշը միայն գործողություններն են։ Ոչ մի գործողություն չի ձեռնարկվի, քանի դեռ մյուս կողմը չի սկսել գործել։ Ցանկացած համաձայնագրում հաղթող է դառնում նա, ով հաջորդ օրը պատերազմի համար ավելի լավ է պատրաստված, նշել է Ղալիբաֆը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
1: Ինոտեք, Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք A90։

Ինչն է հիմա ամենակարևորը, սիրելի ռադիո լսողների, իհարկե, բարևել։ Բարևել, ողջունել, մաղթել ձեզ օրվա լավ շարունակություն։ Տրամադրվածություն, որը միմյանց փոխանցելով թե տրամադրությունը եւ թե առհասարակ էներգիան, էմոցիաները, մենք գնում ենք առաջ, անկախ ամեն ինչից։ Եվ այստեղ եւս մեկ կարևոր բան՝ փորձել առհասարակ թե կյանքում, թե ամեն օր, թե ամեն րոպե նկատել լավը։ Վատը միշտ էլ կա, լավը, եթե փորձենք լավը նկատել, այլ ոչ թե կենտրոնանալ վատի վրա, տխուրի վրա, դա կա ու կա, դա անխուսափելի է, բայց երբ որ լավն ես նկատում, աչքիդ ավելի է, ոնց որ այդ լավ իրադարձությունները, լավ վարկյանները, լավ պահերը ավելի շատ են, ոնց որ իրանք ավելի են քեզ դիպչում, մնում են քո կողքին, ու դու կամաց-կամաց այդ վատ դառնում է, ոչ այդքան, իհարկե նկատելի է, բայց արդեն այդքան չես կենտրոնանում, ինքդ քեզ չես տրամադրում, որ դե վատ է, դես, հայ իհարկե, ով է անթերի, որ մի օրն է լինում անթերի, որ մի աշխատանքներ է լինում անթերի, մենք բոլորս ունենք խնդիրներ, այո, այո, ֆինանսականից սկսած, առողջություն, ընտանեկան, անձնական եւ աշխատանքային, այո, դա նորմալ է, որտեվ դա կյանք է, կյանքը առանց դրա չի լինում, ընկերներ ջան, այնպես որ պարզապես միմյանց մաղթելով եւ համբերություն, եւ լավ մարդիկ մեզ շրջապատող, որտեվ հենց մենք ինքներս մեզ, մեր մտերիմներին, մեզ շրջապատող առհասարակ անծանոթ մարդկանց, գուցե նույնպես ինչ-որ սենց մի փոքրիկ կայծ, կայծ, որ մարդերն արդեն մի քիչ ավելի լավ է զգում։ Ընկերներ ջան, ես ձեզ ողջունում եմ, այո, դուք լսում եք Ավրորը, դուք նաև դիտում եք Ավրորան, ինչի համար ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ, ողջունում եմ բոլոր մեր ռադիո լսողներին, դիտողներին, ովքեր որ այդ ամենը իրականացնում են Հայաստանից դուրս, իսկ իմացեք, որ հենց հիմա Երևանում մենք ունենք բավականին եւ շատ ծանրաբեռնված ուղություններ, որտեղ նորմալ է, ժամ է, շատ-շատերս ավարտել ենք աշխատանքը եւ գնում ենք դեպի խցանումներ, ներխուժենք, լրացնենք մեզանով եւ մի քիչ տարապելով փորձենք հաղթահարել։ Սիրելի ընկերներ ջան, այս պահին սենց թարմացված մի փոքր տեղեկություններ, նախասեմ, որ այո, խափանված, բայց այս անգամ ավտոբուս ունենք Գայի պողոտա դեպի Բաղյան խաչմերուկ գնացողը, դա արդեն են վերևնա, որ պետք գնաս դեպի են վերև Կալցևոր, Բաղյանով արդեն իջնելու ես դեպի Գյուրջան, այդ խաչմերուկ չհասած ունենք խափանված ավտոբուս եւ բնականաբար ուղությունը ծանրաբեռնվում է, իջնող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է, Գայի պողոտան հաշվի առեք, ծանրաբեռնված է իջնող ուղությունը, սա ո՞րն է, Քոչինյան Թևոսյան, եթե ես չեմ սխալվում, հա Ներ ջան, ջրվեշ, ջրվեշից մարդիկ իջնում են, գնում են դեպի արդեն երևի թե իրենց ուղություններով, մի փոքր թեթևացել է, մի պուճուրիկ Բագրատունյանցը դեպի Մալացիա, եւ իհարկե ծանրաբեռնված է մնում Տիվոսյան, եթե ես չեմ սխալվում, հա, ներ ջան, ջրվեշ, ջրվեշից մարդիկ իջնում են, գնում են դեպի արդեն երևի թե իրենց ուղություններով, մի փոքր թեթևացել է, մի պուճուրիկ Բագրատունյանցը դեպի Մալացիա, եւ իհարկե ծանրաբեռնված է մնում Տիգրան Մեծա, Ռուսիայով։

բայց բավականին անցանելի։ Լավ ցանրաբեռնվել է հիմա Բաղրամյան բարձրացող ուղղությունը, իջնողը մի քիչ զիջում է, մի քիչ ավելի թեթև է, բայց նույնպես հաշվի առնենք Մաշտոցա իջնողը մշտապես, Արմենակյանը պետք է անպայման ասեմ, որ Արմենակյանն է, իջնող ուղությունը ծանրաբեռնված նույնպես, հիշեցնեմ, որ Միասնիկյան բարձրացողը մի հատված ունենք, ծանրաբեռնված է կենդանաբանական այգուց մի քիչ վերև, սա չմոռանանք, Դավթաշենի կամուրջը գրեթե ամբողջությամբ եւ սիրելի ռադիոլսողներ ջան, այ ունենք տեղեկություն, նույնպես շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Զովունի, Դավթաշենից Զովունի, այդ հատվածը քանդված վերանորոգվող դրա պատճառով, նաև առհասարակ Դավթաշենը, թե Տիգրան Պետրոսյանի փողոցը եւ առհասարակ հավանաբար, հա, ասենց այո, նույնպես ծանրաբեռնված են ու պարզապես այստեղ զինվենք համբերությամբ, որտեվ պատկերացնում ենք իրավիճակը, գիտենք Շերամի փողոցը մնում է ծանրաբեռնված, գեր ծանրաբեռնված, միանում է նաև այս բոլոր տեղեկություններին, լրացնում է Սերվիզի Խաչմերուկը, և ես կարծում եմ հիմա, այո, լսենք, Գովազդն է եկել մեզ հյուր, իսկ ես մինչ բոլորս և լսում ենք, դրա հետ մեկտեղ նաև կթարմացնեմ տեղեկությունները խցանված ուղությունների մասին, ինչպես նաև Գովազդից հետո ձեզ կպատմեմ, թե որն էր աշխարհում և առհասարակ պատմության մեջ առաջին գովաստը.

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Alpha Pharma-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% սերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharma online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharma, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդեկ 0015 03 03 10 2011։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Հունիսի 1-ը Մեգա Մոլում տոնական տրամադրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչեւ 23:00։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ահա անգերներ ջան, առաջին գովազդը թվում է, թե երբ էր եղել, երբ են ստեղծել, երբ են հրապարակել առաջին գովազդը։ Արի ու տես, որ հին Եգիպտոսում 3000 տարի առաջ, պատկերացրեք, արդեն այդ ժամանակ հասկանում են, որ գովազդը մեծ դեր ունի քո առաջ խաղացման, քո գործերը զարգացնելու համար։ Ով էր այդ մարդը, որը որ առաջին գովազդ, կարելի ասել, ստեղծողներ, հրապարակողը, միտքը ու մոտ էր ծագել։ Գորկագործեր եւ ուներ ստրուկներ, ստրուկներից մեկը փախչել էր։ Եվ այս մարդը իհարկե հայտարարության տեսքով մագաղաթի վրա այդ ամենը նշել էր, գրել էր, ամրացրել էր, երևի թե իրանց քաղաքի ինչ որ մի հատվածում տնակների վրա, սյուների վրա գուցե, հա, պատկերացնենք պարզապես։ Եվ ամենակ, հա, իհարկե ինքը գրել, փախչել է, իմ նկարագիրն էր գրել, թե ինչ ստրուկ է եւ այլն, հա, գուցե ձևը, չափը, բայց դրա հետ մեկտեղ գրել էր. «Այո, ես ձեզ խոստանում եմ դրամական պարգև, եւ եթե դուք այս ստրուկին գտնեք, ապա միանշանակ եկեք, ասեք կամ բերեք նրան», եւ նշում է, թե որ վայրը այդ իր գորգագործական ինչ որ մի արհեստանոց էր, և գրում է բոլոր այդ առավելությունները. «Եկեք այստեղ և դուք կտեսնեք, թե ինչ հրաշալի գորգեր եմ ես այստեղ պատրաստում», և այլն, «կտեսնեք բազմազանություն և գուցե կընտրեք ձեր ուզածը»։ Այո, ընկերներ ջան, արդեն 3 տարի առաջ, արդեն իսկ եղավ, ստեղծվեց առաջին գովազդը, որի պտուղներով նաև մենք ենք օգտվում։ Սիրելի ընկերներ ջան, օգտվում եմ նաև ձեր կողմից ստացված տեղեկություններից և հայտնում եմ ձեզ, որ բացի նրանից, որ Գայի Պողոտա դեպի Բաղյան գնացող խաչմերուկը ունենք խափանված ավտոբուս, ունենք, գուցե արդեն հանվել է, բայց այնուամենայնիվ ուղղությունը ծանրաբեռնված է։ Իսկ եթե Բաղյանով իջնում ենք Գյուրջան, ապա հասկանում ենք, որ Գյուրջանը նույնպես ծանրաբեռնված է, կարելի ասել երկ կողմանի, պարզապես սա հաշվի առեք Գյուրջանը, որը որ այո, այնուհետև կգնա Շոպրոն կամ կգնա Սերոխանզազյան, ինչևէ, այս հատվածում պարզապես եղեք շատ ուրախալի։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաև ովքեր որ հիմա գտնվում են Բանգլադեշում և պատրաստվում են Սեբաստիայից Մալացիայի շուկայով գնալ դեպի ներքև, դեպի Արագաչապ, դեպի Կալսևոր, Անդրանիկի Արցան, ապա կնկատեք, որ Արագաչապից մի փոքր ներքև բախվել է Սյանը մի BMW։ Ինչ արած, նու տեսնենք, այստեղ երևի թե բարերը տեղ ինչ են լինի, մի խոսքով, եղեք ուրախ, ես ձեզ խնդրում եմ, եղեք իհարկե անվտանգ, եղեք անփորձանք, և մի փորձեք ինչ-որ սենց հնարքներով կամ ինչ-որ մի բաներով աչքի ընկնել, որպեսզի գրավել այլ վարորդների կամ ուղևորների ուշադրությունը, պարզապես հանգիստ երթևեկենք, որքանով դա հնարավոր է, և անվտանգ երթևեկենք դեպի մեր ուզած վայրը։

Այո, ոնկերներ ջան, Երևանի հատկապես կենտրոնի թե բնակիչները, թե հյուրերը տանջվում են փոշուց, բնականաբար, եւ այս ամենը տեղի կունենա երևի թե ամբողջ ամառ, մինչ այդ սեզոնը բաց պատուհանների իհարկե կլինի, հատկապես երբ որ լինեն քամիները, փոշին մշտապես կլինի մեզ հետ, եւ մեր ռադիո լսող Լիպարիտ ասում է եկեք նոր հաճան, ես կասեմ ոչ միայն նոր հաճան, Երևանից դուրս օդ մաքուր, հրաշալի, որովհետև այստեղ անգամ եթե քամի է, քամին զով է, մաքուր է, ընտիր է, իր հետ բերում է հաճելի, այո, սենց հով, այլ ոչ թե փոշի։ Ունենանք իհարկե հնարավորություն, գուցե վաղը, գուցե մյուս օրը, գուցե մի փոքր ժամանակահատվածով քաղաքից դուրս կգաք եւ վայելեք արդեն մաքուր օդը, սիրելի ընկերներ ջան, այնուամենայնիվ ինչ արած, շատերս իհարկե կուտակվում ենք Երևանում, շատերս այստեղ գալիս ենք աշխատելու, մեր գործերը անելու, եւ բնականաբար Երևանը սենց լցված, երբեմն ոչ միայն մեքենաների կուտակումներ, այլ մարդկային, մարդկանց կուտակումները նույնպես Երևանում շատ են։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաեւ նկատում ենք, ուրախանում ենք, շնորհակալ են այս տեսանյութերի համար, որ մոտոյով մեր պարեկները էլ ավելի ճկուն, էլ ավելի արագ արձագանքում են տարատեսակ իրավիճակների եւ հայտնվում են վթարների, այս երբ որ վթար է տեղի ունենում կամ ինչ որ պետք է օգնել, կարգավորել այս կամ այն խաչմերուկ, հուսամ, որ մոտոներով պարեկները էլ ավելի կշատանան քանակով եւ նույնպես կօգնեն վարորդներին եւ ուղևորներին տարատեսակ իրավիճակներում։ Մի 15 րոպե առաջ է եղել, այո, այստեղ հա եւս մի տեղեկություն, սիրելի ընկերներ ջան, շնորհակալ եմ Արտին, արդեն այդպես է գրվում, վթար է տեղի ունեցել Արշակունյաց իջնողը, Կրկեսից իջնողը, այ դեպի Բրյուսով, արջան Բրյուսովը, լավ, մի 15 րոպե առաջ է եղել, արդեն շատ խցանում եմ, կրկնեմ, Արշակունյաց իջնողի մասին է խոսքը, սիրելի ընկերներ ջան, մինչև այն բնակելի թաղամաս է, բյուրեղ բնակելի թաղամասը խցանում է բյուրեղի դիմացից էլ, որ ռազվառոտ են անում, վաբշե խցանում է լինում, պատկերացնում ենք արդյոք, մի խոսքով ցիրկից մինչև Փետակի մոտով, մինչև Տիգրան մեծ խաչմերուկ պրոպկայա ու շատ փոշիա հենց հիմա, փոշին, փոշու կուտակումներ, փոշու խցանումներ, իրար գլխի հավաքվել ենք, տակ, սա ինչ տեղեկություն է, Ստեփան է մեզ գրում, դեպի Հուսան Շերամ, խափանված բեռնատար, հա Ստյոպ ջան, շնորհակալ եմ շատ Ստեփան ջան, պաստորեն, սիրելի ռադիո լսողներ, Շերամի բացի առանց այդ էլ մշտապես խցանված մեր ուղությունն է, բայց հիմա մենք ունենք այստեղ խափանված բեռնատար եւ բեռնատարից մի փոքր արդեն դեպի ներքև մենք ունենք նաեւ վթար, եթե ես չեմ սխալվում, հա Ստեփան ջան, ես ճիշտ նկարագրեցի ձեր տեսանյութը եւ ճիշտ փոխանցեցի ձեր ձայնայինը, ահա Բրյուսով խաչմերուկը այդ նույն բյուրեղ բնակելի թաղամասն է, թաղամասի մոտ խաչմերուկն է, էլի, շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի ընկերներ ջան, ես միշտ ասում եմ, որ ձեր օգնությամբ մենք բոլորս Ավրորայում սովորում ենք եւ փողոցների անվանումները, դիրքը, վայրերը, հատվածները ճանապարհային, շատ շնորհակալ եմ ձեզ դրա համար, որ դուք համբերատար, ամեն ինչը մանրամասն, մանրակրկիտ բացատրելով տալիս է հնարավորություն, որ մենք նույնքերպ դա փոխանցենք մեր բոլոր ռադիո լսողներին։

0: Գովազդ, սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank.am 010-59-2020։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հունիսի 1-ը Մեգա Մոլում տոնական տրամադրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեռքերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Alpha Pharma-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharma online դեղատանը և դեղատնային ցանցում։ Սեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharma, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503-405-10-2011։
4: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրել ենք Երնաջան, անկախ նրանից, մենք խցանումների մեջ ենք կամ աշխատավայրերում ենք, մի ևնույն է, փորձում ենք գնալ առաջ. Անգամ եթե գտնվում ենք կուտակումներում, հատկապես եթե մենք հիմա գուցե Արմենակյան իջնող ուղության վրա ենք, գուցե Գայի պողոտա երկկողմանի նույնպես ծանրաբեռնված է Հերացի եւ Բարձրացողը եւ իջնողը, սա հաշվի առեք, Չարենցը, հատկապես գնացողը դեպի Նարդոս, Նարդոսը իր հերթին երկկողմանի ծանրաբեռնված է, Տիգրան Մեծը նույնպես ծանրաբեռնված է, այո, նաև ծանրաբեռնված է այս տեղեկության համար. Շնորհակալ եմ երկկողմանի խցանված է Խրիստաֆորի փողոցը, Արշակունյացը, Բարձրացողը, մինչև անգամ Խրիստաֆորից, այդ ներքևի հատվածից եւ դեպի Կրկես գնացողը նույնպես ծանրաբեռնված է, բացի դամ, սա ասեցի, սա նույնպես Գարեգին Նժդեմ երկկողմանի եւ Հայրենիքից դեպի Կալցևո երրորդ մասի, այնուհետև Գարեգին Նժդե գնացողը, իջնողը, վստրեչն է, թեթև վստրեչից Գարեգին Նժդե, այո, ծանրաբեռնված է, բայց վստրեչը բավականին անցանելի է, եւ ծանրաբեռնված է նաեւ Խանջան, այս նույնպես հաշվի առեք, իջնող ուղությունը Խանջան, Բարձրացողը անցանելի է, մեքենաների կուտակումներ կան, բայց այնուամենայնիվ շատ ավելի անցանելի է, քան Խանջան իջնողը, եւ ծանրաբեռնված է մնում այս անգամ արդեն ոչ միայն իջնողը Գարեգին Նժդե հրապարակից, այլ նաեւ դեպի այստեղ Բարձրացող Բագրատունյացը, նույն ինքը երբեմն ցերետելին ծանրաբեռնված է մնում Շիրակի փողոցը, եւ այո, ահա որ ծանրաբեռնված է մնում Շրամի փողոցը, սիրել ընկերնաջան, այստեղ ունենք եւ խափանված բեռնատար, ինչպես նաեւ մոտակայքում Պթաշ, սա չմոռանաք Զովունի Դավթաշեն, այս հատվածը, որը քանդվում, վերանորոգվում է եւ այլն, ինչպես նաեւ չմոռանանք Կոմիտասի ճնող ուղությունը, Վաղարշյանը, Հարակից ուղությունները նույնպես, եւ Կիևյանը, թե իջնողը եւ թե Բարձրացողը, խցանվում է նաեւ Կիևյանից Հալաբյան Բարձրացող ուղությունը, իջնողը դեպի Կիևյան շատ ավելի թեթև է, ծանրաբեռնված է նաեւ արդեն Մոնտեմելքոնյանը, այն հատվածը, որը որ մոտենում է դեպի Կիևյան, ծանրաբեռնված է մնում Սեբաստյան, ոյո, ինչքան շատ են տեղեկությունները, սիրելի ընկերներ ջան, եւ իհարկե Քամի, մի առանձին լրահոսի համար առանձին նյութ, Քամին ուժեղ է, զգուշացեք, խնդրում եմ, մաքսիմալ զգոն եղեք, մեքենա կայանելիս, ինչ-որ մի վայրում անցնելիս, հատկապես եթե տեսնում եք սենց թեքված ծառ, օրինակ թեքված ծառ մենք ունենք Միասնիկյան պողոտայում Բարձրացող ուղության վրա, կենթանաբանական այգուց մի փոքր վերև, բազմիցս ասել ենք, տեղեկացրել ենք Երևանի քաղաքապետարանին, բայց ծառը դեռ այդտեղ է, եւ հատկապես իհարկե վտանգավոր է դառնում այ նման ուժգին Քամիների ժամանակ, խնդրում եմ պարզապես եղեք ուշադիր ընկերներ ջան, այո իհարկե Քամին իր հետ բացի վտանգավոր իրավիճակներից նաև բերում է փոշի, իսկ փոշին ամենուր է, Հերացին շնորհակալ եմ, Հերացին ասացինք, Հալաբյանը նույնպես, Մոնտեմելքոնյանը նույնպես ասացինք, այո Շիրակը, այո արձանագրեցինք, գրեթե մեր իմացած փողոցներ են, Արմենակյանը անպակաս չի մնում, Արմենակյան իջնողը, այո նույնպես ծանրաբեռնված է, եւ հիմա գրեթե ամբողջությամբ ծանրաբեռնվում է արդեն Միասնիկյան Բարձրացող ուղությունը, ավելի ճիշտ մնում է ծանրաբեռնված, սիրել ընկերներ ջան, այս պահին ունենք շատ ու շատ կուտակումներ Բաղրամյան վերջնամասում, ավելի ճիշտ Բաղրամյան Բարձրացողը եւ դեպի արդեն Բաղրամյանով Մոսկովյան, դեպի Մոսկովյան իջնող ուղությունը, սա նույնպես չմոռանաք, առհասարակ Երևանի փոքր կենտրոնը գրեթե ամբողջությամբ կուտակումներով լի է, ծանրաբեռնված է, եւ փոքր անգամ բակային հատվածները, պարզապես իմանանք, պարզապես պատրաստ լինենք եւ զինված լինենք, թե այս տեղեկություններով եւ թե իհարկե եւ թե համբերությամբ, սիրել ընկերներ ջան, Սարալանջի նեղային հատվածից ունենք տեղեկություն, այն ուղությունը, որը որ եւ գնում է դեպի գրեթե երկկողմանի,
գրեթե երկկողմանի պարզապես այլ իմանանք։ Եվ իհարկե շարունակենք լսել Ավրորան, լսել միմյանց, նույնպես լսենք, տեղեկացնենք այն ամեն ինչի մասին, ինչը տեսնում ենք, և թեթևացնենք մի փոքր մեր կյանքը։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ես էլ հիշեցնեմ, որ այսօր էկոնոմիկայի նախարարը խոշոր ջերմոցատերերի հետ քննարկել է Ռուսաստանի կողմից կիրառված սահմանափակումները։ Նախ եւ առաջ նաեւ հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի Ռոսսելխոսնադզորը մայիսի 22-ին ժամանակավորապես սահմանափակել է Հայաստանից ծաղիկների ներկրումը։ Իհարկե չգիտենք այս ժամանակավորապես բառի սահմանները, դեռ չգիտենք։ Այնուամենայնիվ, բացի դա, Ռոսսելխոսնադզորը արդեն մայիսի 28-ից հայտնեց, որ մայիսի 30-ին, այսինքն վաղվանից, սահմանափակում է նաև Հայաստանից պտուղ բանջարեղենի ներկրումը։ Եվ արդեն գնանք դեպի էկոնոմիկայի նախարարություն, մի քիչ այստեղից էլ մանրամասները։ Պաստորեն Գևորգ Պապոյանը այսօր հանդիպել է խոշոր ջերմոցային տնտեսությունների ներկայացուցիչների հետ և քննարկել առկամ այս խնդիրները հենց։ Քննարկվել են ջերմոցաշինության ոլորտում առկա իրավիճակը, զարգացման հիմնական մարտահրավերներն ու ընթացիկ խնդիրների լուծման հնարավոր ուղիները։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև ոլորտի զարգացման հեռանկարներին, արդյունավետության բարձրացման ուղղված նախաձեռնություններին և արտահանման դիվերսիֆիկացիա, ընկերներ ջան։ Պապոյանը նշել է, որ ավանդական շուկաներին զուգահեռ են մեզ սովոր շուկան, այդ թվում նաև հենց Ռուսաստանը, անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել միջազգային շուկաներում հայկական արտադրանքի ներկայացվածություն ապահովելու ուղղությամբ։ Այստեղ իհարկե տեղին կլինի հասկանալ, որ եթե խոսքը գնում է Եվրոպայի մասին, այդ թվում նաև դե Եվրոպան իր ծաղիկները ունի։ Մի խոսքով, իհարկե, հա, բայց լավ կլիներ, եթե կառավարությունը նույնպես օգներ տնտեսվարողներին գտնել այդ շուկաները։ Ահա, կառավարությունը արդեն իսկ իրականացնում է բազմաթիվ ծրագրեր և պատրաստ է ձեռնարկել հավելյալ քայլեր տնտեսության դիվերսիֆիկացիա ամբողջացնելու նպատակով։ Սիրելի ընկերներ ջան, իհարկե այստեղ պարզապես մնում է ինչ տեսնել, թե ոնց են զարգացումները նկատել, հասկանալ, ըստ այդմ նաև փորձել ձեռնարկել, բայց այստեղ մենակով դու չես կարող ոչ մի բան անել, այդ շուկա գտնել այնպես չէ, որ դու սենց արեցիր մատերով, հա, ու շուկան հայտնվեց։ Դա, նոր շուկա գրավելը իհարկե հեշտ գործ չեմ, բայց միևնույն է, ես մաղթում եմ մեր բոլոր տնտեսվարողներին, գտնեք ձեր ուզած շուկան, ձեր ուզած սպառողներին, գնորդներին, մաղթում եմ ձեզ շատ ու շատ հաջողություն, ընկերներ ջան։

Սիրելենք Էրնաժանը, դիվերսիֆիկացիա, նորաձև ժամանակակից խոսք, որը եթե պարս խոսքերով, ապա ինչ է նշանակում, նշանակում է, որ եթե դու ունես շուկա, եթե դու ունես ապրանք, եթե դու ունես գումար, ապա այդ ամենը հավասարաչափ բաշխվի, օրինակ ոչ միայն կենտրոնացված լինի Ռուսաստանի վրա ամբողջությամբ, որ եթե Ռուսաստանը նման հայտարարություններ է անում, որ արգելում է, սահմանափակում է Հայաստանի ծաղիկների ներկրումը, վաղվանից սահմանափակում է Հայաստանից պտուղ բանջարեղենի ներկրումը, ապա այդ քո բաշխվածությունը քեզ թույլ կտա ուրիշ այդ ուղությունները, որոնք որ դու հավասարաչափ ունես Ռուսաստանի հետ մեկտեղ, և դու այդքան չտուժվես։ Այս է նշանակում դիվերսիֆիկացիա։

0: Գովաստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w@gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
3: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
2: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
3: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք և վերջ։
2: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
3: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
2: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
4: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կբերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Սիրելի ընկերներ ջան, եւս մեկ անգամ հակիրճ մեկ տողով անցնենք խցանումներով։ Կորյունը Մաշտոցը, Կորյունից Մաշտոց, Բաղրամյանը Երկկողմանի հատկապես սկզբնամասում, Գայ Պողոտա բարձրացող ուղությունը, այ Գայ Պողոտայից ես չէ, սա Միասնիկյաններ, Միասնիկյան Պողոտա բարձրացողը նույնպես ծանրաբեռնվածը, Գայ Պողոտա իջնողն է ծանրաբեռնված, Միասնիկյանը բարձրացող, Գայ Պողոտա իջնողը, ու մի փոքր Գայ Պողոտա բարձրացողը։ Իսկ հիմա ձեզ մի տեղեկություն եմ բերել, շատ բարի, շատ ջերմ, որը այսենց համով, հոտով ես իհարկե հենց մեր ռադիո լսող Լիպարիտից լսենք, ապա
1: Ռուսան ջան, միաձամեր հաջելի տեսարանից տեղեկացնեմ ձեզ, այն Գազանանոցից վերև, որ փճացած ավտոկա կայնած, ուրեմն պրոպ դիտակ իշնող շոֆերները իջել են, այդ ավտոն կոտնեն, որ հրեն մայթի վրա կայնցնեն, որ խցանումը բացվի, այ հալալ է տղերքին։
0: Այ հալալ է տղերքին, իհարկե, բոլոր նրանց, ովքեր հասնող են, օգնող են, անտարբեր չեն, անչափ շնորհակալ եմ մեր բոլոր ռադիո լսողների անունից։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, նաև նման իրավիճակներ և նման ուրախացնող, ջերմացնող լուրեր։ Այնուամենայնիվ մենք էլ շարունակենք մեկ տողով, դե իհարկե չի ստացվում, այնուամենայնիվ, այո, Արմենակյանի շնողը, ազատությունը, հատկապես բարձրացող ուղությունը և դեպի արդեն Ռայկոմ իջնող ուղությունը թեթև է, Մաշտոց իջնողը ասացի արդեն, Հալաբյանը բարձրացողը, Մելքոնյանը դեպի Կիևյան, Արմենակյանը ասացի, Խանջյան իջնողը Արշակունյաց բարձրացողը դեպի Կրկես, Աթենքը բավականին լավ էլ թեթև է, հիմա Իսակով բարձրացողը, սիրելի ընկերներ ջան, սա էլ հաշվի առեք, Սեբաստյան ամբողջությամբ բարձրացողը բավականին ծանրաբեռնված է, Մշտական Կոմիտաս Արաբ Գիրում ունենք ծանրաբեռնված ուղություններ, հենց Կոմիտասի և Վաղարշյանի գլխավորությամբ, սիրելի ռադիո լսողներ, և այո, մնում է նաև ծանրաբեռնված Չարենցից, դեպի Նարդոս, այնուհետև դեպի Տիգրան Մեծ, մի խոսքով, այստեղ ընկերներ ջան, մաղթում եմ ձեզ համբերություն և մաղթում եմ, որ դուք շատ, սուտ եմ ասում, այնուամենայնիվ հաղթահարեք ծանրաբեռնված ուղությունները, խցանումները, որոնց մեջ դուք հիմա գտնվում եք և հասնեք ձեր ուզած տեղը, իսկ մեր բոլոր ռադիո լսողները, ովքեր որ հիմա վայելում են իրավիճակ առանց խցանումների, մենք ձեզ իհարկե նախանձում ենք, ձեզ էլ լավոր օրվա լավ շարունակություն, լավ աշխատանք կամ գուցե լավ հանգստյան ժամեր։

Այո, ընկերներջան, եւ քանի որ հիմա մեզանից շատ էր լսում եւ դիտում են Ավրորան, եւս մեկ անգամ ձեզ տանում եմ դեպի Կարմիր գծեր, հիշեցնում եմ, որ Երևանի քաղաքապետարանի մամուլի քարտուղար այսօր սոցցանցի իրաջում գրել էր, հիշեցնեմ, նախ ինչի մասին էր խոսքը, նրա մասին, որ մամուլում շրջանառվում են տեղեկություններ, թե վարորդները կարող են դիմել Երևանի քաղաքապետարան 25 թվականի վճարովի կայանատեղի համար գանձված գումարները վերադարձնելու պահանջով. Խոսնակը ասում է, որ այդ լուրերը կեղծ են, սիրելի ընկերներ ջան, սա իմանանք, շատ չուրախանանք, կեղծ են այդ լուրերը, ոչ մի նման բան չկա։

Սրիլանկերներ ջան, իհարկե բարքի աներանց միասին լսելու ենք լուրերը, Լիլիթ Աղաջանյանը արդեն Ավրորայի ուղիղ եթերային ստուդիայում է։

0: tas na inne. Isfalakan dizaina treluša manakne. Taus ali kreš eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորությունները, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանում սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմի երկիրը բախվել է Կրեմլի կողմից ուղորդվող ապատեղեկատվության աննախադեպ ալիքի դե ինսայդերի նոր հետաքնությունը բացահայտել է այն մարդկանց և կառույցներին, որոնք կանգնած են այս մեդիա գրոհի հետևում։ Նյութը ներկայացնում ենք մասնակի կրճատումներով։ Պարզվել է, որ գործընթացը համակարգում է Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի գլխավոր կապալարուն սոցիալական նախագծման գործակալությունը, որը նախկինում նմանատիպ արշավները իրականացրել Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում։ Այս արշավի շրջանակում Մոսկվայում գրանցված կայքը վերջերս նույնիսկ աստղագուշակների են ներգրավել, որոնք Նիկոլ Փաշինյանի համար ընտրությունների շրջանում պայթյունավտանգ անկայունություն են կանխատեսում։ Ռուսական կողմը նաև նոր տեխնոլոգիաներ է կիրառում, նրանք ծրագրել են ստեղծել Վիկիպեդիայի կեղծ հայկական տարբերակը, որտեղ հոդվածները կխմբագրվեն Մոսկվայի քարոշչության համապատասխան, գրում է ինսայդերը։ Ի դեպ, այս կեղծ համակարգի սերվերները տեղակայվել են Թուրքիայում հետքերը թաքցնելու և օտար դրոշի տակ գործելու համար։ Կեղծիքների տարածման հարցում ակտիվորեն ներգրաված են նաև Մատրիոշկա և Ստորմ 15-16 բոտերի հզոր ցանցերը։ Նրանք համացանցում հարյուրավոր կեղծ տեսանյութեր են տարածում, կեղծելով հայտնի միջազգային մեդիաները, օրինակ Եվրանյուզը։ Պատերազմը միայն օնլայն հարթակում չէ, Երևանի փողոցներում վերջերս սկսվել է անվճար տարածվել անգլալեզու անվանումով տպագիր թերթ, որը ներկայացնում է իբր ամերիկյան հոդվածների թարգմանություններ։ Լրագրողները պարզել են, որ դրա հեղինակների թիկունքում իրականում կանգնած է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության հետ սերտ կապեր ունեցող Ալեքսանդր Իոնովը, ում ԱՄՆ-ն մեղադրում է իրենց ընտրություններին միջամտելու մեջ։ Աստանայում Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստում ստորագրվել է Հայաստանին վերաբերող հայտարարություն։ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն պատմել է, որ այդ թեման քննարկվել է նիստում փակ ձևաչափով և ստորագրվել է համապատասխան հայտարարություն։ Մենք բոլորս արձանագրեցինք, չենք ցանկանում, որ Հայաստանը դուրս գա Եվրասիական միությունից, միևնույն ժամանակ մենք հարգում ենք Հայաստանի ընտրությունը։ Եթե ժողովուրդը նման որոշում կայացնի և համաձայնի դուրս գալ այն միությունից, որտեղ գտնվում է և երթևէ անդամակցել Եվրոպական միությանը, մենք չենք կարող դեմ լինել հայ ժողովրդի կամքին, մարամասները բացահայտել է Բելարուսի նախագահը։ Եվ դրանից հետո այդ հայտարարության մեջ լրացրեցինք, որ աջակցում ենք Հայաստանի ղեկավարության ցանկությանը, որ դրա մասին հայտարարել է այս հարցով հանրաքվե անցկացնելու վերաբերյալ շարունակել է Բելարուսի նախագահը, և նման հանրաքվե պետք է կազմակերպվի ազնիվ, բաց ժողովրդավարական եղանակով, ուշադրություն է հրավիրում Լուկաշենկոն։ Սա Հայաստանի ղեկավարությունը և հատկապես Հայաստանի ժողովուրդը պետք է հասկանա, ինչ են շահում և ինչ են կորցնում։ Դրա մասին Ռուսաստանի նախագահը խոստացել է մարամասն զեկուցել ամբողջ միջազգային հանրության, ով կցանկանա դա լսել, ասել է Բելարուս պետության ղեկավարը։ Հայաստանը միշտ հավատարիմ է այն դիրքորոշմանը, և մենք դա տեսնում ենք, որ իրենք ցանկանում են մնալ Եվրասիական տնտեսական միությունում, բայց այստեղ կան նրբություններ, ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Ավերչուկը, թե ինչ նրբություններ հստակեցված չէ, զինվեք համբերությամբ, ասել է Ավերչուկը լրագրողների հետ զրույցում։ Փաշինյանը չի որոշում, թե որ ուժը պետք է անցնի ազգային ժողով, որոշողը ժողովուրդն է, այս մասին էլ 24 News-ի լրագրողին ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության կախորրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Ես կցանկանայի վայելեիք մարդկանց վերաբերմունքը, ժողովրդի սպասումները, թե ինչպիսի մեծ դրական սպասելիքներ կան, և վերջնականապես այն հնարավորությունը, որ մենք կունենանք փոխելու մեր երկրում, վերակառուցելու երկիրը, ասել է Նարեկ Կարապետյանը։ Երկրի ղեկավար եք եղել, ինչի մի հատ անօթաչու չէ կարել կամ զենք սպիտակում էլ դիմելով Հայաստանի երկրորդ նախագահին, հարցրեց քաղաքացիներից մեկը։ Ռոբերտ Քոչարյանն ասաց, որ երբ երկրի ղեկավար էր, անօթաչուներ ընդհանրապես չեն եղել, դրանք հայտնվել են մոտավորապես 2017-18 թվականներին։ Ինչ վերաբերում է մյուս հարցին, այնքան են առել բերել, որ 5 միլիարդ դոլարի զենք միայն թողել են Ալիևին։ Ռոբերտ Քոչարյանը նաև անպատասխանատու է համարում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները գազի հարցի վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է գազի աղբյուրի մասին հայտարարության, ապա Քոչարյանը խորհուրդ տվեց հենց Փաշինյանին հարցնել, թե նա ինչ նկատի ուներ։ Քաղաքական գործիչը հայտնեց, որ իր նախագահության տարիներին թերթաքարային գազի որոնումների արդյունք չեն տվել, չկան բավարար պաշարներ, որ կարելի է օգտագործել։ Նոր խոսույթ են գցել 300 000 ադրբեջանցիների վերադարձ։ Ես ասում եմ նման թեմա չկա մեր օրակարգում, եթե երբևէ Ադրբեջանը փորձել է այդ թեման բարձրացնել, մենք դա փակել ենք, փակելով Ղարաբաղի հարցը։ Այս մասին էլ Տավուշում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասնելով։ Մենք ասել ենք 500 000 հայերի վերադարձի թեման չենք բարձրացնում, դրանով փակելով փախստականների վերադարձի թեման ընդհանրապես, բայց նրանք միլիոններ են ծախսում, որ այդ հարցը նորից բերեն օրակարգ, դա չի հաջողվելու։ Մի շատ կարևոր նրբություն, որի վրա ուզում եմ հրավիրել ձեր ուշադրությունը, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր մենք մանկապարտեզներ, դպրոցներ ենք կառուցում, հազարավոր երեխաներ գնում են այդ մանկապարտեզները։ Իրենք ասում են ադրբեջանցիների համար են կառուցում։ Այսինքն ինչ, մեր երեխաներին նայում են ադրբեջանցիներ են տեսնում, հարց ուղեց Փաշինյանը։ Աշխարհի ամենահարուստ ընտանիքները հրաժարվում են դոլարից, որպես իրենց խնայողությունների պահպանման արժույթ։ Հարուստ ընտանիքների ակտիվների կառավարմամբ զբաղվող կազմակերպությունների կեսը ամերիկյան արժույթով առկա ներդրումները համարել է չափազանց վտանգավոր։ Այս մասին ասված է շվեցարական ֆինանսական հոլդինգի զեկույցում, որը մեջբերել է Reuters գործակալությունը։ Համաձայն զեկույցի տվյալների, ընկերությունների մոտ 2/3-ը կարծում է, որ հաջորդ տարի դոլարի դիրքերը էլ ավելի կթուլանան։ Այդ պատճառով դոլարի փոխարեն նրանք ծրագրում են ավելացնել ներդրումները ենթակառուցվածներ և Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի զարգացող շուկաների բաժնե տոմսերում, ինչպես նաև Արևմտյան Եվրոպայի անշարժ գույքում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Սիրելենքերնաջան, ողջույն, ընդամենը մեկ ժամից, ավրորայի ուղիղ եթերային ստուդիայում, դուք իմ սիրելի գործընկերների հետ, Հայկի և Մարիանայի կզրուցեք, կասկանանք հիմա թեման, Հայկին ես հենց հիմա ողջունեմ, Հայկ ճան։
1: Ողջունում եմ թե ձեզ, թե մեր շատ սիրելի ռադիո լսողներին, հուսով եմ շատ լավ օր եք ունեցել։
0: Շատ լավ օր, հագեցած, լուրերով, քամիով, փոշիով, խցանումներով, խափանված մեքենաներով, տարատեսակ հայտարարություններով, լավ, ոչ այդքան լավ, ամեն ինչ գիտենք, Հայկ ջան, բացի դրանից, ռադիո լսողները մեզ ուղարկել են մի տոննա կլուբնիկա, ելակ։
1: Այո, գեղեցկագույն ելակներ, որը դուք կարող եք նաև տեսնել ռադիո Ավրորա, GTM կայքում վիզուալ տարբերակով մեզ հետևելիս։
0: Տեսնելը տեսնել, իսկ մեզ բախտ կվիճակվի սա նաև համտեսել։
1: Այո։
0: Սիրել ենք Երնեջան, անչափ շնորակալ ենք, երջանիկ ենք, որ բացի ամեն ինչից, բացի նրանից, որ հասցնում ենք ամենուր հայտնվել, գործեր, աշխատանք, խցանումներ, ամեն ինչ, բացի դրանից, մարդիկ մտածել են, ոնց անենք, գնանք մի հատ էս մի տոննա էս կլուբնիկան, գնենք, բացի դրանից մի հատ էլ ուղարկենք Ավրորան։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ Ավրորայի ամբողջ թիմի անունից, հիմա կլվամ, բոլորին կհյուրասիրեմ, մի խոսքով ամեն ինչ տեղը տեղինը։ Հայկ ջան, դուք էլ բացահայտեք, ինչից ենք այսօր զրուցելու։
1: Այո, այսօր զրուցելու ենք մի այսպես պարադոքսալ երևույթի մասին, որ շատ հաճախ բողոքում ենք, չէ՞, դե գումար չկա, գումարը չի բավականացնում, դե գումարին բնորոշ երևույթը, բայց ամեն դեպքում մենք միշտ գտնում ենք գումար երեխաների, այսպես ասած, ցանկությունները, քմահաճույքները, երազանքները ի կատարածելու համար, ու այսօր մեր հարցը հետևյալ կերպ է հնչում. Ինչքան գումար ես ամսական ծախսում երեխայի վրա? Այո,
0: ահա, որ երեխայիդ քո գլխի վրա նստացնես։
1: Դե մենք այն, որ ասում ենք, ինչ անում ենք երեխաների համար ենք անում, լրիվ այդ տարբերակնա, դրա համար կարծում եմ շատ հետաքրքիր և բովանդակալից զրույց ենք ունենալու մեր ռադիո լսողների հետ դրա
0: համար։ Մի վարկյան չեմ կասկածում, Հայկ ջան, հրաշալի, այս ամենը տեղի կունենա արդեն ժամը 20-ի լուրերից հետո, սիրելի ընկերներ ջան, իսկ հիմա Հայկն է մեզ հետ, Հայկն է ուղիղ եթերում և շնորհակալ եմ, որ Հայկին ի օգնություն կլինեն ձեր բոլոր տեղեկությունները և հենց դուք։

0: հարցախոսք։
1: Կոնական խաղարկություն Domus-ում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Domus։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: 29-ը Շահավետ Էգինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ,
2: կոնտրուսիամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ։

0: Մակարդակ Նիրկսանին ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
1: Հունիսի 1-ը Մեգա Մոլում տոնական դրամատրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լինվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի երեկո, բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, այո, այս երկի հնչյունները ինձ հաղորդում են դրական լիցքեր եւ այդ լիցքերով ցանկանում եմ կիսվել ձեզ հետ, որպեսզի մենք ունենանք շատ լավ բարձր տրամադրությամբ երեկո։ Դուք կրկին ու կրկին Ավրորայի հետ եք, ինչի համար պետք է ասեմ անսահման շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ, հարգելի մարդիկ, որ դուք ձեր օրվա ամեն րոպեն, ամեն վարկյանը փորձում եք հագեցնել նաեւ Ավրորայի հետ, այո, դա ֆանտաստիկ երևույթ է եւ դա մեզ ուժ ու եռանդ է տալիս առաջ շարժվելու համար։ Բնականաբար պետք է անդադար ասենք շնորհակալություն ձեզ, բայց միևնույն ժամանակ էլ պետք է ձեզ ասենք հաջողություն, այո, հաջողություն ձեր բոլոր գործերին, թող որ ձեր առօրյան յուրաքանչյուր ժամը լինի հագեցած եւ իհարկե արդյունավետ, այո, ձեր գործերը թող որ հասնեն իրենց նպատակին եւ իհարկե Ավրորան էլ կիմանա դրանց մասին եւ էլ ավելի կուրախանա։ Այս րոպեներից սկսած ձեզ համար կաշխատեմ ես քիչ ուշ, արդեն մեզ կմիանա Մարիա Աննան էլ եւ էլ ավելի սենց գունագեղ եթեր կունենանք, բնականաբար, բնականաբար այդ ամենը արդեն տեղի կունենա 2000-ի լուրերի թողարկումից հետո։ Քիչ անց եւս մեկ անգամ կհիշեցնեմ ձեզ մեր այսօրվա երեկոյան քննարկման թեման, իսկ մինչ այդ գնում եմ հավաքեմ բոլոր տեղեկությունները, որոնք դուք մեզ ուղորդում եք դեպի մեր Viber-ը կամ WhatsApp-ը 091-76-10-07 կամ պարզապես զանգահարում եք 80-77 կարճերախոսահամարով ու հայտնում եք այդ տեղեկությունները։ Հավաքեմ բոլորը, շատ արագ վերադառնամ եւ ասեմ, որ ուղղությունները լավ կլինի, որպեսզի երթևեկության համար այս րոպեներին չնախընտրեք։

Step by step, կարող է այս իրավիճակը առաջանալ մեզ մոտ, եթե մենք հիմա գտնվում ենք Մաշտոցի փողոտայում։ Այո, հարգելի ռադիոլսողներ, ես հիմա անդրադառնում եմ ծանրաբեռն վածողություններին, այդ իսկ պատճառով խնդրում եմ մի փոքր, սենց մի գուցե հնարավորության և ցանկության դեպքում, բարձրացնեք ձայնը ձեր ռադիոընթունիչի, որպեսզի շատ լավ ֆիքսեք, թե որ ուղղությունները այս րոպեներին պետք չեն, որպեսզի ընտրեք որպես երթևեկելի։ Այո, Մաշտոցի փողոտան, ինչպես միշտ, ինչպես շատ հաճախ այս ժամերին, այս ռոպեների ընթացքում և նաև այս ռոպեներից էլ դուրս գեր ծանրաբեռնված է, բայց միևնույն ժամանակ էլ նմանատիպ պատկեր ունենք Խանջյան փողոցում բարձրացող ուղղության թունելային հատված հասնելով։ Այո, կնկատենք, որ միայնակ չենք այսօր երթևեկության մասնակիցների շարքում, և մեզ հետ է մի հոց բազմություն, ովքեր նույնպես ժամանակային կորուստներ են ունենում։ Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, այս ռոպեներին դեռևս չենք թոթափել ծանրաբեռնված ուղղությունները, և դրանց շարքին էլ կարող ենք դասել Գայի փողոտան իջնող ուղղությամբ, ինչը մի քիչ ինձ համար տարօրինակ է, ինչու է իջնող ուղղությունը որպես այդպիսին շատ ավելի շատ ծանրաբեռնված այ հիմա, բայց ամեն դեպքում, օրինակ, ավելի տրամաբանական է Միասնիկյանում տիրող պատկերը բարձրացող ուղղությամբ, այստեղ բավականին խիտ են մեքենաները դասավորված, չնայած չեմ համեմատի Աճարյան փողոցի հետ, երբ արդեն Միասնիկյանից անցնում ենք Աճարյան, ու մինչև Մարշալ Բաբաջանյան խաչմերուկային հատված հասնելը, իրոք շատ սենց գրկված ենք մեքենաներով վարելու, որովհետև շատ են մեքենաները, այո։ Շատերը շտապում են տուն մի քիչ հանգստանալու, մի գուցե ասում են, վայ, վերջապես շունչ քաշելու ժամանակ ունենք, արդեն ուրբաթ օր է, մի քիչ կթուլանամ, բայց համոզված եմ, կան մեր շարքերում մարդիկ, ովքեր անկախ շաբաթվանից, անկախ օրվանից շաբաթվա իրենց աշխատանքը այլ գրաֆիկով է ընթանում, և իհարկե ձեզ մաղթում եմ հաջողություն ձեր աշխատանքային ժամերում, հարգելի ռադիոլսողներ։ Չենք մոռանում, որ Շիրազը բարձրացող ուղղությամբ և Սիլիկյան թաղամասի կողմից դեպի սերվիզի կալցևո մոտեցող երկու ուղություններն էլ այս ռոպեներին գեր ծանրաբեռնված են, նաև Դավիթ Հաշենի կամուրջն է ծանրաբեռնված դեպի Կոմիտաս բերող ուղությամբ, Կոմիտասը մի տեսակ թեթևոտ է աչքիս երևում, ինչը ուրախացնում է ինձ, Կևյանը հատկապես բարձրացող ուղությունը գեր ծանրաբեռնված է, մինչ Բարեկամության հատված հասնելը, նաև Կրկեսի խաչմերուկային հատվածը հարակից ուղություն ներով բավականին ծանրաբեռնված է մեքենաների մեծ թվով պայմանավորված։ Իհարկե չեմ կարող չնշել նաև Բագրատունյաց փողոցը, որը կապում է 3-րդ մասից դեպի Արտաշեսյան խաչմերուկային հատվածտանող ուղությունը, այստեղ էլ բավականին շատ մեքենաներ են կուտակվել, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց ես նկատում եմ, որ դուք եւս մեկ հաղորդագրություն հենց նոր ուղարկեցիք, զուգահեռ պետք է նշեմ, որ Իսակովը դեպի օթանավականի խաչմերուկ տանող ուղությամբ ոստիկանական հենակետ անգամ չհասած, կուտակումները շատ լուրջ են, դե իհարկե նմանատիպ պատկերել ունենք արդեն Արտաշատի խճողում կրկին մայրաքաղաքից հեռացող ուղությամբ։ Ահա, ես նկատում եմ, որ դուք հայտնում եք, Աբովյանը իջնող դեպի հրապարակ գեր ծանրաբեռնված է, շնորհակալ եմ նաև այս տեղեկության համար, եվս մեկ հաղորդագրություն էլ, ահա, մեր ռադիոլսողների կողմից, ահա, Հայկ ջան, Ամիրյանն էլ է գեր ծանր, շնորհակալ եմ Պարույր ջան, Սարգիսը ինչ է ասում մեզ, ողջունում եմ ձեզ նույնպես Սարգիս ջան, Հայկ ջան, Գայի փողոտա բարձրացողը երկու ավտոբուս իրար են խփել, հա, վթար ունենք, Սարգիս ջան, շատ շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար, եթե հասցնեք այս ընթացքում էլ մեզ ավելի հստակ նշել, որ հատվածում է վթարը տեղի ունեցել, շատ ավելի շնորհակալ էլ կլինեմ, և իհարկե շարժվում ենք առաջ, քիչ անց նաև մեկ այլ տեղեկություն էլ, ասումա պատրաստ է մեզ համար երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա հետ կապված, այնպես որ արագ վերադառնամ, և իհարկե հայտնեմ ձեզ, թե ինչ ակնկալիքներ ունենանք մոտակա օրերին։

0: Շարունակում ենք մեր ընթացքը, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ իհարկե բերել եմ ձեզ համար մի քանի տեղեկություններ, որոնք անմիջական կապ ունեն երեխաների հետ, այո, երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է լինելու հունիսի 1-ին, եւ այդ օրը ժամը 11:30-ից 19:00 ընկած հատվածում երթևեկությունը դադարեցվելու է Տերյան եւ Պուշկին փողոցների հյուսիսային փողոտայի հարող հատվածում։ Կրկնեմ եւս մեկ անգամ, Տերյան եւ Պուշկին փողոցների հյուսիսային փողոտայի հարող հատվածը փակ է լինելու երթևեկության համար հունիսի 1-ին եւ հունիսի 1-ին 11:30-ից 19:00 ընկած հատվածում։ Զուգահեռ նաեւ, այո, երեխաներին այդ օրը մաքսիմալ sense փորձում ենք ինչ որ տեղ տանել, ինչ որ մի կերպ ավելի գունավոր դարձնել իրենց օրը։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ կենթանաբանական այգում մինչեւ 16 տարեկանների մուտքը հունիսի 1-ին լինելու է անվճար։
1: Գովաստ, Ալֆա Ֆարմում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Ալֆա Ֆարմ օնլայն դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphafarm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Ալֆա Ֆարմ, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00 15 03 03 05 10 2011։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Universal վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր UVK, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1B, թիվ 42, կայք 3w@gladzoruco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ահա եւ հասկացանք, թե ինչու է ես քիչ առաջ ասում, որ կրկեսի հարակից հատվածում երթևեկությունը բավականին թեժ է։ Ստացանք տեղեկություններ ձեր կողմից, սիրելի ռադիոլսողներ, որ Գրիգոր լուսավորիչ Իտալիա փողոցների խաչմերուկային հատվածում լուսացույցը չի գործում։ Բնականաբար պետք է խնդրենք բարեկներին հնարավորինս շուտ մոտենալ այս խաչմերուկային հատված, որպես այդպիսին ծանրաբեռնվածությունը թեթև լինի, այսինքն հեշտությամբ կարողանանք հաղթահարել այս խաչմերուկային հատվածը, բայց ամեն դեպքում մենք նաև լոկատորի հետ կապ հաստատեցինք ու իհարկե նրանք ասացին, որ հեսա ճշտումներ կիրականացնեն, երբ կվերականգնվի աշխատանքը լուսացույցի, ամեն դեպքում իրենց էլ ենք հայտնում շնորհակալություն, միգուցե իրենք էլ իրենց գրասենյակում նույնպես լսում են ռադիո Ավրորա, ձեզ նույնպես մաղթում ենք լավ եւ հագեցած աշխատանքային օր լավ առումով, իհարկե դրական լիցքերով համեմված։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այն տեղեկությունը, որ հայտնեցինք երկու ավտոբուսների վթարի հետ կապված, ուրեմն ստացանք հստակեցումներ Սարգսի կողմից, որ այդ ամենը տեղի է ունեցել 4-րդ մասիվի խաչմերուկային հատվածում։ Ահա, 4-րդ մասիվի խաչմերուկային հատվածում երկու ավտոբուսների մասնակցությամբ վթար, բայց նաև մեր ռադիոլսողները զուգահեռ տեղեկացնում են, որ կարծես թե Դավիթ Մալյան խաչմերուկային հատվածում էլ կա վթար, բնականաբար սա նույնպես ազդում է ԳԱԻ Պողոտայի երթևեկության վրա, այ հիմա հենց դրա պատճառով էլ հասկանում ենք, որ նաև իջնող ուղղությունը ԳԱԻ Պողոտայի բավականին ծանրաբեռնված է։ Շարունակում ենք ստանալ ձեր հաղորդագրությունները ձայնների տեսքով, շնորհակալ եմ, շատ սիրելի ռադիոլսողներ, ես զուգահեռ ուզում եմ ձեզ համար ընթերցել, որ հետևյալ տեղեկությունը, որը տարածել է ճանապարհային դեպարտամենտը, ճանապարհը ժամանակավորապես փակ է լինելու, թե որտեղ հիմա նշեմ։ Երևանի սահման ավտոճանապարհի հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների շրջանում մայիսի 30-ին եւ 31-ին ժամը 9:00-ից մինչև 19:00 կատարվելու են ասֆալտաբետոնային ծածկի տեղադրման աշխատանքներ, ինչի պատճառով նշված ժամերին ճանապարհը փակ կլինի երթևեկության համար։ Կրկնեմ եւս մեկ անգամ, ամսի 30-ին եւ 31-ին առավոտյան 9-ից 19:00 Երևանի, ահա, Նուբարաշենի, Okay. Բարձրաշեն Երևան սահմանի, ահա, շնորհակալ եմ շատ, Ռուս ջան, այսպես տեսնում եք, Ռուզիկը մեզ միայնակ չի թողնում, օգնում է բոլոր առումներով, վարորդներին առաջարկվում է Նուբարաշենից դեպի Բարձրաշեն ճանապարհահատվածը շրջանցել Ջրաշեն, Աբովյան բնակավայրերով,

Արգելի ռադիո լսողներ, վերադարձա եւ իհարկե պետք է ասեմ շնորհակալություն ձեզ, քանզի դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, պահպանում եք ձեզ մոտ մշտապես 100.7 FM հաճախականությունը եւ իհարկե շարժվում ենք առաջ միասին ձեռք ձեռքի տված ու սուսի տված ու հասկանում ենք, որ պարեկները շատ արագ հասել են արդեն քաղաքապետարանի խաչմերուկային հատված, նույն ինքը Գրիգոր Լուսավորիչ Իտալիա եւ ենթադրում եմ նաեւ Գրիգոր Լուսավորիչ Բեյրութ խաչմերուկային հատվածները նրանց տիրապետության ներքո են այս րոպեներին գտնվում։ Շնորհակալություն պարեկներ ջան, որ շատ արագ արձագանքել եք եւ մոտեցել եք այդ հատված։ Հիշեցնեմ, այստեղ լուսացույցը չի գործում, մենք լոկատորից ճշտեցինք, թե ինչի հետ է կապված, որ չկա այստեղ լուսացույցի բնականոն աշխատանք։ Հասկացանք, որ կարգավորում են, բայց միևնույն ժամանակ նշեցին, որ գիծը կապված է Սունդուկյան թատրոնի հետ եւ այս վերջերս էլ որպես այդպեսին խափանումներ շատացել են։ Մի քիչ տարօրինակ է, որ լուսացույցի գիծը կապ ունի ինչ-որ կերպ թատրոնի էլեկտրական գծերի հետ, բայց ամեն դեպքում այս տեղեկությունն էլ բարձրաձայնում ենք, հասկանում ենք եւ իհարկե գնում ենք առաջ։ Նաեւ դուք հայտնում եք, որ Իսակովի պողոտան Արգավանդից դեպի օթանավակայան, որ գնում ենք, չհասած ոստիկանական հենակետ, այստեղ մի 100 մետր այս կողմ, ուրեմն 3 մեքենաների մասնակցությամբ վթար է եղել եւ խնդրում ենք պարեկներ ջան, այս հատվածը մոտեցեք, էլի մոտեցեք, օգնեք կարգավորվի այդ հատվածում երթևեկությունը, որպեսզի մարդիկ շատ ժամանակային կորուստներ չունենան։ Այո, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, եւս մեկը, այսպես թարմ-թարմ զգում եք, չէ՞, ինչ թեժություն եք ապահովում մեզ համար, ինչի համար անսահման շնորհակալ ենք ձեզ։ Ահա, հայտնում եք, որ Արմենակյանը բարձրացողը նույնպես ծանրաբեռնված է, շնորհակալ եմ նաեւ այս տեղեկության համար եւ իհարկե շարժվում ենք առաջ, քիչ անց կվերադառնամ նաեւ այլ տեղեկություններով, դուք էլ պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 FM հաճախականությունը եւ իհարկե լսեք Ռադիո Ավրորա։

Αυρώρα. Ράδιο. Βόρα Τίτουμεν. There's no way I could fall.

0: Գնում ենք առաջ, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ առաջ գնալով այո, փաստում ենք, որ վերջին ժամանակահատվածում ինչ որ եղանակային անոմալ երևույթները մեր կյանքում շատ մեծ տեղ են զբաղեցնում, ու նաեւ ինչ որտեղ անհարմարություններ են պատճառում։ Բնականաբար անդադար անձրևները, որպես այդպիսին մեզ անհանգստացնում էին, ասում էինք, դե երբ է գալու արևային եղանակը, երբ է գալու պարզ եղանակը, բայց այ օրինակ այսօր, որ ինք սենց որ դիտարկում ենք, ունենք պարզ եղանակ, բայց փոշի, քամի, էլ ինչ ասես, ծառերի տապալումներ եւ այդպիսի իրավիճակները բնականաբար անհանգստացնում են մեզ, բայց ես գիտեք ինչ եմ ուզում, ինչից եմ նաեւ ուզում բողոքել, չեք նկատել, որ ինչ որ մլակներն են հիմա էլ շատացել, խցանումներ են առաջացել մլակների հատվածում։ Իրոք ես օրինակ 3 երեկոյան քայլում էի, զբոսնում էի ընկերոջս հետ, ու զգում եմ, որ յուրաքանչյուրի դեմքին ինչ որ տահաճ արտահայտություն է առաջանում, որովհետև անդադար սենց քայլելուց սենց կես կատակ ասեմ, ոնց որ անընդհատ հաց ուտես, այդ մլակները ոնց որ ծամելով գնաս, այնքան շատ են, չեմ հասկանում ինչի հետ է կապված։ Միգուցե սենց խոնավ եղանակային պայմանները, որ ունենք, դա է դրդապատճառներից մեկը։ Բայց իհարկե հուսամ, որ հնարավորինս շուտ եղանակը կլինի լիարժեք մեր սրտով, իսկ եթե արդեն իսկ ձեր սրտով է, թող որ այդպես էլ լինի, հարց չկա, ասմա ձեր սրտով թող լինի, քանզի դուք Ռադիո Ավրորայի ունկնդիրներն եք, իսկ այստեղ Ռադիո Ավրորայի ունկնդիրների կարծիքը առաջնային է։ Նաև ուզում էի ձեզ տեղեկացնել, թե ինչ իրավիճակ ունենք կրիպտո աշխարհում, սիրելի ռադիո լսողներ, որտեղ իրոք տապալումները շարունակվում են, այո, թե Bitcoin-ը, թե Ethereum-ը շարունակում են անկումը, եւ վերջին օրերի ընթացքում կարծես թե բաց են թողնում այն շեմը, որտեղից ցած իջնելը վտանգավոր էր, եւ ստիպված արդեն մարդիկ մտածում են, որ ավելի ու ավելի կարող է էժանանալ։ Այս րոպեներին Bitcoin-ը արժե $73,735, իսկ ահա Ethereum-ը $2,030, մեկ հատը, այո, մեկ հատը։ Ամեն դեպքում շուկայում վախերը ավելի են շատանում, 34-ը ցուցիչը ցույց տալիս, ես էլ պետք է խնդրեմ, որ դուք հնարավորինս զգույշ լինեք եւ իհարկե հաշվարկեք բոլոր ռիսկերը այս աշխարհ մուտք գործելիս։
1: Գովաստ 29-ը, ընտրիր քո սրտինը, ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Հունիսի 1-ը Մեգա Մոլում տոնական տրամադրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: 29-ը, նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0000
3: 0503 05 10 2011.
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Դե ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, մոտենում ենք արդեն լուրերի թողարկման ժամին 20:00-ին, ուղիղ կլսենք նոր տեղեկություններ լրահոսից իմ գործընկերուհու Լիլիթ Աղաջանյանի մատուցմամբ, որից հետո էլ արդեն մենք կհավաքվենք եւ երեկոյան մեր քննարկումը կկայացնենք հենց ձեր մասնակցությամբ, սիրելիներս։ Հիշեցնեմ, որ այսօր խոսում ենք մի հետաքրքիր թեմայի մասին, որը հնչում է այսպես, հարցադրումը այսպիսին է. Ինչքան գումար ես ամսական ծախսում երեխայի վրա։ Այո, կարծում եմ դեռևս ժամանակ ունեք, որ կարողանաք նաև հաշվարկել ինքներդ ձեզ համար, եւ արդեն ուղիղ եթերում կշփվենք նաև հենց այդ հարցի շուրջ։

0: Ժամը 20-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազի կացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, եւ այս ժամի լրահոսը սկսում ենք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարություններից։ Հայաստանի Եվրամիության անդամակցելու հարցով երկխոսությունը պետք է կառուցվի բացառապես լիակատար բացի եւ ազնվության սկզբունքների վրա, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Ես Փաշինյանին ասել եմ այն ամենը, ինչը լավ է հայ ժողովրդի համար, ընդունելի կլինի նաեւ Ռուսաստանի համար, բայց այստեղ խոսքը զուտ տնտեսական հարցերի մասին է, Ուկրաինայում ճգնաժամն էլ հենց դրանից սկսվեց։ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև հումանիտար կապերը չեն տուժի Երևանի Եվրամիության հետ մերձեցման ուղված տնտեսական որոշումների պատճառով։ Եթե Հայաստանը սկսի անցում կատարել Եվրամիության չափանիշներին, ապա նրա հետ ինտեգրումը օբյեկտիվորեն ստիպված կլինենք դադարեցնել, ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Անդրադառնալով Ռումինիայի հետ ստեղծված իրավիճակին, ապա Պուտինը ասել է, որ իրեն հենց նոր են զեկուցել Ռումինիայի անօթաչուների հետ կապված իրավիճակի մասին։ Ռումինիայում հայտնաբերված անօթաչու թռչող սարքի պատկանելիության մասին ոչ ոք չի կարող խոսել, քանի դեռ փորձաքննություն չի իրականացվել։ Ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքեր են մտել նաև Ֆինլանդիա և Լեհաստան, այնտեղ էլ արձագանքը նույնն էր, ինչ Ռումինիայում գոռում էին՝ օգնեցեք, օգնեցեք, ռուսներն են գալիս։ Այս պահին էլ Դոնալդ Տրամպը ուղևորվում է Սպիտակ տան իրավիճակային սենյակ Իրանի հետ հնարավոր համաձայնագրի վերաբերյալ վերջնական որոշում կայացնելու համար։ Հրապարակված գրառման մեջ Տրամպը նշել է, որ Իրանը պետք է համաձայնի երբեք միջուկային զենք չունենալու պայմանին, իսկ Հորմուզի նեղուցը պետք է անհապաղ բացվի միջազգային նավագնացության համար առանց մաքսատուրքերի։ Նա նաև հայտարարել է, որ նեղուցում առկա բոլոր ծովային ականները պետք է ոչնչացվեն, իսկ այնտեղ արգելափակված նավերին պետք է հնարավորություն տրվի վերադառնալ իրենց երկրներ։ Տրամփի խոսքով Իրանի խորը ստորգետնյա տարածքում պահվող հարստացված նյութերը կհեռացվեն Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի եւ միջազգային ատոմային էներգիայի գործակալության հետ սերտ համագործակցությամբ, ապա կոչնչացվեն։ Իրանը պետք է համաձայնի, որ երբեք միջուկային զենք չի ունենա, Հորմուզի նեղուցը պետք է անհապաղ բացվի երկու ուղություններով ազատ նավագնացության համար։ Տրամփը հավելել է, որ որոշ այլ հարցերի շուրջ արդեն համաձայնություններ են ձեռք բերվել, սակայն ֆինանսական միջոցները չեն տրամադրվի միջև վերջնական պայմանավորվածություն։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էլ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին կոչ արել լինել շարժիչ ուժ խաղաղ երկխոսության առաջմղման գործում, ինչպես նաև նրան հրավիրել է Մինսկ։ Դրա մասին Լուկաշենկոն պատմել է Աստանայում լրագրողներին, պատասխանելով մայիսի 24-ին Բելարուսի և Ֆրանսիայի նախագահների զրույցի մանրամասների մասին հարցին։ Ըստ Լուկաշենկոյի, Ֆրանսիայի նախագահի հետ քննարկվել է նաև ուկրաինական թեման։ Համապատասխան առաջարկին ի պատասխան Մակրոնն ասել է, որ պետք է դեռ խորհրդակցել Եվրամիությունում։ Ես ասում եմ սպասիր, դու ակսակալ ես արդեն այդքան տարի իշխանության ղեկին, ով է խոսելու, բոլորը երիտասարդ են։ Հայաստան գնացիր, դե հիմա էլ պետք է մեզ մոտ գաս խոսելու Մոսկվայում կամ Մինսկում, և զրույցի ընթացքում լուծենք այս հարցը, հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Նրա խոսքով եվրոպական անվտանգության հարցերը պետք է լուծվեն Եվրոպայում, այլ ոչ թե Վաշինգտոնում։ Հայաստանից հետո հերթը հասավ Ուզբեկստանին։ Ռոսել Խոսնաձորը մայիսի 30-ից ժամանակավորապես կարգելի մրգերի և բանջարեղենի ներմուծում Ուզբեկստանի 10 արտահանող ընկերություններից, որոնք ամենաշատ խախտումներն են գրանցել։ Կառույցը հայտարարել է, որ որոշման նպատակը բուսասանիտարական առողջ միջավայրի պաշտպանությունն ապահովելն է, ինչպես նաև ԵԱՏՄ-ի համար կարանտինային ապրանքների ներմուծման հաճախացած դեպքերը կանխելը։ Ասվում է նաև, որ բուսասանիտարական նորմերի համակարգված խախտումները հաստատում են, որ ուզբեկական կողմը Ռուսաստան մատակարարվող մրգի և բանջարեղենի բուսասանիտարական անվտանգությունն ապահովելու ուղղությամբ բավականաչափ արդյունավետություն չի ապահովում։ Եվրոհանձնաժողովը համաձայնել է Հունգարիայի համար ապասարեցնել 16.4 միլիարդ եվրո սառեցված միջոցներ երկրի նոր կառավարության կողմից իրականացված բարեփոխումներից հետո։ Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մատյարի հանդիպումը եղել է այսօր Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Եվրոհանձնաժողովի ղեկավարի խոսքով Հունգարիան կստանա 10 միլիարդ եվրո տնտեսության վերականգնման հիմնադրամից, 4.2 միլիարդ եվրո Եվրամիության համախմբման հիմնադրամից և ևս 2.2 միլիարդ եվրո կապասարեցվի կրթության ոլորտում բարեփոխումների ավարտից հետո։ Հիշեցնենք, միջոցները սառեցվել են Վիկտոր Օրբանի կառավարության կողմից Եվրամիության օրենսդրության խախտումների պատճառով։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ այսօր քննարկել է անկախ դիտորդ դաշինքի կազմում ընդգրկված իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությանը դիտորդական հավատարմագրումից զրկելու վերաբերյալ հարցը, ըստ կուսակցության և ընտրական ցուցակը գլխավորող Էդմոն Մարուկյանի Իոաննիսյանը հիմնվելով Սունկ կայքերից մեկի հրապարակման վրա թիրախավորել և փաստացի հակակարուսչությունը իրականացրել Մարուկյանի դեմ, ինչը դիտել է ավելի քան 100,000 օգտատեր։ Լուսավոր Հայաստանը պնդում է, որ դիտորդական առաքելություն իրականացնող սուբյեկտը դրանով կոպտորեն խախտել է ընտրական օրենսգրքով սահմանված վարքագծի կանոնները, չպահպանելով քաղաքական չեզոքության և քարոշչության և կամ հակակարոշչություն չիրականացնելու իմպերատիվ պահանջը։ Իր ելույթում Իոաննիսյանը հայտարարել է, որ ինքնընդամենը զարմանք է արտահայտել, ինչը չի կարող դիտարկվել որպես քարոշչություն կամ հակակարոշչություն, անդրադառնալով պահանջին կամ հորդորին, թե ինքը պետք է հերքում հրապարակի, Իոաննիսյանը արձագանքեց. «Ինչը հերքեմ, իմ զարմանքը»։ Նիստի ընթացքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը հարցին, թե որպես դիտորդ արդյոք ընդունում է, որ իր խոսքը ազատության պետք է սահմանափակվի, Իոաննիսյանը հիշեցրեց օրենքի պահանջը. «Դա ընտրական օրենսգրքում գրված է, իմ ընդունել չընդունելու հարցը չկա. Որպես դիտորդ հավատարմագրվելուց հետո իմ հրապարակային խոսքը էապես փոխվել է»։ Տասնամյակներ անց Թբիլիսիում բացվել է Ստալինի գաղտնի գինու մառանը։ Ռոյթերսը գրում է, որ Թբիլիսի Մռայլ ու Կիսամութ մառանում տարիներով կախված մնացած սարդոստայներն ու հնամաշ փայտեդարակները մինչ օրս պահպանել են պատմություն։ Վրաստանի իշխանությունները այս շաբաթ առաջին անգամ բացել են այդ գինու պահոցը, որտեղ պահպանվում է շուրջ 40,000 շիշ եզակի, ֆրանսիական ու վրացական գինի։ Հավաքածուում կան նմուշներ, որոնք թվագրվում են դեռևս 19-րդ դարի սկզբով։ Այժմ Վրաստանը պատրաստվում է հավաքածուի մի մասը հանել աճուրդի։ Այս եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում վաղը մայիսի 30-ին շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, տեղումները առանձին վայրերում կլինեն առատ, օդի ջերմաստիճանը վաղը աստիճանաբար կնվազի 6-10 աստիճանով։ Երևանում վաղ օրվա երկրորդ կեսին ևս կանխատեսվել է կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուր գնացում։ Առաջիկա գիշերը մեր երկրում մայրաքաղաքում լինելու է 11-13, վաղը ցերեկը 20-22 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Այս երգի անունը The Hard Way է, դժվար ուղի, եւ ես այ հիմա մենք ցենս վիճակագրական տվյալներ ենք նաեւ փորձում հավաքել Մարիան Նախոտնիկովայի հետ մեր այսօրվա երեկոյան թեմայի վերաբերյալ, որը գովազդային հատվածից հետո անմիջապես կմեկնարկենք։ Իսկ այսօր խոսում ենք, ինչքան գումար ես դու ծախսում երեխայի վրա ամսական, ու ես ապշում եմ ինչ թվերի մասին է խոսքը գնում, իրոք շատ բարդ ճանապարհ է երեխա ունենալը եւ միևնույն ժամանակ ապահովել նրան ապահով եւ հարմարավետ կյանքով։ Կսպասենք ձեզ քիչ անց արդեն ուղիղ եթերում։
1: Aurora Turn on the radio.

0: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը։ Հիփոթեք ստացար։
1: Էյ, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպի։
2: Ժամանակն է խնայել ժամանակը։
0: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը։ Հիփոթեք ստացար։
1: Էյ, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր

0: մասին թղթեր չեն պահանջելու։
1: Չէ, հիփոթեկը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: lăsumem, ditumem, silumem. Hariu. Get Yacht FM, Aurora.
1: Վերադարձանք սիրելի ռադիո լսողներ, որպեսզի ձեզ ասենք բարի երեկո, ավրորացիներ, ողջունում ենք ձեզ, մեր բազմահազարանոց ունկնդիրների լսարան և իհարկե շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ եք հերթական, մեր երեկոյան հանդիպումը այն էլ ուրբաթորյա կայանում է հենց այս վարկյաններին, ձեզ համար այս րոպեներին կաշխատեմ ես Հայկս և իհարկե գեղեցկուհիս, սպարցմենքը կամ սամոլկը
2: Եվ պրոստը կրասավիցը
1: նույնիքը գեղեցկուհի Մարիաննա Ախոտիկովան.
2: Չեմ կարում, ես ես եթերները որ չլինի, ես ուրբաթորը որ չլինի, ես սենց կշտանում եմ մի շապատ այս կոմպլիմենտներով. Շնորհակալ եմ Հայկ, բարի երեկո բոլորին, Ավրորայի ուղիղ եթերում այսօր ձեզ հետ միասին նշելու ենք նախատոնական չգիտեմ ներվերը ստրելու ենք, մի քիչ մտածելու ենք նրա մասին, թե ոնց ենք պահելու, պահպանելու և նվիրելու այդ
1: երջանկության զգացումը,
2: պրազդնիկը,
1: այո, հրաշքը, այդ հրաշքը,
2: ուրախությունը մեր բալիկներին հունիսի մեկին.
1: Ինչքան գումար ես դու ծախսում երեխայի վրա ամսեկան, իսկ եթե դու ունես երկու կամ ավելի երեխաներ, ուրեմն ես սպարագայում կարծում եմ ձեր սիրտը լավ լցված կլինի և դուք ցանկություն կունենաք, որպեսզի ուղիղ եթերում
2: ինձ տեղալիքը մարդի մակասի, ոխ որպես մի էլ խոսացեք դրա մասին, շատ ենք խնդրում թեման փոխեք,
1: բայց առաջարկում եմ հեռախոսահամարը մի հատ բարձրաձայնենք 091 76 10 07, սիրելի ռադիո լսողներ, համեցեք, իհարկե զուգահեռ նաև կարող եք հաղորդագրություն, միգուցե ձեզ հարմար չի հիմա զանգահարել,
2: կամ դուք շատ ամաչ կոտեք, միգուցե,
1: բայց կարծում եմ համարցակորեն դուք կզանգահարեք
2: դրա համար, այո, մենք այդ նույն համարի տակ 091 76 10 07 ունենք նաև Viber-ը, որտեղ կարող եք ուղղակի հաղորդագրությունները գրել,
1: իհարկե, նաև WhatsApp-ը, այո, WhatsApp-ին էլ կարող եք գրել, նույն հեռախոսահամարի ներքո է գործում, նաև զուգահեռ կարող եք մեզ գտնել YouTube-ում, Ռադիո Ավրորա Արմենիա ալիքը գտնում եք և այնտեղ ուղիղ եթերում, արդեն իսկ ես նկատում եմ, բավականին հետևորդներ ունենք, ողջունում ենք ձեզ նույնպես, կարող եք նաև այստեղ չատի մեջ որոշակի ակտիվություն, բարևներ, սրտիկներ, պաչիկներ ուղարկել, որպեսզի մենք իմանանք
2: թվերը, գումարները գրեք, ամսական ինչքան եք ծախսում ձեր բալիկի վրա,
1: միանգամից դաժան իրականություն է ստանում.
2: Ես ես վերջին մեկ ու կես ժամը վիճակագրությունն եմ անում իմ սեփական, ու ասեմ դեր շատ գոհեմ, որ մի բալիկ ունեմ, հլը որ գոհեմ,
1: ես էլ է թվերի մոնց որ զուգայր ծանոթանալուց գոհեմ, որ երեխա չունեմ, դե ես քանից հետո ոնց կարող տենց համարձակություն ունենաս,
2: ես գիտես ինչ Հայկ, չգիտեմ այլ երկրներում սենց դաժանա պատկերը թե չէ, որովհետև տարբեր երկրներում, նույն Մոսկվայի, Ռուսաստանի մայրաքաղաքի վրա օրինակ բերելով, այնտեղ որտեղ եղել եմ, որպես ծնող գումար եմ ծախսել երեխու վրա, դրա համար եմ այդ օրինակը բերում, լիքը լգոտաներ կան երեխեքի համար, բազմաթիվ անվճար
1: ուսուցման կետեր, կենտրոններ,
2: որոնք որ մասնավորից բացարձակ ոչ մի ձև չեն տարբերվում, ու նույնիսկ չես է մտածում, ես չգիտեմ Մոսկվայում որևից է ծանոթ, որ

0: մասնավոր դպրոց կամ մասնավոր մանկապարտեզ երեխուն տանի, որովհետև այնքան բարձր է մակարդակը, որ ծնողը չէլ մտածում։ Հետո այդ նոր ծնված բալիկների ուտելիքների պաշարը, թե պատգոզնիկների պաշարը ամեն տարիքին համապատասխան ես տանում էի։ Մի ամսեկանի համար, երկու ամսեկանի համար միշտ փոխվում էր, կաթից անցնում էր, պյուրեների պյուրեներներ ստանում, անցնում էր տվառոգի տվորգներ ստանում, սենց տարբեր էլի։ Մամայի համար ամեն ամիս տարբեր մուծումներ, մինչև 3 տարեկան հաստատ երեխայի ծնող որպես դու ստանում էր երեխայի համար, այսինքն պետության կողմից լիքը պաձերշկա։
1: Մենակ չես մնում, էլի։
0: Համոզված եմ։ Բա որ եթե մենակ ես մնում, բաբշե է բախտդ բերը, եթե միայնակ մայրես, գիտես ինչ։
1: Չէ, ես օգնություն եմ
0: թվերի մասին խոսքը գնում։ Ինչ-որ
1: ժեքպոտներ են գալիս։
0: Ես ճիշտն ասած շատ քիչ եմ ծանոթ Հայաստանի իրականության հետ, այդ պետական աջակցության հետ կապված, բայց համոզված եմ, որ մի եսի ինչ չգիտեմ ինչ չի, որովհետև ունեմ օրինակ ծանոթ, ում երեխան հաշմանդամություն ունի, կոպեկներ են վճարվում այդ երեխու համար, հիմա այս վերջերս ինչ-որ կռիվներով դավերով հասցրել են 40 քանի հազար դրամի, ու եթե
1: երեխայի
0: սկզբում իջացրեցին, ասացին, որ մինչև կյանքի վերջ էլ չի բարձրանալու, այսինքն եղած թիվը իջացրեցին, 37-ից 32 սարքեցին, հետո ինչքան հասկացա 42-ս է հիմա, եթե մայրը օգտվում է միայն երեխայի քարտով, վճարումներ է անում, այդ 10,000-ը վերջում վերադառնում, այսինքն ստանցվում ամսական 50 քանի, բայց այդ երեխան ունի լոգոպեդի կարիք։ Ես իմ բալիկին տանում եմ լոգոպեդի 120,000 ամսական իրագումարը։ Այդ երեխան ունի լոգոպեդի կարիք, այդ երեխան ունի հոգեբանի կարիք, այդ երեխան ունի մանիտոբանի
1: ասա։
0: Տարբեր մասնագետների կարիք, էլ չհաշված, որ ունի կարիք ուտելու, խաղալիքի համար ուրախանալու, ինչ որ մի հատ համովիկ ուզելու,
1: դե էլ ինչ երեխա, եթե այդ ամենը չուզենա,
0: տարբեր խաղահրապարակներում ինչ որ մի բանից օգտվելու, ու օրինակ այդ ծնողը միջին աշխատավարձ ստացող ծնողը։ Ես այս թեման մենք երեք Հայկի հետ որոշեցինք, որ քանի հունիսի 1-ն է մոտենում, խոսենք դրա մասին, բայց ես այնքան լծված առաջարկեցի այս
1: թեման,
0: ես այդ պահին
1: ճանը մի հատ այդ voice-ը միացնեմ,
0: այս ժամին մենք չենք կարողանում բաներ վատ բռեր ասենք եթերում, ես այդ պահին երեխուս հետ գտնվում էի մեր քաղաքի այդ
1: խաղակենտրոններից ունեցող ինչ-որ,
0: այո, կենտրոններից մեկում, ու հիստերիկ երևի համար առաջին այսօր այդ պահին երկրի հիստերիկն էի, վերցրել էի բոլոր լաբրերը ինձ, ու որովհետև խելագարվել էի, այսքան մի հատ պուջուրիկ մեքենան, պուջուրիկ բթիշ չափ մեքենան, 10,000 դրամ ժողովուրդ,
1: ծնողները համոզված եմ
0: հասկացան, 10,000 դրամ, հոտ չգիտեմ ինչ գրողուս է ցավ ֆիրմայի մեքենա էր, 10,000 դրամ պուջուրիկ, ես չգիտեմ, որ ուզենեք ինտերձվի մեջ կմցնա այդ մեքենան, այդքան պուջուր մեքենան, այդ բաները չգիտեմ, որ պետք է այդ ատրակցիոնները,
1: ժողովուրդ զգում եք, չէ՞ Մարիան, այս երթը ինչ լծված է այս թեմայից,
0: Հայկ ջան, ես այն մարդն եմ, որը այս երկրում քչից շատ միջինից, մի գուցե նույնիսկ միջինից բարձր է ապրում բանով, հա, ապրելա կերպը, բայց երբ որ դու հասկանում ես, բայց երբ որ ես սենց մտածում եմ ու կողքս նայեցի երեք, ասում եմ, աստված իմ, այս մարդկանց որտեղից գումար, ու սիրտս ճմռվում ա, որովհետև այնքան բանի մասին ես ունեմ, ես երեք Հայկին էլ զգուշացրեցի, ես այնենց եմ խոսալու, որ զանգին տեղ չի մնալու, այնքան խոսալու բան
1: ունեմ։ Ամեն դեպքում, սիրելի ռադիոլսողներ, զանգը հարեք 091-76-1007, լրեցնենք Մարիաննային համատեղ ուժերով, զուգահեռ ես նկատում եմ, Գյորգին է մեզ հաղորդագրություն գրել, բարև ձեզ ժողովուրդ ջան, ոնց եք, շատ լավ, Գյորգի ջան, հուսամ դուք էլ եք լավ, մի բան ասեք, մենք շուտվանից չենք ծախսում, որովհետև կայացած տղաներ ունենք, ճիշտ է, մամային, պապային չեն պահում դեռ, բայց իրանց ծախսերը իրանք են հոգում, Դե Գյորգի ջան, ոնց որ դուք եկել հասել եք այն Երանելի հատվածին, որպես
0: շատ այդպիսի։ Շատ կարճ ժամանակ է դա տևում, գիտես, որովհետև մամային պապային պահելն էլ շատ քիչ գումարների մասին չի խոսքը գնում։
1: Ոնց որ մեծ երեխա, փոքր երեխա, ընդհանրապես տարբերություն չկա։
0: Իրոք։
1: Պլյուս այն պարագայում նաև առողջական խնդիրները, որպես
0: դեղամիջոցները, որ ահռելի մեծ են։ Մելիք Պողոսյանն է գրել 7530 մեր YouTube-յան էջում 4 երեխաներից համար 5 եւ 2 տարեկան USA-ում $2,500 պարտեզ եւ $1,000 տարբեր բաների համար մոտավորապես $3,500 ամիսը, չկա պետական օգնություն մեր համար։ Հա, այսինքն երևի ոչ լեգալ են գտնվում այնտեղ, դրա համար էլ
1: չգիտեմ, պահոստականի մելիքը, մելիքը կարող են
0: գումարել չեն ստանում, ու մելիքը есть մատել, ու меня тоже есть մատել։
1: Չէ, նայ, հա, ես էլ եմ նկատում այդ հաղորդագրությունը, հեսա համոզված եմ, մեզ կպատասխանեն ավելի ճշտումներով, սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07, այո, այսօր խոսում ենք, որքան էլ, որ դա ինչ ասեմ, ընդհանրապես երեխայական չէ, բայց խոսում ենք այն գումարների մասին, որը որ դուք ծախսում եք յուրաքանչյուր ամիս երեխայի վրա, այ որքան է ծախսում այդ գումարը, ուզում ենք հասկանալ, և ինչպես եք, որտեղից եք, այսպես ասած, կտրում եւ ինչպես եք լրացնում։ Ես իմ ընկերոջը եթերից առաջ գրեցի, ասեցի, ինչքան գումար ես ծախսում, ինքը ունի 2 աղջիկներ, ինչքան գումար ես ծախսում, պարզապես կարճ մի բառ գրեց, անդադար, անդադար ծախսում եմ։ Բնականաբար հետո մի քիչ մանրամասնեց, որովհետեւ ամառային դպրոց 100,000 բառ։
0: Այո։
1: Պատկերացնու երկու երեխա ունես, արդեն իսկ դա 200,000 գնաց։ Իսկ եթե դու տան միակ աշխատողն ես,
0: իսկ հաճախ այդպես է լինում։
1: Այո, այո, ցավոք։
0: Հաճախ այդպես է լինում, որ ծնողներից մեկը երեխայի հետ է նստում, մյուսը աշխատում է, կամ երկուսն էլ աշխատում են, բայց ծերը ծերին են հասցնում, կամ երկուսն էլ աշխատում են, բայց որ երեխային մեկը գոնե մի տեղից վերցնի, դայակ են պահում, այդ դայակին էլ է գումար վճարվում։ Ես ամուսնուս զանգեցի, որովհետև մենք երկուսս էլ մենք ունենք իհարկե օբշ ընդհանուր բյուջետ, որը որ ամուսնուս փողեր նա, բայց
1: իմ շողքը այդ գումարների վրա է։
0: Բայց ես էլ իմ կողմից իդեպ ամուսնուս հետ ունենք պայմանավորվածություն, ինքը ժամանակին ինձ երկու բան էր դրել իմ վրա, եթե ուզում ես ճամփորդել ճամփորդություններդ մոծիր, ինչքան ուզում ես ճամփորդիր, եւ եթե ուզում ես դայակը շատ լինի երեխու հետ, դայակի փողը դու ես տալիս, մինչ օրս այդ պայմանավորվածությունը կա, ու ինձ դա ձեռք է տալիս, որովհետեւ ասել ես, ես ով իմ տոմսեր առնում եմ, գնում եմ, իմ դայակին է կանչում եմ։ Ես նաև իմ ներդրումը ունենալով, ինքը իր կողմից ներդրում ունենալով, հաշվի առնելով, որ մենք ապրում ենք ձորաղբյուրում, իմ երեխան գնում է պետական մանկապարտեզ, ինչի ասեցի հաշվի առնելով ձորաղբյուրում, որովհետև այնքան հեռու ենք, որ ամիսը մի անգամ ենք քաղաքի երես տեսնում, այսինքն իմ երեխին երեք, որ գնացել էր այդ խաղա հրապարակը, մեկ էլ մի ամիս առաջ էր գնացել, ինքը տենց շատ մենք իրան չենք կարողանում հասցնենք տանենք, հա, ու սենց ֆիքսված հիմա ինչ-որ ռազմերի մեջ է, այդքան շատ շոր կոշիկի բանն էլ չի, տարիքն էլ չի,
1: սենց շատ չի աճում, հա, շուտ չի փոփոխվում,
0: իսկ գիտես, որ կա տարիք, որ 3 ամիսը մեկ դու չես հասցնում փոխես
1: էլ, ընդհանրապես էտի
0: ոչ թե փոճուր ժամանակ միայն, այլ նաև երբ որ երեխան մեծանում է, դառնում է 10, 11, 12, ճաշակն է փոխվում, բացի այն, որ ինքը էլի արագ մեծանում է, ճաշակի հարց էլ կա, ամեն դեպքում մենք մեր միակ տղայի համար մինիմում 300,000 ենք տալիս ամսական, այն դեպքում, որ իրան հանել ենք լողից, գիմնաստիկայից, հիմա ինքը մենակ գնում է լագոպեդի մոտ, պետական մանկապարտեզ գնալով, հասկանում ես, սա ես ուղղակի իմ ընկերներին սենց փոքր հարցում կատարեցի, ընկերներիցս մեկը, ով գիտես ինչ, երկուսն էլ ընտանիքում աշխատում են, համկինը, համամուսինը, երևի թե վատ աշխատավարձ չեն ստանում, բայց ունեն երկու փոքր երեխա, մինիմում 500,000 դրամ են ծախսում երեխու վրա, ու ես հետևում եմ
1: երեխայի վրա,
0: երկու երեխայի վրա, միասին մինիմում 500,000, այն դեպքում, որ ես հետևում եմ այդ երեխեքը, ես իմ ինչ նկստված կյանքով հասարակ կյանքով են ապրում,
1: կամ միած sense պահ էլի, այ երբ որ փորձում եք երկուսը տել, եթե օրինակ առանձին եք ապրում, երկուսը տել փորձում եք աշխատել, ընտրել գումարը, որպեսզի ավելի շատ գեներացնեք, այդ ժամանակ էլ ոնց որ հավելյալ ավելանում է
0: դայակի հարցը, որը քիչ գումար չի,
1: այն որ գնում ես ավել գումար վաստակելու, բայց այդ գումարը տալիս ես դայակին, ու նաև դայակ ընտրելն էլ շատ բարդ է, բնականաբար լավ դայակին էլ ասելու են շատ
0: թանկ է, հա հա հա իրոք, ու ստեղ մի հարցա գովազդից առաջ ու հետո ընդունում ենք զանգեր,
1: այո,
0: ո՞նց ենք մենք հասցնում, ոնց ենք մենք ծախսում ավելի շատ, քան վաստակում ենք, բացի երեխուց մենք է կանք, չէ,
1: այդ
0: երեխուց բացի այդ տանը ուրիշ մարդիկ էլ են ապրում, ընդեղ կա քիմիական ինչ-որ, չգիտեմ, լվացքի փոշի, չգիտեմ ինչ-որ,
1: էլի տան պարագաներ, որոնք պետք են,
0: մուծումները, ո՞նց ենք մենք, մենք ո՞նց ենք ապրում, ժողովուրդը մի հատ խաթաբալադա կար, հիշում ես, հրանտում Միշան, որ ասում է, կարող եմ մեռել եմ, բայց չեք ասում, որ տրավմադրություն ես չնգնի, հիմա կարող եմ, չոր
1: տեղյակ չենք զոտ,
0: չի չենք վասկանում, ամեն դեպքում
1: սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07, ահա այս հեռախոս համարով կարող եք զանգահարել, հայտնվել ուղիղ եթերում, և կխոսենք ինչքան գումար եք դուք ծախսում ձեր երեխայի վրա ամսական, հիմա լսում ենք գովազդ, կարող եք նաև գովազդի ընթացքում էլ զուգահեռ զանգահարել, և շատ արագ կվերադառնանք.
2: Գովազդ.
3: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը և դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060-500-500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0053 3051-2011։
3: Կոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Հունիսի 1-ը Մեգա Մոլում տոնական դրամատրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչեւ 23:00։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
3: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ հարիփար Հարյուր Կետ Յոթ FM Ավրորա։
1: Վերադարձանք սիրելի ռադիոլսողներ, մենք այս ընթացքում ընդունեցինք զանգ, բայց միգուցե մեր ռադիոլսողը շտապում էր, կամ միգուցե մտածեց հեսա գովազդ ավարտվի եւս մեկ անգամ կզանգահարեմ, համեցեք 091-76-10-07, եթերը կտրամադրենք ձեզ եւ կլսենք ձեր տեսակետները մեր այսօրվա երեկոյան քննարկման թեմայի վերաբերյալ։ Մարջան, մի հատ էլ ասա թեման, ինչպես էր հնչում այսօր։
0: Ինչքան գումար ես ծախսում երեխայի վրա, այս թեման մենք ընտրել ենք հունիսի 1-ի կապակցությամբ։ Գիտես, սեպտեմբերին առնում պետք է գնա դպրոց։ Ու ես երբ որ սկսեցի հետաքրքրվել, թե ինչ դպրոցի մեր երեխան կարա գնա եւ այլն, մտածեցի, որ միգուցե փորձեմ մասնավոր դպրոց։
1: Դուք ես այդպիսի սխալ թույլ տվեցիք։
0: Գոնե մտածում եմ, հա։ Գոնե մինչև 4-րդ դասարան մասնավոր դպրոց գնա, որ այդ սերը ուսման նկատմամբ երեխո մոտ լինի, չգիտեմ, ինչ որ սենց ռոմանտիկ բաներ էի։ Մտածում, սկսեցի ուսումնասիրել դաշտը։ Ատեղ էլ մի հատ մեծ հարց եկավ։ Որտեղից այդ մարդկանց փող, որ դպրոցներում մասնավոր տեղ չկա։
1: Ու նենց աստխաբաշխական գներ
0: է։ Հերդ, մի միլիոն դրամը տարեկան, մինիմում թիվն եմ ես ասում, ժողովուրդ, մասնավոր դպրոցի Երևանում։ մինիմում թիվն եմ ես ասում։
1: Ահա, եւ խնդրում եմ հիմա տանք հնարավորություն մեր ռադիո լսողին, ով եկավ ուղիղ եթեր, բարի երեկո, ով եմ ես միացել։
5: Բարի ձեզ։
1: Բարի ձեզ։ Ողջույն։
5: Օմշիկ։
0: Ես ջղայնացած, դուք։ Հայկը փորձում է ինձ հանգստացնել։ Դե հենց փողի ձա խոսքը գնում, ես ջղայնանում եմ։ Ինձ փողը ջղայնացնում է, չունեմ երևի դրանից է։ Դուք ինչպես եք։
5: Ուղղ կորոնան ես, դրա եղած ինչ է, որ չունեք։
0: Բա, ես էլ եմ էտ ասում։
1: Թղթի կտոր է էլի։
5: Ուղի համար պետք չի ջղայնանալ, էտ էլ հոպաշտոն չի կամ լավ գործ չի։
0: Դե մեկը մյուս հետ փող կապակցված է, ճիշտն ասած, բայց դե, ինչ կավելացնեք դուք, միած սկզբում ներկայանանք։
5: Մի հատ անկեղծ բան ասեմ, թեման չգիտեմ, ուղղակի հենց միացեցի, հա ասում էի գոնե 8-15 կպնեմ, մի քիչ ուշեմ մտե, ոչ էլ թեման չգիտեմ։
1: Դուք խնդրում եմ ձեր անունը ասեք, մենք էլ թեման կասենք։
5: Այդ ջան, էլ անուն չի
1: էլ անուն չի մնացել,
0: որասի
1: մեր ճաշակով մի բան ընտրենք։ Եկեք եսօր եղեք Զորոն, քանի որ ձեր իսկական անունը չեք ասում։
0: Միստր X
1: Զորո։
0: Հայկ, մի հատ բարձրացրա նաուշնիկները, շատ վատ եմ լսում, մերսի շատ։ Լավ, եկեք մի հատ ներկայանանք, վերջը վերջո դուք գիտեք ում հետ եք խոսում, Հայկ Մարյանը, բա մենք չիմանանք, ռադիո լսողները։
5: Այլ ես հենց ասեմ, ամեն ինչ կանեմ ձեր համար, այդքան շատ եմ սիրում ձեզ։
1: Շնորհակալ ենք շատ։
0: Իմ սերը համենայն դեպս փոխադարձա։ Եվ
5: ինչ ես։
1: Yeah.
0: Լավ։
5: Երեք օրվա թեման անկեղծ։
0: Օրվա թեման։
1: Ունեք բալիկներ։
0: Ինչքան գումար ես ծախսում երեխայի վրա ամսական։
5: Օ՜։
0: Բա։
5: Ինչ բար թեմայա։
0: Բա։
1: Ծախսեր, ծախսեր։
0: Ունեք բալիկներ։
5: Բավական։ Բայո, բավական նորմալ գումար ծախսվում է, բայց այդ սեպտեմբերի 1-ին ինչ էիք ասում, այդտեղից եմ միացել։
0: Չէ, չէ, հունիսի 1-ի, քանի որ բալիկների երեխաների պաշտպանության օրն է, դրա համար ենք այս թեման ընտրել։ Մոտակա ուրբաթը էտ է, էլի։
1: Մոտակա երկուշ, ահա, օքեյ։
0: Այդ օրվա մոտակա ուրբաթը այսօր է, դրա համար ենք այդ թեման ընտրել, ուզում ենք հասկանանք։ Ես շատ եմ ուզում հասկանամ, այս մեր երկրի
5: ժողովուրդը։ Մարիանա ջան, նայած որտեղ տպանես երեխուն, նայած ինչ, չգիտեմ, ինչ ուզենաս է օր այդ երեխու համար ամել։
0: Դե պլյուս մինուս ամսական, օրինակ անցած ամիսը վերցնենք, բալիկի վրա, եթե դուք ունեք բալիկ իհարկե, ինչ գումարի մասին է խոսքը գնում, եթե համ խաղալիքը, համ իր համովիկները, համ ինչ որ միտեղ երեխու հետ գնաս կլինի, դա թատրոն, կինո, չգիտեմ,
1: ինչ որ
0: ատրակցիոն, չգիտեմ, հա, շոր կառնես, պարապունքների գումարը կտաս, չգիտեմ,
5: ինչը նայած որ տարիքում է, ախր եթե գնումա դպրոց, ուրիշա, եթե գնումա օրինակ արդեն ինստիտուտ, դա բավեշ ուրիշա։
1: Դե հիմա ձեր պարագայում որ տարբերակնա։
5: Միչին նա, մեկը ինստիտուտա, մեկը մանկապարտեզ, մեկը դպրոցա։
1: Դե ինստիտուտը արդեն պարզ է, աստղաբաշխական գումարներ, վարձի վերաբերյալ։
0: Կարող է անվճար երեխան սովորում։
1: Հա, միգուցե։ Անվճար է սովորում։
5: Չէ, չէ, չէ։
1: Չէ։
5: Մարիանա ջան, իսկ ինչ վերաբերվում է հունիս 5-ից այնտեղ 70,000 նախնականի մեջ է ճիշտ է։
0: Հաշվի առնելով, որ հանրապետությունում շատ-շատ տեղեր լինելու են անվճար երեխաների համար ինչ-որ միջոցառումներ։
5: Ինչ միջոցառում, օրինակ։
0: Դա հաստատ գիտեմ, օրինակ կարող եք գնալ Ռայկոմում, կա Երազ այգի, այնտեղ մեծ միջոցառումներ են պատրաստվում կազմակերպել, մուտքը անվճար է, ես գիտեմ դա հաստատ, ոչ մեկ ձեր…
5: Օրինակ, տեսեք, երեխուն էս ուրիշն է գրավում, խաղերը, ինչ-որ կարուսելները, նմանատիպ բան է, դժվար է, չոր, այսօրվա երեխեքին է, տենց միջոցառումներ, բան չես զարմացնի։
0: Դա էլ իրա կողմից, բայց ուզում եմ ասեմ, եթե ընդհանրապես հնարավորություն չկա ֆինանսապես,
1: կենթանաբանական այգի կարող անցնել։
0: Կենթանաբանական այգի տոմսը վճարովի է։
1: Չէ, այդ օրը անվճարը մինչև 16-ներին։ Մինչև 16 տարեկան։
0: Մինչև 16-ը ինչ լավ նորություն ենք ասում։ Կենթանաբանական այգին մինչև 16 տարեկան երեխաների համար մուտք կլինելու անվճար հունիսի 1-ին։ Հիասքանչ նորություն։
1: Մի քիչ կենթանիները կապշեն այդ քանակից մարդկանց, բայց մուտքը այո։
5: Ինչի համար կապշեն,
1: Հայկ ջան։ Մարդկանց քանակից էլի, որ կենթանաբանական այգում կգնան անվճար լինելու պարագայում, բայց դե
0: ամեն դեպքում համաձայնենք, որ բարդ է երեխա մեծացնելը։
1: Ֆինանսական շատ մեծ բեռ է, այո։
0: Շատ։
5: Ասեմ, հիմա համ ավելի բարդ է, համ ավելի հեշտ է։ Բարդ այնքանով, որ շատ տեղեր կա, որ պիտի երեխեն գնա, պիտի խիղմ, ասում պիտի, որովհետև չես էլ կարա մնացածից հետ պահել։
0: Ահա։
5: Դա բարդ է այդ պահով, որ պիտի այդքան կարանաս հասցնես երեխու այդ ամեն պարապմունքը, չգիտեմ ես։ Իսկ հեշտ այնքանով, որ ամեն ինչ կա, մնում է բոլորը կարողանում էին հասցնել իրանց երեխեքին տալ պարապմունքի, հասկանում եք, կար իշոր, շարս կար, որ իսկ եսօր միջին վիճակ չկա, կամ ցածրա, կամ բարձրա, սյո, չի կարում երեխել, ուզում է համարձարանում, թուղի չի կարում պարապի, որ դպրոցում ինչ-որ գնահատականները, դա էլ են փոխե, լավ տա, որ հանց ինստիտուտն անգամից գնա, բայց այդ դեպքում, որ չի կարող գնա, ստիպած չգիտեմ, կամ տղա երեխեքը, չգիտեմ, ինչ-որ մի արհեստ, աղջիկները չգիտեմ ինչ, այսինքն էսի կրթական ցենզրել է, մի քիչ չիջացնում, բայց շուտով սաղ փոխելու ենք, սաղ լավ ալնելու։
0: Թե միշտ էլ տենց լավ ապագայի հույսով էլ ապրում ենք էլի, ցանկացածս ամեն մեկ իր պատկերացումով։
5: Պիտի հաշվարկած քայլեր անես, պիտի ճիշտ քայլեր անես, ոչ թե գիզ բան է չպիտի անես, էլ հասկանում եք երեխի ջան։
0: Ափրցփր պիտի չծախսես։
1: Այդ գումարները։
5: Համ չպիտի ծախսես, համ չպիտի խոսաս, համ չպիտի անես։
0: Ա
5: ինչը կա չափի մեջ, ինչը կարանաս հետ անես։
0: Այո։ Մի քիչ էլ մտածելով վաղվա օրվա մասին, շնորհակալություն զանգի համար, շնորհակալություն, որ բացեցիք մեր եթերը, կարելի է ասել
1: առաջին զանգը։ Շնորհակալ
5: եմ ես առաջինը։
1: Այո, Անդրանիկ կարող ենք ասել։
5: Այո, առաջինը Արամն է։
1: Չէ, այս դեպքում դուք եք եւ որպես Անդրանիկ զանգահարող,
0: ես գրում եմ Անդրանիկ,
1: այո, հենց Անդրանիկ զանգահարողին շնորհակալություն ենք հայտնում եւ ձեզ
5: Էրաբոր առաջինը Անդրանիկն
0: է, հա՞։ Այո, հենց այդպես։
1: Այ ես ցանկանում եմ, որպեսզի այդ բարձր տրամադրությունը նաև ողջ երեկոյի ընթացքում ձեզ մոտ պահպանվի, համոզված եմ Մարիաննան նույնպես, եւ շնորհակալ ենք ձեզ, որ զանգահարեցիք մեզ։
5: Ուրեմն ամենալավը ձեզ, սայլուտ։
1: Ջան, շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք շատ։
0: Հաջողություն, հաջողություն։ 091-76-10-07 ուղիղ եթերի հեռախոսը համարն է, այստեղ մեզ գրել են, որ Ամերիկա էտա ստրանա դլյա բեդնիխ, այդ խոսակցության շարունակությունը, որ ընտեղ ասում են երեխու վրա ինչքան են
1: դենայի, իրականում հա, Ամերիկայում շատ բաներ, որպես այդպիսին դու կրեդիտով ես չէ վերցնում ու ռեալ գումարը չես տալիս այդ պահին, դրա համար անընդհատ այդ ոնց որ ծախսերի տակ, պարտքերի տակ պարզապես բանկերին վիճակում ես գտնվում, բայց մենք ունենք եւս մեկ ռադիոլսող, ով հավաքեց 091-76-10-07 եւ եկավ ուղիղ եթեր, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
6: Ալո, բարև ձեզ.
1: Բարև ձեզ.
0: Ողջույն.
6: Ինչպե՞ս եք։ Ինչպե՞ս եք։
0: Հիասքանչ, ձեր ձայն արձագանքում է, որովհետև
6: երևի
0: է։ Սա։
6: Լսում եմ, անջատեցի
0: ռադիոսայանը,
6: որ ավելի լավ լսենք։
0: Ում հետ ենք զրուցում։
6: Արթուրի։
0: Արթուր ջան, ունեք բալիկներ։
6: Այո, իհարկե, 3։
1: Ու դեոսի կոնդրանիկ ջան, բացեք ձեր սիրտը։
6: 3 հիասքանչ բալիկներ։
0: Ոնց եք ձգում։ 2
6: աղջիկ եւ 1 տղա։
1: Աստված պահի էս բարակային
6: մասին։ Բոլոր բալիկներին, բոլոր այ երեխաներին։
1: Արթուր ջան, ո՞նց եք հասցնում։
0: Ֆինանսապես, կակ մինիմում, ո՞նց եք հասցնում։
6: Ֆինանսապես չեմ բողոքում։
0: Իսկ
6: միայն ես եմ աշխատում, կինս դեռ չաշխատում, փակվեց իրանց գործանս, այսպես ասած։ Բայց չեմ բողոքում։
1: Իսկ եթե գաղտնիկ, եթե գաղտնիկ չի, ի՞նչ մասնագիտություն ունեք, Արթուր ջան։
6: Չեմ ասի։
1: Լավ,
0: մի ասեք։
1: Խնդիր չկա։
0: Իսկ երեխաները որ տարիքի մեջ են, Արթուր։
6: 16, 12 և 4։
0: Նայ, ուրեմն 16 հեսա ինստիտուտա գնում։
1: Ծախսեր։
0: Ի՞նչ ներողություն։
6: Ավագ դպրոց։
1: Հա, հիմա դե
0: 12-ն է։
1: Մեր ժամանակ ուրիշ էր։
6: Մենք դիդան։ Երեն ժամանակ մենք ավագ դպրոց հետո նա։
0: Հա, հələ 2 տարի ունեք։
1: Դե բայց ավագ դպրոցում ծախսերը այնպես մեղմ են, Արթուր ջան։
6: Ճիշտ ասած չգիտեմ, նոր պիտի գնա, նոր ավարտե։
1: Իսկ այ որ հենց նոր ավարտեցին, այդ ավարտական միջոցառումների հետ կապված ծախսեր եղան։
6: Իհարկե, բնականաբար։ Ծաղիկներ, նվերներ։ Մարիթ։
0: Ես այդ հասկանում ես, ես որ ասում եմ ամսական ինչքան եք մինիմում ծախսում, ես հələ այդ առիթներով ամիսները մի կողմ դրած եմ հարցնում, ասում, որովհետև հիշում ես մի անգամ
1: եթեր
0: ունենցանք, որ մյուս օրը պետքա մանկապարտես 9 դայակ, դաստիրակ, չեմ է տարբերում, նվեր ծաղիկ պետքա տանեմ, մեռածի թաղած չէի արդեն։ Արթուր ջան, օքեյ, 3 երեխային մինիմում ամսական ինչքան գումար ա գնում։
6: Ճիշտ ասած, նայած ամիս, ամիս կա շատ է, ինչի համար դպրոցի հետ կապված ծախսեր, չգիտեմ, ինչ-որ առիթ, միջոցառում, սենց։ Ամիս է եղել նենց մի 30,000 դրամ ընդամենը, նո հավելյալ ծախսերն էլի նկատում եմ, չեմ ասում, ասենք երեխաներին, չգիտեմ, քաղցավենիկ բան, դեպի բնականաբար սաղինը հավաստար է, եթե ինչ-որ մի բան եմ առնելու, չեմ ասում փոքրին, մեծը կամ միշնեկը տղան չոկտվի դրանից, դեպի չեմ ընդունում, եթե ինչ-որ մի բան, ուրեմ սաղին, որտեղ ինձ էլ են այդպես, ես այդպես եմ դաստիարակվել։
1: Ունեցել
6: եմ նույնիսկ մի շոր, նույնը ունեցել է եղբայրս, կապ չունի այդ ամենը, դրամար ես էլ տաղին հավասար։
0: Պաստորեն, դուք մենակ աշխատելով ընտանիքում 5 հոգի, հələ որ 5-ի մասին խոսեցինք, չգիտեմ, միգուցե ավել եք ընտանիքում, ծնողներն էլ միգուցե կան,
6: 5-ը
0: աշխատում եք մենակ դուք, ամբողջ հոգսը ձեր վրա եւ դուք չեք բողոքում։
6: Չէ, բողոքելու չի, չէ ասի ամբողջ հոգսը, բնականաբար կինս կողքից հավելյալ գործեր, ինչ-որ մի բան,
0: ֆինանսապեսի մասին եմ, ֆինանսականի մասին։
6: Հա, ֆինանսապեսով կա, ինքն էլ աշխատում, մինչև այդ նույն ճիշտ ցածր էր աշխատավարձը, ընդամենը մի 80,000 դրամ, բայց բողոքելու չի։ Ուսանողական էլ մեր պետությանը, ինչի համար, որ բալիկը ծնվելուց այդ մեծ գումարն եմ ստացել ու մնացած այդ հավել վճարները ստանում ենք, ես լսում եի ձեր
0: Արթուր ջան, մենք հենց ձեզ էինք սպասում, պատմեք էլի մի քիչ, ինչ եք ստանում։
6: Ճիշտ ասած, այդ ինչև 2 տարեկան երեխայի հետ նպաստը, 2-3 հիշում, մեկ էլ, ընդհանուր տարբեր գումարներ էլի, ինչև 2 տարեկան մոտ մի 100,000 դրամ էր երևի հասնում,
0: հիմա արդեն
6: կրճատվում է հետո։
0: Ամսեկան։
6: Այո։
1: Հո։
0: Այո։
1: Մարիաննա։
6: Պլյուս չեմ ասում, որ այն ժամանակ երրորդ երեխայի համար ստանում ենք 1,000,000 դրամ, հիմա արդեն լրիվ ուրիշ գումարը, 500,000 դրամն է, կապ չունի, առաջինն է, երկրորդն է։ Բայց ինչև է ուրիշ ձևը։
1: Բայց կարծեմ մինչև 6 տարեկանն էլ 50,000 դրամ են չէ՞ ստանում։
6: Հա, հա, ինչև 6 տարեկան 50, բայց մինչև երևի չափազանց ինչ որ մի հատ գումար կա, էլի էդ էլ հետն են ստանում։ 50,000 դրամը ճիշտ է ստանում են։
1: Հա։
0: Իսկ ես հետ
6: մարդերում ավելի բարձր է, երևի ինչքան հիշում են, թե քիչ շատ են ստանում երևի։
0: Տես ինչ չինֆորմացված երկու հաղորդավար ենք մենք այսօր այստեղ նստած, Արտուրը չլիներ, էդ էլ չենք իմանա։ Իսկ մի հատ էլ, եթե ինչ որ մեկը գիտի, ես հետ թվով կարողանում եմ իմ գումարները ստանամ, ինձ ասեք, խնդրում եմ։
6: Գիտեմ, այդ արդեն սոցապծառայություն, եթե մոտենա, կամենից մարամասն բացատրում է։
1: Ես քեզ հեսա թեժ գծի համարը կասեմ։ Արտուր ջան, բայց մի հարց էլ տամ, նոր բաց թողնենք, էլի ձեզ։ Իսկ ձեր երեխաները գնում են ինչ-որ հաստատություններ, սպորտ, հովպարի կամ նկարչության, երաժշտության։
6: Բնականաբար այո, մինչև այս վերջ երկու տարի աղջիկս պարա գնում էր բասկետբոլի, հետո անգլերենի պարապմունքի, ու դասերը չէր հասցնում, ես կարող եմ շնորհակալ եմ ասում, ինքը, չգիտեմ, կրթության հանդեպ մի ուրիշ ձևա մոտենում, ասենք երկու օր առաջվա դասերը ինքը պրծնում է, ասենք այսօր, այդ կարգի։
0: Տենց երեխա պետք է կարողանալ ունենալ, Արտուր ջան,
6: դրա համար թողեց սպորտը, թողեց այդ պարապմունքը, հիմա մենակ գնում է աճախում է Թումո։
0: Իդեպ Թումոն հիասքանչ ծրագրեր ունի, անվճար։
6: Այցելում է տղաս, հիմա իրապաճառով հասել եմ տուն, նոր զանգելա, որ պապի, ես այսօր Թումո եմ, հոպարես տունն եմ, արի ինձ վերցրու, նորից դիտեմ վերադառնում Եղվարդից Երևան, որ իրան վերցնեմ։
1: Ընտիր
6: Դավթաշենում քցանոն մեկն էլ ասում։
1: Դե մենք կփորձենք Արտուր ջան այլ ավելի հետաքրքրացնել երեկոն, այո, եւ իհարկե շնորհակալ ենք, որ ժամանակ գտաք եւ մեզ զանգահարեցիք։
0: Ու այսքան ինֆորմացիա զրույց ունեցանք, մերսի ձեզ Արտուր ջան, ձեզ հաջողություն,
6: ձեր ձեզ շնորհակալ, անխափան եթեր։
1: Շնորհակալ
6: եք ձեզ։
1: Ստեսեցինք։
0: Ոնց անեմ ես էլ Արտուրի նման շնորհակալ լինեմ։ Այն ամենի համար ինչ ունեմ այսօր։ Մոլադեց, տես։
1: Կարաս հենց հիմա մտքերի մեջ ընկնես այդ ամենը։
0: Մենակ չեմ ուզում քեզ թողնեմ այդ եթեր, ու մենակ չեմ ուզում քեզ թողնեմ։
1: Դե արի, ուրեմն լսենք Գովազդ միասին։ Եվ իհարկե շատ արագ վերադառնանք, դուք կարող եք նաև զանգահարել Գովազդի ընթացքում, պարզապես Գովազդից հետո ենք զրուցելու 091 76 10 07, ինչքան գումար ես դու ծախսում երեխայի վրա ամսեկան։
4: Գովազդ։
3: Կոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150,000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Արարատ Բանկ Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ։ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Հունիսի 1-ը Մեգա Մոլում տոնական դրամատրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեռքերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
3: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ։ Հարի Հարյուր, Get Yot FM, Aurora.
0: Հայկը եթերից հետո գնալու է արդեն երեխաների հարցը լուծելով զբաղվի, որովհետև ստեղ իջոր միլիոն դրամ են տալի երրորդ երեխու համար, ինքը հատա լսեց, ֆիքսեց, գրեց։
1: Why not?
0: Այս այսօր էլ զբաղվելու է դրանով։
1: Դե հիմա արի, քանի գիտենք մեր հաջորդ ռադիո լսողը ինչով է զբաղվում, իսկ նա զանգահարել է մեզ, ողջունենք իրեն։ Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
7: Բարև Հայկյան։
1: Օ, ողջունում ենք ձեզ։
0: Ողջույն,
7: Հայկյան, ողջույններս համ քեզ, համ Մարիանային։
1: Այո,
0: շնորհակալություն։
7: Ինչպե՞ս եք, լավ եք։
0: Արդեն լավ, արդեն հիզգա, որ
7: հետ որ աստվաստավ բոլոր հայ հայրերը ունենան այնքան գումար, որ հաճույքով ծախսեն իրան երեխաների վրա, սկսեն կտեղի,
0: աստված տամ։
7: Այո, եւ ես ունեմ 3 տղա, մեծը 30-ն է, միշտեկը 28-ա, փոքրը 20-ա, երեքն էլ բարձրագույն, դպրոց, մանկապարտեզ, բնականաբար չնասկինս երկու բարձրագույն ավար, ժամանակ չի եղել աշխատելու, որովհետև երեխաների դասիրակությամբ պիտի մեկը զբաղվեր,
0: ու տարիքներն էլ իրար մոտ են եղել, դրա համար
7: տարիքներն էլ իրար մոտ։ Ես մի անգամ Հայկի հետ զրուցելուց ասել եմ, որ կյանքում չէի ուզենա ալիգարխ լինել, որ սերունդս չճանաչ, որովհետև շատ քիչ շաղաղաթ հարուստների երեխեք կան, որ տեղում են։ Ես ամբողջ կյանքում, Հայկ ջան, Մարիանա ջան, ազնիվ խոսք, հավատացեք, երթվում եմ, հաճույք եմ զգացել իմ երեխաների վրա գումար ծախսելուց, լուրջ, ինձ լավ եմ զգացել, ու այն պապաներից եմ եղել, որ չեմ թողել իրանք բան ուզեն, ասենք նայել եմ երիտասարդների մոտ ինչ ա մոդա, կամ ինձ դա պետք, կամ երեխեքի ինստիտուտ են սովորում, բնականաբար հակու կապը պիտի նորմալ լի, ձեռի բռնած այդ հեռախոսը պիտի նորմալ լի, ջեբի պարունակությունը պիտի նորմալ լի, աղջիկ երեխեք կան կուրսում, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Դուք ինձ շատ լավ եք հասկանում, ես ինչ եմ ասում։
1: Այո,
7: մի հենց ձեր այսօրվա դրված հարցի շուրջ մի 5 օր առաջ միտեղ նստած էինք ընտանիքներով, ու մեր ընկերներից մեկը, ոյ գիտեք, ես իմ երեխային երես չեմ տալի բան, այսինքն ծախսում եմ այնքան, ինչքան որ մինիմալ, գիտեմ, ասենք որ երես չառնի բան, ասում քո երեխան քանի տարեկան է, բա 13, ասում ի՞նչ է իր ձեռքի հեռախոսը, բա դե iPhone 17, բայց դա ի՞նչ նշանակություն ունի, հասկանում ես, կարանք ռադիո ասենք գիտեք, մենք խստագույն ենք, չգիտեմ, մեր երեխեքին, ոչ, մենք հայ ենք, ով ինչ հնարավորություն ունի իմ կարծիքով իր երեխեքի համար անի, անում է, Հայկ ջան, Մարիանա ջան, իմ կարծիքով, նո ամենայն դեպս ես տենց եմ արել։
1: Արշամ ջան, ես չէի հարցրել, չէ՞, այո, Արշամն է մեզ միացել, ես ձայնից միանգամից հասկացա, որ Արշամն է։ Արշամ ջան, իսկ դուք թորնիկներ ունեք։
0: Ոչ դեռ, 30
7: տարեկան է տղեն։ Մի անգամ ասել եմ, իմ տղեկը էտի մեր տան կռիվնա։
1: Հա, ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ է, ներեցեք Արշամ ջան,
7: ես նույնիսկ բան զինվորական բինոկլ եմ առել, դրա հայերենը չգիտեմ, հերադիտակ,
1: այո,
7: որին կինը բալկոնից նայի, դրա որդը լավ աղջիկ տա։ Այ ջան, ոգնեցինք ուրիշ երեխի, ինչ եմ ասում, ասում մի հատ տղա ունեցեք, հիմա ունեն դրեք վրեն, չնայած դինս իմ տղաներին ասված, բայց եթե տղա ունենաք ու ձեր հորանը դնեք վրեն, դուք էտ երեխուն կկործնեք։ Մի քիչ խելար պապա եմ, ու գիրիշ պապի կլեմ, էլի, հասկանում ես։
1: Հասկացա, հասկացա,
7: հասկանում ես։ Իսկ Մարիանան ոչ թե ջղայնանում է, որ ինքը իր բալիկի վրա գումար է ծախսում,
0: հավիկոս
7: վրա ջղայնանում, Մարիանան ջղայնանում է գներից,
0: իհարկե, իհարկե, միայն
7: ճիշտ ասում, Հայ ջան, ուրեմն մի անչաշապատ գարնի էի, ու նայ, ջուրեղ կես լիտրանով ջուրը վաճառում են 500 դրամ,
1: օդանավակայանի գներով, էլի,
7: օդանավակայան հրաշքա,
0: օդանավակայան
7: անտիրա, գաթեքը որ կա է, որ վրեն գարնի ա գրած, ռազմերը երկու անգամ պուտրացել են 7000 դրամ,
1: ոնց 7000 դրամ,
7: հենց տենց, մի բաժակ նուրը, որ մզում են, 2500 դրամից նայում եմ ասում ապեն քի ինչի համար էլի ինչ են գալի ձեզ
1: այդ են տարբերակներից է էլի որ երեխային լավ կիրակրած կուշտ-կուշտ չէ
0: դա չէ
7: համար է մարիանան լավ հասկանում էլի եմ ասում ես համոզված եմ ինքը իմ նման հաճույք ազգում իր բալիկի վրա գումարտա ասելու ինքը ջղայնանում է գն էլի
0: արշամ ջան յու ջղայնացել է երեք նրա համար ոչ թե որովհետև ես այդ գներով պետք է ինչ-որ բան առնեմ ես զարմացել եմ ու ջղայնացել եմ նրա վրա որ կողքս ես հասկանում եք նորից եմ ասում ես չեմ դժգոհում եւ շնորհակալ եմ որ այսօր կարողանում եմ ամուսնուս հետ միասին ինչ որտեղ նաեւ դեռ մեր ծնողները ձեզ պատերժ կային անում միջինից նորմալ ապրում ենք բայց ես ջղայնանում եմ ուրիշ իմ ազգի ներկայացուցիչների
1: համար
0: ես իմ մասին բացարձակ չեմ մտածում ես այլ ծնողների համար եմ նեղվում որովհետև ես տեսնում եմ երեխեքի աչքերը ես տեսնում եմ այդ ծնողների
1: այո
0: ժամը
1: ազդարարենք եւ շատ արագ վերադառնանք

0: Partnerii Jaman Acne, Vitaser, Salicneș, Exterieriț.
1: Բերա դարձանք, մենք էստեղ ենք, այ, հա,
2: որտեղ։ Ես Մարիանայի հետ 100% ցանոց համաձայն եմ։ Հայ ջան, դու երիտասարդ ես, այդքան խանութ կարաս մտնես քո անձնական ինչ-որ մի բան գնելու համար, համոզված եմ տան գնումները անում են տնեցոնք։ Նու հիմնականը, չէ՞։ Կարող է դու գումար աշխատես, բայց մաման անի առեստուրի, չգիտեմ, քուրիկ նանի կամ ով, նու մի խոսքով։
1: Հա, ընդհանուր։
2: Բայց Մարիանան ընտանիքատեր է, ես ընտանիքատեր եմ, մենք խանութներից օգտվում ենք ուրիշ ձև, երիտասարդները օգտվում են ուրիշ ձև։ Մարիանա ջան, դուք իմ հետ համաձայն չեք։
3: Երբ որ ընտանիքը արդեն քո վրա է, հա, այլ կերպես միշտ ամուսինս ասում է։
2: Իսքան է եղել խանութ եք մտել, Մարիանա ջան, երեխեն բան ա ուզեմ, մաման համաչել ա ու ձերը քաշի հանելա դուց, անես դու խառնվես, ասես թող ես առնեմ, սիրուն չի։ Բայց դու գում ես, որ նեղվում այդ աղջիկ այդ փոքր երեխու այդ խանութում։
1: Հա, դժվարի։
2: Այ ջան, հասկանում ես, հարցը դրա մեջ ա։
1: Այո, այ
2: կարող է պատահի այդ աղջկա արտակարգ ամուսինը աշխատի շինարարության վրա օրը 10,000 դրամով ցավոտ տալեմ, հասկանում ես, այդ տղեն ոչ մի ավելորդ բան չանի, բերի այդ գումարը տա իրա կնոջը, այսօր այդ աղջկան 10,000 դրամը քիչ է, որ իրա ուղակի սնունդի հարց էլ կոմունալ բան չգիտեմ ընդեղ դբրոց մանկապարտեզ սնունդ կնունդ դրան դրա մասին չի խոսքը, այսօր 10,000 դրամով ոչ ոք չի կարա իր ընտանիքը, չգիտեմ,
1: հայ ջան, չէ,
3: Արշան ջան, մենք
2: ընդհանրապես դու ճիշտ հասկացի, բարք աստծո, իմ տղեկը մեծացել են, այսօր ասենք այդ պիրիոդները ես անցել եմ, այն ամենադժվար, ինձի մեջ են կանգնում, թիկունք են կանգնում, դրա մասին չի խոսքը, բայց ինչքան մարդիկ կան, որ ասենք ոնց որ ես էի ժամանակին իրեք տղա, ես մենակ աշխատող կողքերս էի նայում, հասկանում ես, բոլորի կյանքում եղել են և լավ, և վատ օրեր։
1: Այո,
2: ես դրա համար եմ ասում, առաջինը տալ աստված, որ բոլոր հայրերը ունենան այնքան գումար, որ լկտի մեջ չէ, իդեալական հոգան իրանց երեխեքի ծածերը չնեղվեն, տան հերը, որ գումարից նեղվում է, հայ քեզ սոսկալի բան ա։
1: Անշուշտ, ցնորվելու աստիճանի բան
2: է, դիլի միշտ իրա տղաների համար, հե, լոս, ամեն արծում։
1: Շնորհակալ եմ շատ, Արշամ ջան,
2: Հայկ ջան, ես ոնց որ միշտ բոլոր ավրորացիներին կմաղթեմ, խաղաղ երկինք, աստով լինեն, ձեզ շատ գովազներ, ինչ ասեմ։
3: Շնորհակալություն
1: շատ, Արշամ ջան, ձեզ լավ երեկո ենք մաղթում, լավ եղեք, հաջողություն։
3: Գիտես, ստեղ տան հոր մասին խոսքը գնաց, ինչքան ընտանիքներ կան, որ ամուսնալուծված են և հայրերը բացարձակ ոչ մի օգնություն, նույնիսկ ցանկություն չունեն ֆինանսապես օգնեն երեխաներին։
1: Դե դաժան իրավիճակն է շատ,
3: ու արդեն լրիվ բերը կնոջ ուսերի վրա է գնում, ու այդ նույն երեխեն են բանն է, որ իրոք չես կարողանում, մի անգամ ասեցիր չէ, երկրորդ անգամ հետո շատ շատ բարդ պահա, բարդ թեմայա,
1: Մարիաշ, դու մեր սիրտը միջը մլի խնդրում
3: եմ, մեր երկիրն էլ տվել ողջունենք,
1: ողջունենք մեր ռադիո լսողին,
3: ողջույն,
4: ինչպես եք,
1: լավ ենք, ուզում
3: լինենք, թվերը գրում ջնջում, գրում ջնջում,
4: ես հետ Արտուրն ա խոսում,
3: ով,
1: Արտուրը,
4: Արտուրը,
3: հա, Արտուր ջան, ունեք բալիկներ, Արտուր,
4: այո, ես եւս 3 բալիկ ունեմ,
1: ի՞նչ ընտիրա, ինչ ընտիրա, այսինքն բոլորը, որ 3 բալիկ ունենան, մեր դեմոգրաֆիկ վիճակը, մեր դեմոգրաֆիկ վիճակը հագին կփոխվի,
3: այո, Արտուր, ինչ տարիքի են երեխեքը,
4: 16, 14 եւ 4,
1: 16, 14 եւ 4,
4: այո, երկու տղա, մի աղջիկ,
1: աղջիկը փոքրն է,
3: լավ, այդ երկու տղաները այն միջնակի բախտը կակ վսիկդա չի բերել, մեծի հետևից է հակել երևի,
4: այդ առումով իմ բախտը բերել, անկեղծ ասած, որովհետև տղաները շատ են ամենա բրենդային ձևով հակնվել են, իհարկե, ինչ նորի կողքի օգնությամբ,
2: Ամերիկայի բարեկամների շնորհիվ։ Հայաբար ելի։ Իսկ աղջիկը դե աղջիկ արդեն այդ ինքը լրիվ ուրիշ որպես տիկնիկ սենց մեծանում է։
3: Արտուր,
2: դայց ասեմ ձեզ, մեր հայ ազգը ընդհանրապես մենակ երեխեքի առումով չէ, ընդհանուր ամեն առումով մեր հայ ազգը, թո ասածս որպես միավորանք չհասկանան, մենք մի քիչ ֆոկուսնիկ ենք։
3: Ասեք,
1: կատենց բան, ոչ պարանենք մենք իցունը։
2: Տանում ենք, ասենք, օրնակի համար 500, ընդհանուր ընտանեկան բյուջեն կազմա 5-600 հազար դրամ։
3: Բայց մի 800-ը ծախսում ենք մինիմում։
2: Մենք ծախսում ենք միլիոն։ Դրա մեջ մտնում է վարկեր, չգիտեմ, ապառիկներ, իսկ օմենքով։
3: Արթուր ջան, արա, էս արա, ոտ ինչ եկել եմ ռադիո, ասեմ, հայք, ոնց հալինում, խնդրում եմ, բացատրի ինձ, ցանկացած ընտանիքում աշխատածից ավել ենք ծախսում, ցանկացած մեկի դուրը տուկ-տուկ տաս, ինձ թվում է նույնիսկ մեր օլիգարխները, եթե իրանց հաշվապահներից հարցնես, ծախսը ավելի շատ է, քան պրիբլը, ոնց է տենց լինում։
1: Բարձի տաքսի
2: մենք հետաքրքիր ձևով ֆոկուսնի կազմ ենք։
1: Լավ, դե ուրեմն Արթուր ջան, ասեք դուք ինչ ֆոկուս եք անում, որ երիկում է ու առ հասարակ։
2: Անկեղծ չեմ կարող ասել, ամեն անգամ իմ ամեն տարին տարվա վրա իմ ծախսերը անձամբ ավելանում են։ Դե բնականաբար երեխեքը տանում են, սակայն քոլեջում են սովորում, որը որ վճարովի է։ Ու գումարնել փոքր գումար չի, 860,000 դրամ։
1: Արտուր ջան, չի իրոք ասեք էլի մեզ այդ գաղտնիքը։
3: Այդ ֆոկուսը առաջ երկու տարի ասեք գոնե։
2: Իսկ
3: Աբր Աբրա կապդավր
2: ամեն ինչի զատ հասցնում ենք, թե ոնց անկեղծ չեմ կարող ձեզ ասել։
1: Լավ, իսկ ամսվա կտրվածքով տենց միջինացված թիվ, որպես այդպիսին մտքում ունեք, որ այսքան սենց թե նենց ես ծախսել երեխաների վրա։
2: Ասենց անձապ մեծ տղայիս վրա ամեն ամիս ամենաքիչը գնում է 160,000 դրամ, որի մեջ մտնում է իր նաև ուսման վարձը։ Փոքր տղայիս վրա գնում է ամսական ամենաքիչը 100,000 դրամ,
1: արդեն 260,
3: թե 350-ը։
2: Աղջիկս ինչ չեմ հաշվել, որովհետև աղջկաս բոլորով են անում, բա ոչ միայն մենակ ես, համ իր եղբայրները, համ մայրը, համ իմ մայրը։ Աղջկանս կոնկրետ ինչ-որ թիվ չկա, որ կանամ ձեզ ասել։
1: Դե տան զարդն է, ոնց որ բոլորով շրջապատում եք և ամեն ինչով ջերմությամբ, ուշադրությամբ պարուրում եք իրեն։ Շատ լավ է Արտուր ջան, որ ձեր ձայնի մեջ որպես այդպիսին տենց դժգոհելու նոտա չկա, ամենակարևորը
2: սրտակապես ու անկեղծ եմ ասում, ես եթե իմանամ այսօր կարանեն բժիշկները այդ հրաշագործությունը անեն, որ 100% ինձ ապահովեն, որ ես կունենամ ևս 4-րդ աղջիկ, անկեղծ մեծ սրտամբ կուզենամ։
3: Վայ Աստված առաջ, Արտուր ջան, ես
2: որովհետև այդ թե մեր լսածով, թե մեր իմացածով, ասում ամեն երեխա իր ղսմաթով լուս աշխարհ գալիս։
1: Այո,
3: համաձայն եմ, ես շատ եմ ուզում, որ բոլոր ընտանիքներում լինի այն ֆինանսական վիճակը, որ իրոք թույլ տան իրանց բալիկներ ունենան, որովհետև այսօր բացի առողջական խնդիրներից շատերը ֆինանսական հնարավորություն չունեն բալիկ ունենալու, այսինքն իրանք…
2: Մարիննա ջան, ես էս մի բան ասեմ, ես համաձայն եմ ձեր ասածի հետ, բայց եթե երեխեն սիրո ծնունդա, սիրո պտուղա, ինքը նաև իր այդ բերումա այդ հաջողությունը այդ ընտանիքին, ու ամեն անգամ այդպեսեք ես ասում եմ, ամեն տարին տարվա վրա իմ երկբաները ծախսերը ավելանում, բայց ամեն այդ բանը ինձ հաջողություն է բերում։
1: Դա
3: դե ինչ, ուրեմն մենք բոլոր Ավրորայի լսարանով այդ էներգետիկան ուղում ենք
1: Որպեսի ձեր նպատակը եւ ցանկությունը ի կատարածվի, Արթուր ջան։
2: Իսկ մեր նախորդ երբոր ասեմ, որ մի քիչ երևի կամի իրան ինչ-որ գնային բաներով աղը ճիշտ չեն տեղեկացրել, ես շապատը երևի որ սուճասեմ վեցոր գարնիում եմ լինում, ինքս անհատական տուրերով եմ զբաղվում,
1: ապա
2: ու գարնիում գաթան արժի 3000 դրամ, նույնը Գեղարդում արժի 3000 դրամ։
3: Դե Արթուր ջան, կարողա ձեզ շապատը 7-որ տենում են դրա համար ճիշտ գինեն ասում։
2: Չէ, իրականում դա ասեն ձեզ, դա կապ չունի, տուրիստը կմո, այդ մի բանն է ինձ շատ դուր գալիս, որ կապ չունի, տուրիստը մոտենում, թե հայա մոտենում, արժեքը նույնն է, չեն փոխում։
3: Նույնիսկ եթե լինի 7000 դրամ, ես չհասցրեցի արշամին ասեմ, որ այդ մարդն էլ պետք է հաց ուտի, այդ մարդն էլ ունի երեխա, իսկ երբ որ այսօր մարգարինը կամ լավագույն դեպքում կարաքը իր հերթինագինը բարձրացրել, ալուր իր հերթինագինը բարձրացրել, շաքար իր հերթինագինը բարձրացրել,
2: այո, իհարկե, դա ամենաբարձր ցանկանում է, բնական բան է, բայց դուք հանկարծ որևիցե մի օր գնաք գառնի, գամու լուսացույցը երբ որ կանցնեք, ձախի վրա գտնվում ամենատ մեծ տաղավար, որ ընդեղ գառնու բարիկներն են վաճառում, այդ իրանց մուրաբաներ, չրեր, ամեն ինչ վաճառող ուղանումն է Սյուզիա, դուք իրան ասեք, ասեք թո տակ տակ տեղում թխի տա, համել արժեքը 2000 դրամ է, կարող եք անգամ ասել, որ Արթուրն է ուղարկել։
3: Լավ, Արթուր ջան, շնորհակալ ենք։ Սյուզի, գործերը մոտակա մի շաբաթը պիրոդ ընկա։
1: Շնորհակալ ենք Արթուր ջան։
3: Մերսի Արթուր ջան զանգի համար։
2: Ես շնորհակալություն։
3: Լավ երեկո։ Հաջողություն։
2: Հաջողություն։
3: Բոլոր հարցերում։
1: Հանդիր, եկանք կրկին հասանք գովազդի հատվածին և շատ արագ կվերադառնանք 091-786-1007
5: Գովազդ, հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել, քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք, քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
6: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
7: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա, գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
6: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ, դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն, համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
7: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ, դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07
8: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, հարյուր, Get7 FM Ավրորա։
1: Դե ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, վերադարձանք եւ իհարկե խոսում ենք երեխաների մասին, խոսում ենք երեխաների հետ կապված ծախսերի մասին, արջևում էլ արդեն ինչ հետաքրքիր է, չէ՞, որ ամառը, ամռան առաջին օրը հենց երեխաների տոնով ենք մեկնարկելու, բնականաբար ամռանն էլ նաեւ շատ ու շատ ցանկություններ են կունենալու երեխաներին նաեւ քաղաքից դուրս տանելու, ես էլ ուզում եմ ձեզ հուշել և օգնել այս հարցում, ամառը գա, գնալու ենք Սևան, համոզված եմ մեզնից շատերը, գնալու ենք Սևանի հանրային լողապ, որը կոչվում է թիվ 5 մաքուր, քաղաքակիրթ միջավայր, սպիտակավազ, հարմարավետ նստաթախտեր և զրուցարաններ, երեխաների համար խաղահրապարակ, երեկոյան գեղեցիկ լուսավորություն և իհարկե համեղ ուտելու հնարավորություն։ Սևանի հասարակական լողապ թիվ 5, մուտքը անվճար, կայանատեղին անվճար, հիշեք ուղությունը M4 մայրուղուց դեպի Գավառ տանող ճանապարհի 2-րդ կիլոմետրի վրա, Սևանի հանրային լողապ թիվ 5 վայելելու տեղ։ Բոլոր մանրամասների համար կարող են նաև մարդիկ զանգահարել 094-66-80-71։ Այո, մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը, հիշեք ուղությունը M4 մայրուղուց դեպի Գավառ տանող ճանապարհի 2-րդ կիլոմետրի վրա, Սևանի հանրային լողապ թիվ 5 վայելելու տեղ։ Բոլոր մանրամասների համար կարող են նաև մարդիկ զանգահարել 094-66-80-71։ Այո, մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը, սիրելի ռադիո լսողներ, և

0: հաղորդագրություններ գրեց Մարիաննա ջան, հիմա էլ արդեն
1: այո, ես վիզուալ տարբերակով ձեր դեմքից հասկացա, որ դուք ճանաչեցիք ինձ։
2: Մելիք, Ամերիկայից եք զանգահարել։
1: Այո, Մարիաննա ջան, այո, ես բոլորիդ խոսա,
2: արագ խոսա, փողերը չգնա։
0: Մարիաննայի տրամադրությունից ենք ուզում մեշտապես ունենալ։
2: Это нервы, это тики. Մելիք, Ամերիկայի ո՞ր կետից եք մեզ զանգահարում։
1: Լոս Անջելեսից եմ զանգահարում, ուղղակի մեսեջ որ գրեցի, արդեն ես հայտնի եմ, ճիշտ է, երեխաներ տոնայի, ես արդեն հայտնի եմ երեխաներով, ես մարդնեմ, որ ունեմ երկու զույգ երեխաներ, երկու տղա, երկու աղջիկ։
0: Երկու զույգ, երկու տղա, երկու աղջիկ։ Այո։
2: Որ կողմնա միջամտել, կնոջ թե ձեր կողմնա զույգերով։
1: Ահա, ես կասեի երկու կողմը, իր ուրիշ բարի հորքուրն է զույգ, իմս պապիս է զույգ։
2: Ես ինչ հրաշք բան ասեցի, բայց ես շնորհավորում եմ ձեր կնոջը, իրոք ես ինչ բինգոյա, լուրջ եմ ասում այդ երազանքը կնոջ համար, մի անգամ
0: սա
2: հարցերը լուծել է։
1: Ահա, իմ ասում են էլի կարող է երեխա ունենակ, ասում ենք չէ, ես անգամ կարող զույգ չլինի, երեք երեխա կլինի, որ արդեն շատ շատ
2: է, ինգը լավ թիվա,
1: տակից դուրս գալը մի քիչ հեշտ չի։
2: Մելիք, Ամերիկայում,
1: այո Մարիաննա ջան,
2: 4 երեխայի համար ինչքան գումար եք ամսական վճարում։
1: Ես գրել էի 3500, ես անօրինական չեմ, օրինական եմ, քաղաքացին բոլորս։
2: Ահա,
1: սենց մի բան կա Ամերիկայում, ես 20 տարի պլյուս Ամերիկայում եմ, մի բան հասկացա, հանգիստ ապրում Ամերիկայում են մարդը, ով աղքատա, գումար չունի, աշխատանք չունի, կամ էլ հարուստա, իրանք են հանգիստ ապրում, միջին խավը հանձինս մեզ, պետք է ասենք աշխատես, որ կարնաս հասցնես
2: տերեխեք ծախսը,
1: պարտեզ 2500, հա, մնացած ասենք խմբակները 250 ամեն երկու երեխուն, որ զույգերով է ստանում, մի քիչ
2: զեղչ ա գալիս,
1: դիսկաունտ ոնց են ասում, զեղչ են տալի, մնացած ասենք շուրա կոշիկ, կոշիկն են արդեն ամեն երեխուն, որ նայում ես 50-60 դոլար ա գալի, արդեն 4 երեխու կոշիկ առնել, ընդեղ արդեն թիվական
2: 50-60 դոլար։ Մելիք ջան, Հայաստան հաճախ եք գնում գալիս։
1: Անցյալ տարի եկել Հայաստան, այդ մասով ուզում էի մի բան ասեի, երեխաների աղջիկներից ծնունդ ընկավ հուլիսի 7-ին, իրանց է, այդ կինս Հայաստանում էր, այդ գումարը, որ մենք ստեղ մենակ խաղավարի ենք տալի, որ մի ժամ գալի խաղացնում գնումա, 300 դոլար արժի, այդ 300 դոլարով երեխեքի ծնունդը արդեն վերջացրեց Հայաստանը։
2: Վայ,
0: լուրջ։
1: Իսկ ստեղ, եթե մենք ուզենայինք ծնունդ անենք երբ երեխային, 5000 դոլար
2: եմ խոշում եմ, չեմ ավատում, ես ինչ տվերից եք խոսում,
0: 300 դոլար,
2: կարող է 300,000 դրամա տվել կինը, մտածել եք 300 դոլար
1: տվել, ես նկատի չունեմ ընդհանուր, ասենք ընդեղ, չէ, բոլոր ծախսեր չեմ ասում, ասենք 300 դոլար ահագին բան, ինք եղեք նաձորում էր, դեղ եղեք նաձոր ինչ ուզ ռեստորան էին, բացի ես հիլ Ամերիկայի չէ եկել, ամբողջովին, բայց 300 դոլար ահագին ինքը ծախսեր պակեց,
2: որովհետև նայեք Մելիք, 50 դոլարը դա մոտավորապես 20,000 դրամն է, այսօր 20,000 դրամով, նու Երևանում համենայն դեպս, հազիվ 1.5 կոշիկ առնես, եթե ուզում ես երեխու ոտը չփչանա ու ինքը հագնի նորմալ կոշիկ, որովհետև եթե դուք օրինակ 50 դոլարով կարակ առնեք լավ ֆիրմայի սանդալ երեխու, հա, օրտոպեդիկ կամ չգիտեմ, ստեղ դա չեք կարանեք, դա ստեղ կարակ առնեք 30-ից 40,000 դրամի մեջ,
0: բայց առհասարակ երեխաների հագուստը
2: Երևանում
0: բոլոր առումներով աննկարագրելի թանկ է։
2: Ուզեմ ասեմ, ինչ որ տեղ միգուցե այլ ծախսերը այդտեղ ավելի շատ են, բայց այստեղ այդ պրիմիտիվ բաները այնքան թանկ են, որ ինչի նույն ես հիմիկվա մասին մենակ խոսքը չի գնում, դա միշտ եղել է Հայաստանում, ես ցեղի նախավերջին աղջիկն եմ, ինձնից հետո էլ մի հատ էլ քուր ունեմ, սենց մեծ քուրս է, հետո իմ հարազատ քուրն Այրանից, հետո այդ դվառնի քուրս, բովաշմ ես չորորդ աղջիկն եմ, ու մենք բոլորս սենց իրար հետևից շորերը հագնելով, սախյան,

0: եկել է։ Նորմալ
1: հակի ելը ես պետք է հակնեմ։
0: Ու պետք է շատ զգուշ հակնեի, որովհետև դեռ զառան է պետք հակներ, ու սենց ու հիմա էլ դա կա։
2: Փոխանցվում է։
0: Հիմա էլ դա կա։ Նա, հիմա էլ դա կա, որովհետև ես համենայն դեպս տղաս 5 տարեկանա, բայց իր բոլոր տարիքի շորերը ակուրատնի պահել եմ, որովհետև եթե հանկարծ մի հատ երեխա ունենամ, աստված տա տղա, որ գոնե այժմ վրես նստի, հաստատ դա գնալույա երկրորդ կրուգով, որովհետև ինչքան էլ ես գումար չաշխատեմ, միևնույնն է թանկ հաճույքը այստեղ կյանքը նենց ոնց որ պատկերացնում ես, դրա համար դուք այդտեղ մի բողոքեք։
2: Ես ասեցի, քանի որ աշխատում եմ, երեխի օգնություն չեմ ստանում, այդ աշխատավարձը, եթե 6 հոգի ընտանիքի համար 5000, ասենք, այնտեղ լիմիտը դրած է 5000, եթե 5000 1 դոլար էլ աշխատես, այդ 1 դոլարի համար ոչ մի օգնություն չեն, մարդիկ չեն ստանում։
1: Հա, օգնություն չեն ստանում։
0: Հա, վсё, դու համարվում ես ապահով, բան։
1: Շեմա անցնում։
2: Հա, համարվում ես ապահով։ Բայց ասենք, եթե մարդ աշխատավարձ ստանում է օրինակ 6000 դոլար, արդեն օգնություն չի ստանում, եթե 3500 արդեն ներխեքի ծախսած
0: կանի,
2: 3000 տան վարձը։
0: Բա հայավարի։
2: Այդ փոքրիկ պետք է լինես, որ հասնես։
0: Հայավարի, ինչի՞ չեք ուզում ամուսնալուց վեք օրինակ։
1: Life hack-ը։
0: Հա։ Ինչի՞ մի հատ այդ հայկական այդ խելքից չեք օգտվում, մի հատ շքեղ ապրեք այդտեղ։
2: Եթե իրանք օգնություն ստանան,
0: ահա,
2: պետությունն իմ հետևից է գալ, ով որ աշխատում է իր հետևից է գնում այդ փողերը հավաքելու համար։
1: Միտերից
0: դուք քիչ ոչ մի ձև չենք կարող Մելիքին օգնենք։
1: Մելիք ջան, բայց ձեր երեխաները,
2: շնորհակալ եմ, ասում որ ամեն ինչ նորմալ է։
1: Մելիք ջան,
2: մենք հուսով ենք օգտարի կանք Հայաստան նորից։
0: Մենք էլ ենք հուսով։
1: Իսկ ձեր երեխաները պահանջ կոտեն, ինչ որ էքստրա
2: առանձնատուն։ Իրանք 4 տարեկան են աղջիկները, տղաները 3 տարեկան են։
1: Հա։
2: Իրանք էլ պահանջ չի ներկայացնում։
1: Դեռ չէ, բայց պատրաստվեք։
0: Բռնվեք։
2: Հա, ասում եք, կամ մեծանուն, ինքան ծախսերն էլա մեծանում, դե արդեն դի ապագայում կերևա։
1: Շնորհակալ ենք։
0: Ջան, ինչ լավ բաներ ասեցիք։ Մի բան էլ հարցնեմ ու վերջ։ Բապետության կողմից վա ընդհանրապես, հա, ոչ ծնվելու համար, ոչ ինչ որ X տարիքի համար, ինչա, որ դուք աշխատում եք, չեք ստանում։
2: Այո, այո, ոչինչ, դա ասենք, որ մենք ծանոթների հետ խոսում ենք Ռուսաստան, Եվրոպա, իրանք երեխային ունեն, բոլորին գումար են տալի, տուն են տալի, Ամերիկայում եթե դու աշխատում ես, այտենց օգնություն ժողովրդ գույություն չունի։
0: Սա լսեցիք բոլորդ, ով որ սենց ոտ ու ձեռով հավաքվելա Ամերիկայի դեսպանատան դռներն
1: անգել,
0: իմացեք, որ կամ պետք է լինեք փախստական, ինչը որ չգիտեմ, ինչքանով է հաճելի, կամ նենց ոնց որ Մելիքը, այսինքն այդ ամերիկանսկայի միջտա ասվածը դա ֆիլմերում է,
2: հերրից քաղցրալսվում,
0: բավարարվենք նրանով, ինչ ունենք, եւ շնորհակալ լինենք իրոք։ Մելիք ջան, ձեզ էլ հաջողություն ենք մաղթում, ու այնպես ստացվի, որ միշտ ունենաք առիթ ու հնարավորություն վերադառնաք հայրենիք, երեխաներին այս հողի ջրի հետ կարողանաք կապեք։
2: Այո, շնորհակալություն Մարինա ջան։
0: Մերսի զանգի համար, մենք
2: ձեզ էլ անխափան եթեր։
0: Շնորհակալ ենք, հաջողություն։ Լոս Անջելոսից Մելիքներ զանգահարում, մենք էլ ենք եկող տարի գնում, գրելա PG Եգին։
1: Մարիանա ջան, ես հենց նոր ինձ մոտ այդ որ ցանկությունը հայտնեցիր, միանգամից միտք առաջացավ, հենց գումարային ինչ որ նեղ վիճակ լինի, կարաս թամադա աշխատես։
0: Ես
1: շատ ստացվում
0: է։ Համատա չէ, բայց ժամանակին, գիտես, ես հաղորդավար երկար տարիներ եմ աշխատել, հա։
1: Օ, իրոք։
0: Չէ, ռադիոյում չէ միայն, ծնունդ քեֆիլ էի կանչում, էլի։ Հիմա մաշատերը չգիտեմ, որ Հայաստանում եմ, ժողովրդքանը կանչենք, պայմանավորվենք, հիմա պայմանագրային,
1: հա։
0: Մի քիչ հայերենով կիքսեր կանեմ, բայց դե ուրախ կանցնի։ Ինչ էի ասում։
1: Արգելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք երեխաների համար ծախսերից, որոնք որ յուրաքանչյուր ամիս իրականացնում ենք։ Այ, որքան եք դուք ծախսում երեխաների վրա ամեն ամիս։ ամիս 091-76-10-07 կարող եք զանգահարել և համենալ ուղիղ եթեր գիտես ես էլ զուգահեռ քեզ պատմեմ օրինակ 2 օր առաջ կարծեմ ընկերոջս հետ զրուցելով գնում էինք ու ինքը պատմում էր իրենց աշխատակիցը որ իր երեխային տարնում է ջյուդոյի մեկ էլ երաժշտության կոնկրետ չգիտեմ որ ուղղվածությամբ բայց
0: ջյութակի
1: օրինակ
0: ջյուդոյի հետ միշտ ջյութակն ասում հա
1: հետո ու ինքը որ հարցրել է լավ ո՞նց ես հասցնում ասել էր
0: այդ տանելը թե փողը
1: փողի առումով ասել էր այդ երկուսն էլ անվճարա դրա համար եմ տանում ու այնտեղ կոնկրետ կետեր կան որտեղ որ տանում ես անվճար կարում են դասավանդեն դրա համար այդ մարդը միանգամից իր հարցերը ռիսկի ֆինանսական առումով
0: հիմա նայ ինչ պրոֆեսիոնալ կիքսես դու բաց թողել այս պահին ես հիմա հարց եմ տալիս քեզ այդ որտեղ է ի՞նչ պետք է պատասխանես
1: ես կարամ ասեմ
0: հա բասա ասա այդ որտեղ այդ անվճար տեղերը
1: ասեմ
0: հա իհարկե
1: եթերով ասեմ
0: ոչինչ բայց ինչքան մարդու մենք կոգնենք
1: դինամո
0: Մարզադաշտ
1: Դինամոն կարծում եմ բոլորը գիտեն Վարդգես Սարգսյանի անվան
0: Այնտեղ ջյուդոյի անվճար դասընթացներ կան
1: Այո ես նույնիսկ եթե չեմ սխալվում եթե նույնիսկ չեմ սխալվում ժամանակին անգամ ըմբշամարտներ Հայաստանում անվճար դարձել որոշակի ժամանակահատված ես հիմա չգիտեմ ես պահին անվճար է թե ոչ եթե դու գիտեք հարգելի ռադիոսոներ
0: կուզեմ հա գրեք մեզ այնքան կուզեմ որ ֆուտբոլի ֆեդերացիան մի հատ ինչ որ ձեռնարկի մի պրոյեկտ որտեղ գոնե մի տարի երեխան ինչ որ բանա կարդում սեուշկը գնաց
1: որովհետև քեզ հետ կապ ունի գրել են դուք պատկերացնում եք Մարիանան հարսանիք վարելու օրը որ հանկարծ ջղայնացած լինի գիտեք ինչ կլինի
0: հա ես մի անգամ չէի թողում կեսրարը շատ խոսար հա գալիս էր միկրոֆոնան ծառեցես ոյս կոկոնի ջղայնացել էի բայց մեզ հետ միևնույնն է ուրախի անցնում ինչ էի ասում կուզեմ որ ֆուտբոլի ֆեդերացիան երեխաների համար գոնե առաջին տարին երեխեքի անի անվճար տրամադրելով բուցիները անվճար տրամադրելով այդ զգեստը մարզահագուստը անվճար որովհետև այդ մի տարվա մեջ իրանք կարող է ընտրեն ինձ ոսկի երեխեք ում ծնողները այսօր հնարավորություն չունեն որը այդ բուցինը առնելու ոչ էլ գումար վճարելու որ այդ երեխեն գնա օրինակ ֆուտբոլի բայց լիքը ոսկի երեխեք տենց գնում ու չեն դառնում հենո մի գուցե մեր ֆուտբոլը հենց այդպես էլ փրկվի օրինակի համար ես երբ որ ապրում եի արցախում հենց Ստեփանակերտում անվճար շախմատի տուն կար բոլոր տարիքի մարդիկ միշտ այնտեղ շախմատի դասեր էր գնում, գիտես, տարբեր տարիքի մարդիկ էին գնում, շախմատը կարելի անվճար սարքել, անվճար այսինքն պետության կողմից ուսուցիչը վճարվի կամ մարզիչը վճարվի,
1: բայց դասերը լինեն Կարծեմ դպրոցում դասավանդում են։
0: Դպրոցի մասին չի խոսք գնում։
1: Հա, նենց։
0: Ուղղակի որ մենք նրանք շախմատի դպրոց խանջանի վրա։
1: Դե հա, բայց եթե ասենք ուզում ենք որ լայն տարածում ունենա, մարզերին էլ պետք է չանտեսենք, էլի, մարզերում էլ։
0: Օքեյ, դպրոցում ինչքան գիտեմ շախմատ այլևս չկա, եթե չեմ սխալվում։
1: Եթե
0: մի գուցե սխալեմ, ես եթերի ընթացքում լիքը սխալ բաներ կարանք ասենք, դուք մեզ ուղեք, մենք չենք զլանում, հա, չենք
1: ասում։ Մենք բացենք ձեր քննադատության համար սիրելի
0: ռադիոսերներ։ Լվիր, սկզբից մինչև վերջ։ 091-76-10-07 մեր ուղիղ եթերի հեռախոսի համարն է, որտեղ զանգեր ենք կարող ընդունենք, նաև հաղորդագրությունները, որ Հայկը պերիոդիկ կարդում, ուշ կգնում է մեր YouTube-յան էջը, այո։
1: Ուզում եի քեզ հարցնել, այ որ դու փո Քրեյր, դու ինչ որ բանի հաճախել ես։
0: Քանի տարեկան էի, լավաճ ասացիր, որ դու փոքր էիր, քանի տարեկան էի։
1: Այժմ քանի տարեկան էի։
0: Ոյ, հոյք, ես ինչի՞ չեմ հաճախել։ Ուրեմն նայ, այն վատ տարիներին իմ ծնողները։
1: Ինձ թվում է, քո պատմությունը, հա, կարող են մի ակնթարթ սպասել, քանզի մենք ընդունում ենք մեր ռադիո լսողի զանգը։
0: Այո,
2: մենք ընդունում ենք մեր ռադիո լսողի։
1: Բարև ձեզ։ Խնդրում եմ։
3: Բարև ձեզ։
0: Ես ինչ խառնենք։
1: Խնդրում եմ ռադիո ընդունիչի ձայնը անջատում ենք, շփվում ենք միայն հեռախոսով։
3: Այո։
1: Ահա, ընդդի։
0: Ողջույն։
3: Ողջույն։
0: Ում հետ ենք զրուցում։
3: Մհեր Բրոցյանի։
1: Մհեր
0: ջան։ Քանի տարեկան եք, Մհեր։
3: 12
0: Մհեր ջան, մաման ու պապան ինչքան գումար են ամսական ձեր վրա ծախսում?
4: Գրեցի 12,000, փոքրանակ գրեմ 12 տարեկան.
1: Մհեր ջան?
3: Այո.
0: Տեղյակ եք, Մհեր, քանի 1000 դրամ են ծնողները?
3: Ասեմ, որ 100% ամսական 40,000-ից ավել.
0: Ահա, որովհետև ի՞նչ է այդ 40,000-ի ո՞ր պարապունքնա։
3: Ո՞ր պարապունքնա, ասեմ, Արմավ։
1: Ինչը?
0: Արմավ։
3: Արմավ, չէ, Արմատ։
0: Արմատ։
1: Արմատը ո՞րն է։ Ես մի քիչ անտեր եմ։
3: Դա այդ համբյուտերներով տենց հատուկ
1: ուսուցման հետ կապ։
3: Հա։ Դու կարող ես այնտեղ խաղեր ստեղծել։
0: Ահա։
3: Ի՞նչ բաներ։
0: Ահա, հետո ուրիշ։
3: Թումո։
0: Թումոյում ես գնում։
3: Այո։
0: Այդ անվճար չի, բա։
3: Անվճար է, բայց ես շատ հեռու եմ գտնվում։ Եվ գալը
0: գումարը բնականաբար երեխա տրանսպորտա։ Հասկացանք, Մհեր ջան, բա էլ ինչ դասընթացների ես գնում բացի դպրոցից։
3: Բացի դպրոցից գնում էի նաև ըմբշամարտի։
0: Գնում էր։
1: Իսկ վճարով էր։
0: Գնում էր երեխան։
3: Այո։
1: Ահա, վճարով էր։
0: Էլ չես գնում։
3: Ոչ, որտեվ բանը փոքր քույրիկիս ես եմ մանկապարտեզից վերցնում, անարմար է լինում։
1: Ախ, ախ, ապրես Մհեր ջան։ Ջան, Մարիանան այնտեղ մի քիչ ուշքը գնաց։ Մի քիչ նեղվեց։ Վայ,
4: հուզվեցի ես։
1: Վայ, Մհերը անջատեց։
0: Վայ, ես չգիտեմ Մհերի ծնողները ովքեր են, հիասքանչ ճերեխա արդեն էս երկու բառից։ Վայ, ես հուզվեցի, չլինում սենց, չանեկ էլ տենց բան է։
1: Լավ, արի մի հատ գովազդ լսենք։
0: Մհեր ջան, գովազդ լսենք, ես հետո քեզ մի քանի լավ բան ասեմ։
1: Անպայման, կասես եւ գովազդ։
5: Գովազդ։ Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը, հիփոթեք ստացար։
6: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
5: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
6: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
5: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
7: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Կոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
8: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
9: Ինձ նման, չեմ հավատում։
8: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
9: Իրոք համով էր։ Հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
8: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե Թումանյան 21։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
7: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, հարյուր 107 FM Ավրորա։
0: Գովազդի ընթացքում ես ու Հայկը էլի բուրըն մեր քննարկումները շարունակում էինք մեր մեջ ինչ-որ անձնական պատմություններով կիսվելով, բայց Մհերն էր զանգահարել մեզ, 12 տարեկան մեր ռադիո լսողը, ում երևի գումարը չբավարարեց եւ կապն ընդհատվեց, բայց ինքը հասցրեց ասի, որ մինիմում ինքը գիտի, որ 40 000 դրամ ծնողները իր վրա ծախսում են։ Ես համոզված եմ, որ Մհերը հլա այնքան բանից մի գուցե տեղյակ չի այդ ծնողի ծախսերից, բայց ինքը անվճար սովորում է Թումոյում եւ ըմբշամարտի էր գնում, ցավոք այսօր արդեն չի գնում, որովհետեւ փոճուր քույրիկին ինքն է մանկապարտեզ տանում բերում եւ ժամանակը չ չի բավականացնում, որ մհերը գնա այլ սպորտաձևի։ Մհեր ջան, մենք քեզ լավագույնն ենք մաղթում, քո կյանքը դեռ ամբողջությամբ լրիվ սենց որ արջևում է,
1: դու
0: դեռ ենքան բան քո կյանքում կհասցնես, անես, տեսնես, համբերություն ունեցի ու միշտ այդպես բարի ու պարս եղիր, ոնց որ քո այսօրվա եթերում կարճ մենք զգացինք, որ դու հենց այդպիսին ես,
1: փոխանցեց այդ դրական բարի մաքրությունը, որովհետև զգում ես, որ կան չէ երեխաներ, որ միգուցե այդպես ծախսեր իրանց համար, որ արվում են, չեն նկատում, չեն գնահատում, չեն հասկանում միգուցե ինչի համար է այդ ամեն ինչը, ինչի գնով է այդ ամեն ինչ իրականացվում, բայց հերը ինձ մոտ ամենայն դեպս այդ տպավորությունը ստեղծեց, որ այդ 40,000-ն էլ անգամ որ ասում, բայց շատ ռեալ դիտակցելով
0: հասկացավ, հա։
1: Ընտիր
0: 091-786-1007, Հայկ, ես այնտեղ ինչ-որ հաղորդագրություն է Հայկը լսում, մի հատ հարց եմ ուզում քեզ տամ, դու որ երեխեքից ես եղել, որ ինչ-որ մի բան ուզել ես ծնողներիցդ, թե միշտ մտածել ես, որ երևի թե գումար չկա, քաշվել ես։
1: Նայ, ես որպես այդպիսին են անընդհատ ուզող երեխաներից չեմ եղել, ինձ մոտ միշտ այդ
0: կոմպլեքսը,
1: չէ, ոչ թե կոմպլեքսը, ներքին զգացողություն ունեի, որ եթե ես ինչ-որ մի բան ուզում եմ, իրանք զգում են դա, հնարավորության դեպքում այդ ամեն ինչը բան են անում, ստեղծում են։ Եթե կա այդ հնարավորությունը, ես կունենամ այդ, չէ, չէ,
0: օքեյ,
1: այդ կապը շատ ընտիր էր ու ես իհարկե առիթից օգտվելով մամջան պապջան
0: վայ հավերսի, հիասքանչ տղա եք դաստիրակել, ես ամեն անգամ նայում եմ մի քանի օր առաջ էլ, ի դեպ, մեր ռադիո պլեյերի բացումն էր օֆիցիալ, այո, Հայաստանում ռադիո պլեյերը արդեն կա, դուք կարող եք ներբեռնել ձեր սմարթֆոնների մեջ եւ դրանից հետո արդեն կուզեք մեքենային կկպցնեք, կուզեք, չգիտեմ,
1: ձեր
0: TV-ին կկպցնեք, սաունդ տեխնիկային կկպցնեք, չգիտեմ, շատ մեծ քանակի ռադիոկայաններ, նաև Ավրորան արդեն կա ռադիո պլեյերում, Android-ների համար իր բան ունի, Apple-ի համար, այո, իրենց հղումը ունի, քաշեք եւ լսեք այն երաժշտությունը, որը որ դուք ձեր սրտովը, ինչ եմ ուզում ասել, այդ օրը որ Հայկին տեսա, ասես կանգնած են մեծ տատիներին, ասի վայ վայ վայ, ինձ թվի ես նենց կուզե որ արդեն մեծալով Հայկին նման ասես մի կա դարլա, որովհետև իրոք հիասքանչ տղեք, դասերակես ինձ մի քիչ շեղվեցինք, զանգ հաղորդագրություն, ես մինչ այդ մի հատ պատմություն եմ ուզում պատմեմ, ես այն կոմպլեքսներով լի երեխեքից եմ եղել, ով միշտ զգացելա, որ երևի թե գումարը չկա, որ ինչ-որ մի բան ուզեմ ծնողներիցս, չնայած որ դու հարցրեցիր ես ինչ պարապունքների եմ գնացել, ես ուրեմն գնացել եմ Սևլինի, այդ դաշնամուրին եմ գնացել, բնականաբար իր սոլֆեջով, ամեն ինչով, ես գնացել եմ ներդաշնակ զարգացման խումբ երկար տարիներ, դրա մասին եթերում շատ եմ խոսել, որտեղ ես կավի գործ, գոբելեն, երաժշտություն ամբողջությամբ, նկարչություն, ես նույնիսկ գիմնաստիկայի են փորձել ինձ տանել, ես մեծ թենիսի եմ փորձել գնամ, ես լողի եմ գնացել, ես շատ բան բազմակողմանի
1: զարգացած տաղանդավոր,
0: ես հաշված առանձին ռուսերեն պարապելը, որովհետև ես Մոսկվայում պետք է ընդունվեի, առանձին ռուսաց պատմությունը պարապելը, անգլերենը պարապելը, որը որ չգիտեմ ինչի, տենց շփոթել են, որ ինստիտուտում ինձ պետք է ընդունելության համար անգլերեն 3 տարի անգլերեն է փորձում, վերջում գնացի, անգլերեն չկար, չգիտեմ ինչ որ երրորդ առարկա էր, որ բաբշի տեղյակ չէ, ապշիստվա վեդենի է, որ նույնիսկ ես չգիտեի դա ինչա, մի կերպ հանձնեցի, ընդունվեցի, ամեն դեպքում ես շատ տարբեր բաների եմ գնացել ու այդ թվերին մայրս ավելի շատ էր գումար աշխատում, քան հայրս, պապաս են տղամարդկանցից էր, ով գնացել էր բան,
1: ասա
0: ինչ են ասում,
1: Խոպան։
4: Խոպան, հա, Մոսկվա գումար վաստակելու։ Ու նենց լավ եմ հիշում, այդ ժամանակ Կարոլ Լև մուլտիկը շատ սենց նոր էր դուրս եկել։ Ու ես կասետայի վրա այդ մուլտիկը ունեի ու մի օր Մոսկվայում, իսկ ես ամառձմեր հենց արձակուրդեր միշտ գնում էինք պապայի մոտ, գիտես նաև ինչ եմ հիշում, ես հիշում եմ ընթվերը, որ սամալյոտում մաման կանգնած էր թռնում։
1: Ոչ, ես այդպես պրակտիկա չեմ էլ լսել անգամ։
4: Մամաս կանգնած էր թռնում, ու սկզում երեխեքին էին ինքնաթիռ թողնում, մեծերը ես տեսնում էի իլյումինատորից, ոնց է մաման տրապի մոտ կանգնած, շատ ցուրտ էր այն ժամանակ ձմեռը։ Տենց ձմեռ հիմա չի լինում։
1: Մասին խոսքը գնում։
4: -91
1: Հա,
4: ու մի օր սենց մետրոից դուրս եկանք, այդ անցումով անցնում էինք ու անցումի տակի այդ խանութների վիտրինային, տեսա սենց մի հատ պուճուշ Սիմբա էր դրած, և ես ասում եմ, ես այդ կոմպլեքսներով երեխեն եմ եղել, որ գիտեր, որ չկա, ու ես երևի ինչ-որ երկար նայեցի այդ Սիմբայի վրա, պապաս ասեց, մանան, ուզում ես այդ Սիմբայից, ես փրացի սենց, գիտես ինչ համոզելով ասեցի, չէ, պապ, չէ, ես ուղակի նայում էի, ու պապաս այդ Սիմբան ինձ առավ, այդ Սիմբան միջև հիմա կա, ու ես չգիտեմ հետո իրանք ինչերից են զրկվել, բայց...
1: Հախ, ծնող երևույթը ուրիշ երևույթը էլի, ինչ ուզում ես արա, ինչ, ոնց ուզում ես...
4: Ու երևի բոլոր թվերին այդ խնդիրը կա ընտանիքներում։
1: Հա, իրականում ինչ-որ իրավիճակներ են շատ հաճախ փոխվում, ինչ-որ մի գուցե հնարավորությունների մի քիչ փոփոխություն է տեղի ունենում, բայց ամեն դեպքում այդ... Այդ մագիան, այդ ֆանտաստիկ երևույթը։
4: Հա, որ լավագույնն ես ուզում, քո բալիկի համար ուզում ես լավագույնը, շատ նեղվում ես ու ծանր է, երբ որ դու հնարավորությունը դրա չունես։
1: Կներես, որ քեզ ընդհատում եմ, այ իմ ընկերների շրջապատում կան մի քանի ընկերներով, որ չենք ամուսնացել։
4: Տոնը մնացածներն
1: ենք մենք, ու նույնիսկ այդ որ ասում ես, չէ՞, դե տղաները դե ինչից պետք է խոսեն, այդ սենտիմենտալ թեմաներից բան հո չեն խոսելու, լինում է դեպքեր, որ ասենք ասում ենք, լավ, ինչքան պետք է ձգենք սենց վիճակում, որ ասում ենք առաջի բանը շատ հաճախ, որ հնչում ասում ա, ընկերներս էլ ես էլ, եթե ես գնամ տուն, ու իմ երեխան մի ինչ-որ մի բան ուզի, ու ես այդ չկարանամ իր համար ապահովեմ, ես պրոստը չգիտեմ, էլ ինչի համար եմ։
4: Եթե դուք դրա համար եք ձգում, Հայկ ջան, այդ երբեք չի գալու։
1: Հասկանում եմ։
4: Այդ նույնն է, երբ որ տղամարդիկ կանանց ասում են, մի հատ էս սրա մեջ է կայանամ, հետո կամուսնանանք, դրան պատրաստ չես լինում, երեխա ունենալուն պատրաստ չես լինում երբեք, դա պետք է, դա սենց հերթական իրար հետևից քայլեր են, որ բնական ձևով խնդիրը գալիս է, լուծում ես, ինքը շատ սենց բնական պրոցես է, դրա համար եթե դուք այդ մի քանի ընկերներով և մեր ռադիո լսողներից ով էր, որ հեռադիտակեր առկնա,
1: Արշամը,
4: մի ձգեք, որովհետև դրա ճիշտ պահը երբեք չի գալու, ճիշտ պահը այսօրա, որովհետև վաղը կարող է այդ պահը արդեն մեկ է տաղջկան վերսնի գնա, դու էլ տանցմանաս բորդին։
1: Մար, քո այդ մտքին, որ ֆուտբոլի հետ կապված հայտնեցիր, մեր ռադիո լսողներից Արտուրը ասում է, օրինակ իմ երեխան գնում է Արարատ Արմենիայի ակադեմիա, ու այնտեղ անվճար է, ճիշտ է, այդ մարզահագուստ, այդ ամեն ինչը չեն տրամադրում, բայց որպես այդպիսին մարզումները անվճար են։
4: Հիասքանչ, և ես տեսնում եմ, որ այնտեղ բարելավումներ են գնում, ինչ որ անընդհատ զաբորներն են փոխվել, շատ վատ վիճակում էր նախկինում դաշտերը, բայց ամեն անգամ ես այդ երեխեքին, երբ որ տեսնում եմ ձեռքերը տնգած մեքենա կանգնացնելու, որ այդ ձորախփյուրի ծայրամասից գոնե մասիվ հասնել, որովհետև տրանսպորտը շատ քիչ է, ես անձամբ հենց այդտեղով անցնում եմ, մի 3-4 երեխա, ինչքան մեքենայից մեջ, նույնիսկ եթե տուն եմ գնում, հա, որովհետև այդ Պավարոտի վրա երկու տուն կա, մեկ էս ծայրնա Պավարոտի, մյուսը էս ծայրնա, եթե տնից տուն եմ գնում, ընդամենը մեկ է ես վերցնում եմ այդ երեխեին, քշում եմ մասիվ, իրանց իջացնում եմ, ու միշտ ասում եմ, Արարատ Արմենիայի տնօրենություն, եթե լսում եք, մի հատ ավտոբուսը այդ երեխեքը շաբաթական մի քանի անգամ են ունենում պարապմունք X ժամի։ Մի հատիկ ավտոբուս տրամադրեք, այդ երեխեքին մասիվից բարձացնեք ձոր աղբյուր, ձոր աղբյուրից իջացնեք մասիվ, տրանսպորտով իրանք շարունակեն մանավանդ ցուրտ ժամանակներին, մեղք են այդ երեխեքը։ Հետո էլ հիվանդանում են, չեն գալի պարապմունքի, դուրս են մնում։ Իրոք, բայց ամեն ինչը երևի ժամանակի ընթացքում, որտեղ անկեղծ տեսնում եմ, որ ինչ-որ բարելավումներ գնում են, իդեպ ես էլ եմ առնային պատրաստվում ենտեղ ֆուտբոլի տանել։
1: Ախ, այս հարցը իմ համար շատ ցավալի հարց է, լուրջ։ Ես ապշում եմ, որ մենք այսպես ֆուտբոլասեր հասարակություն ենք, բայց
4: գործի
1: մինչև հասնի, այդ արդեն միսուարյուն է ստանում, ոնց որ այդտեղ չեն կարողանում հասնել։ Չնայած ես ասեմ, ֆուտբոլիստներից մի քանիսի այդ այդպես զրույցների ժամանակ ասում են, Հայկո, չես պատկերացնի, ինչ տաղանդավոր երեխաներ կան, են, որ ծնդում ես, ասում ես, ոնց, ես էլ եմ ֆուտբոլիստ, ինքն էլ է ֆուտբոլիստ, ու իրանք են, որ ճանապարհի սկզբին են էլի գտնվում, բնականաբար նաև այս...
4: Ես ասում եմ, կան մարզերում, կան շատ մեծ քանակության բալիկներ, ում ծնողները իրոք հնարավորություն չունեն այդ երեխեքին հասցնել քաղաք, ես չեմ խոսում բուցի մասին, հասկանում ես, քաղաք հասնելու հնարավորություն չունեն, տրանսպորտ նորմալ չկա, հիշեցի մի հատ մեջբերում, բայց եթերում լավ, տրանսպորտ գոյություն չունի, բայց լավ,
1: ահա եւ տեսնում ենք Արտուրի երեխայի նկարները, դարպասապահ է կարծես թե նա, հաջողություն ենք մաղթում Արտուր ջան նրան իր ֆուտբոլային ճանապարհի ընթացքում, եւ իհարկե սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր խոսում ենք երեխաներից եւ նրանց համար այն ծախսերը, որ իրականացնում ենք, ինչքան են կազմում,
4: կարծես խոսեցինք եւ վերջացրեցինք, գիտես, մինչև գովազդը երևի բան անենք,
1: այո, այո, շատ ճիշտ ես ասում,
4: իտոգ տանք, որ ինչ, մեր սեփական մոնիտորինգով,
1: այո,
4: հասկացանք, որ ամենափոքր գումարը, որ մի բալիկի համար ծնողը այսօր ծախսում է, բնականաբար ըստ տարիքի, հա, որովհետև եթե դա փոքր երեխա է, չունի մայրը բնական կաթ, դա ամեն շաբաթ կաթի փոշի գնելն է, որ մինիմում 10,000 դրամա պատգոզնիկներն են, պիդիատրներն են, հետո պալիկլինիկա ամեն մի ծնող իր երեխուն չի կարողանում տանի, կամ պալիկլինիկա տանում է, բայց ոչ բոլոր բուժումներն են անվճար, կամ դեղորայքները եւ այլն տարիքից էլ է կախված, բայց մինիմում 100-ից 150,000 դրամ մինիմումի մասին ենք խոսում, մի երեխայի ծախսն է, որ ծնողը ծախսում է, եթե գոնե
1: ինչ
4: էլ
1: անի, չի կարող փախնել էլ
4: այդ իրավիճակից, երեխային ինչ-որ ուզում է ապահոված լինի, խոսենք նրա մասին, որ մարզերում ամսական կա ընտանիք, որ 20,000 դրամը ընդամենը վաստակում, ունենալով 8 երեխա, Okay, պետության կողմից հավատանք, որ ստանում են ինչ-որ միջոցներ, շատերը չունեն տուն, շատերը չունեն հագուստ, ինչքան մինչ օրս, ինչքան մարդու օգնում ենք հագուստով, գրում են էլեմենտար դեռ հղի վիճակում, արդեն դիմում են, որ ձմեռային ինչ-որ պարագաներով օգնենք, որովհետև շուտով բալիկ են ունենում, ահռելի մեծ քանակի ընտանիքներ, ովքեր ունեն կարիք,
1: այո,
4: շատ մեծ, որովհետև այդ երեխեքը չեն հասկանում, որ այսօր մի գուցե հնարավորություն չկա, բայց այդ հնարավորությունը կլինի
1: վաղը, վերջո նենց էլ չի էլի, որ երեխային կարաս այդ հարցում մեղադրես կամ բան անես, որտեվ նա երեխա է, նա իր կյանքն է ապրում, ու այդ դժվարությունները, այդ խնդիրները, որ մեզ մեծերիս համար կան, հնարավորինս մենք կարծում եմ պետք է ավելի ուշ ժամանակահատված թողենք իրենց կյանքում, որ բախվեն այդ ամեն ինչին, ու իհարկե հուսամ, որ հնարավորինս քիչ կլինեն այնպիսի դեպքեր, երբ երեխան ինչ-որ մի բան կուզենա ու մենք չենք կարողանա իր համար
4: ստեղծենք կամ ապահովենք, եւ մի բան էլ ավելացնեմ, երևի թե այդ խաղալիքները, ատրակցիոնները եւ այլն
0: իհարկե կարևոր գույներ են երեխու կյանքի համար, բայց ինձ թվում է ոչինչ չի փոխարինի ծնողի ուշադրությունը եւ երեխայի հետ անցկացրած ժամանակը։
1: Ապրես։
0: Ոչինչ, որովհետեւ երեխեն վաղ դա է հիշելու, ոչ թե 10,000 դրամանոց ավտոմեքենան։
1: Միանշան։
0: Հիշելու է ձեր տրամադրած ժամանակը, անցկացրած ժամանակը հենց իր հետ։ Ամենա երևի թանկը, որ մենք ունենք մեր ժամանակն է, բայց մի ափսոսացեք, տրամադրեք ձեր բալիկներին։
1: Ամենաթանկ երևույթները թող որ մեր կյանքում մշտապես լինեն, սիրելի ռադիո լսողներ։ Շնորհակալ եմ Մարիանա ջան այս ընտիրության համար։ Չէ, զանգահարեք Թամադա Մարիաննա։
0: Շնորհակալ ենք բոլորին, ով այսօր չալարեց, ժամանակ գտավ եւ զանգահարեց մեզ, եթեր մեզ հետ զրուցեց, բոլոր նրանց, ովքեր հաղորդագրություններ գրեցին, բոլոր նրանց, ովքեր ոչինչ չարեցին, բայց ուշադիր լսում էին եւ հետեւում էին մեզ, բոլորից շնորհակալ ենք Ավրորան, եւ մենք աշխատում ենք հենց ձեր համար, այս թեմաներն էլ հենց ձեր համար ենք ընտրում։ Իդեպ դուք կարող եք հուշել, թե մյուս ուրբաթ ինչ թեմայի շուրջ կարող ենք ձեր հետ միասին զրուցել Ավրորայի եթերում։
1: Գրեք ձեր տարբերակները մեր Viber-ին կամ WhatsApp-ին 091 786-1007 հեռախոսահամարի ներքո, իսկ մենք ձեզ ասում ենք խաղաղ գիշեր թող որ լինի եւ ժպտալու առիթները մեր կյանքում հնարավորինս շատ լինեն։
10: Գովաստ։ Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Միջ սենյակային դռների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից։
11: Հունիսի 1-ը Մեգա Մոլում տոնական դրամատրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեռքերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։
10: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Αυρώρα. Αυρώρα.

0: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Айли Раканусин. Манрамаснери Хамар Зангахарич Ут-Ут-08.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении. Потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов. А всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25 10 07.

0: Գովաստ. Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Հունիսի 1-ը Մեգա Մոլում տոնական դրամատրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեռքերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: հարգովաստ։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, լոգասենյակի նորավոչ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին տարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։